0: vasarą su M1.
1: Nada se puede decir grosería. Se digo, ¿sí?

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: Kol kitų radio stočių didžiai miega, radio stotis M1 transliuoja gyvai ir tiesiogiai, taip, net per išeiginę dieną mes čia gyvai studijoje su visais jumis klausančiais radio.
1: Saulius. Saulius.
0: Na gerai, šiandien iš dviejų karžygių tik tais vienas, aš Saulius Žvirgždas su jumis, na, Gedai išleidom pailsėti truputėlį Jonines atšvesti, netgi ne Vilniuje, tai nuostabu, tegu žmogus pasilsė, aš tikiuos, kad jis nemiega, bet ne, jis anksti nuėjo mėgo, žinant jį, tikrai, tai va, tai nuostabu, sveikinimą visiems su Joninėmis, su Joniniu rytu, gal taip reikėtų pasakyti, Joninių naktis, mačiau, buvo įspūdinga, na, aš pats vakar, aišku, anksčiau jau mėgoti, šiandien žadintuvas 6 ryto, tai dabar ryte tik tais storiukus pasižiūrėjau, Facebook'e, Instagram'e, kaip buvo švenčiama mano burbulė, mano draugų rate, tai nuostabu laužai, nuo Svencelės iki Kernavės, tai fantastika, aš žygios, kad taip viskas ir buvo, kaip turėjo, kalbant apie orus, ar ne, tai apie orus taip pat pašnekėsim, na, oras yra fantastiškas, jau dabar Vilniuje yra 16 laipsnių šilumos, čia nieko daugiau nei marškinėlių, ar mano atveju, na, marškinių trumpomis rankovėmis ir nereikia. Tai puikaus ryto visiems, smagu, kad klausot, linkėjimai visiems važiuojantiems su reikalais, gal net į darbus, gali būti ir taip, tai vienas visada šalia, o dabar apie tos minėtus orus pakalbėkim. Čia vasarą vienas paskelbė meilės vasarą, meilės sezonu, tai turimo įvairiausių šaukinių, kurie žymi vasariškus lietuviškus orus. Na, tai, ką dabar girdėsite, kol kas artimiausiomis dienomis Lietuvoje tikrai nebus.
2: Su M1.
0: Na, turiu omeny tą perkūnį ir lietų, kurią girdėjote šiame šaukinėje. Tai oras pristato Luminor vartojimo paskola. Gera saulė iš dangaus šviečia, ne vėjas atputė ir geras vartojimo paskolos palūkanas. Na, Luminor pasiūlys dar geresnės, jeigu kartais tokias turite, tai tikrai įdomus pasiūlymas. Kaip gali būti dar geriau, jeigu radai gerai, tai Luminor sako, gali ir yra. Gerai, žiūrėkime, ką sako sinoptikai. Šiandien, trečiadienio dieną, kai kur didesnė tikimybė šiaurinėse rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos, ką ir kalbėti, nu, fantastiška diena. Rytoj vietomis trumpai palis, galbūt šiaurinėse rajonuose galima perkūnė, naktį 12-17, na, dieną rytoj irgi 23-28 laipsniai. Nuo visos linksmybės ir Lietuvai netikėtas karštis nutiks. Nuo savaitgalio taip, nuo šeštadienio Lietuvą plūstels daug šiltesnio oro masė, dienos bus labai karštos, taigi šeštadienio dieną, žiūrėkite, 28-33 laipsniai karščia, na, neįtikėtina, Egiptas, Turkija, ne, žiemos metu, sekmadienį turėsime net 34 laipsnių karštį, tai čia, kaip sakant, reiks nepamiršti ir vandenėlio ir viso kito, tai savaitgalis tikrai spūdingas orų prasme, na, pirmadienį, wow, Kaune, pavyzdžiui, prognozuojamas 35 laipsnių karštis. Sunku patikėti, bet tai yra tiesa. Gerai, pasižiūrėkim, ką mums pasakoja Luminor ir kokie tie geri pasiūlymai. Taigi, kad ir koks oras laukia, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada yra giedras ir geras. Juk kiek kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnė, žinokite, tai ir iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiai. Va taip, taigi sužinokite daugiau luminor.lt. Reklama. Visiems gero ryto, su jumis Saulius ir vieno ryto šou.

0: Reklama. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 €. 2 pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: nepaisant to, kad joninės ir laisvadienis, žaidimas didelis ir mažas tikrai vyks, ieškom mažo.
1: Na įdomu, ar atsiras, turėtų kažkur būt mašinoje vežamas, važiuojantis mažas vaikas, pradėkime nuo mažo, o paskui ir didelis turiu, beje, ir puikių dovanų.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
1: Na, mokslo metais tai tikrai sudėtinga prisiskambinti konkurenciją didžiulę, bet dabar raudona kalendorija diena, laisvadienį, kai dauguma einančių mokyklą parpia, tai prisiskambinti tikrai yra kur kas didesni šansai. Gerai, lauko baldai jums su mumis šią savaitę, tai yra skandinaviškos stiliaus lauko baldai terasai, sodui ir kiemui. Na, tai yra kokybė, kuri išlieka metų metus ir čia nebus, kad baldai, žinai, vienam sezonui. Čia kiekvieną vasarą išdžiugins. Tai lauko baldai jums.lt daugiau informacijos. O taip pat noriu pasakyti, kad dovana atitenka puikus šviestuvas, atsparus drėgmei ir tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke. Toks yra prizas, o dabar ieškokime mažo 18.30, laukiame skambučių ir pabandykime sužaisti. Labas rytas!
3: Labas rytas!
1: Labas, koks išsimiegojas, ko vardu esi?
3: Pijus.
1: Pijau, aš irgi panašiai skambėjau, na, mano balsas, kai atsibūdau prieš kokią valandą. Kur važiuoji, Pijau, klausyk tokio ankstybėj?
3: Pastėti į darbą,
1: super, labai gerai. Tai jeigu tu pasiruošęs, aš skelbiu užduotį ir galėsim pradėti žaisti, ar ne?
3: Gerai.
1: Joninės buvo šią naktą, ar ne? Nežinau, nešventiai turbūt, miegojai grįžčiausiai, ar ne? Nes ir tėčiui reikėjo į darbą ir tau. Supratau, tai aš klausiu tavęs, ar yra tokia tradicinė lietuviška joninių tradicija? Nu, pavyzdžiui, laužo uždegimas, laužo kūrimas, ar ne? Yra ir kitų tradicijų, tai pažiūrėkime, ar surasi. Jeigu yra, sakyk taip, jeigu ne, tai ne. Gerai, 3, 2, 1, pradėkime. Vainikų leidimas į upę.
3: Taip.
1: Vežimo rato sukimas.
3: Ne.
1: Jojimas arkliu.
3: Taip.
1: Vaistažolių rinkimas.
3: Taip.
1: Sviesto mušimas.
3: Ne.
1: Gerai, stabdome laiką. Ir jis yra labai geras, 16 sekundžių. Nu, žiūrėkim, ką tu pasakėjai. Taip, vainikų leidimas į upę yra, taškas, vežimo rato nieks ten nesuka, du taškai, jojimas arkliu. Ne, nelabai yra oficiali tokia tradicija, bet kada gali joti arkliu, bet tai nėra oficialių tradicijų sąraše. Vaistažolės renka, aišku, kad taip, trečias taškas ir sviestu tikrai nieks nemuša. Nu, šiaip nebent valgyti norėdavo. Gerai, tai iš viso skaičiuokim. 1, 2, 3, 4 taškai pijau. Super. Labai geras rezultatas. Ar tu džiaugiesi juo? Turbūt, kad taip. Gerai, ačiū tau už skambutį, o dabar laukiame didelio.
4: M1 ryto šou.
1: Ir pažiūrėkim, kaip dideliam pavyks susitvarkyti su užduotimi. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Aurelijus.
1: Gerai, Aurelijau, jums atitenka štai toks klausimas. Kažkaip čia apie tarklį, apie žirgą užsikalbėjau, taigi klausiu jūsų, ar yra tokia žirgo veislė. Gerai, ar jūs pasiruošęs?
5: Taip, pasiruošęs.
1: Taip, ar ne, yra ar nėra. Pradėkime, ardėnas.
5: Taip.
1: Kalambūras.
5: Ne.
1: Trubadūras.
5: Ne.
1: Belgijos sunkusis.
5: Taip.
1: Andalūzas.
5: Taip.
1: Opa, stabdome laiką. Ir jis yra 17 sekundžių. Gerai, žiūrėkime, ką jūs pasakėte. Taip, ardėnas yra, tikrai kalambūras, turbadūras, aišku, čia kitos reikšmės. Gerai, jau 3 taškai, Belgijos sunkusis yra ir andalūzas irgi yra. Puikiai sustvarkėt, 5 taškai, sveikinam jūs. Nu vat, dovana atitenka jums, kitaip ir būt negali šiandien visiškai be klaidų pavarėti. Gerai, tai sveikinam didelį,

0: Joje ekspozicijoje Vito Gerulaičio gatvė 6. Yra ir Šiauliuose, Pramonės gatvė 23L. Ekspozicija, beje, atvira visas 7 dienas per savaitę. Galite atvykti, kad ir šiandien jums patogiu metu. Na, lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke. Daugiau informacijos laukobaldaijums.lt.
1: Reklama.
2: Didelis, mažas. Vasara su M1.
0: 100% vasara vieno eterė. O štai tokį senesnį, bet labai gražų vasarinį ištraukiu. Sons of Maria, Feels Like Summer.

0: Klausotės M1 ryto šou, eteryje Saulius Žvirgždas. Radau vieną naujienėlę. Na, visada įdomu paskaičiuoti svetimus pinigus. Tiesa, tai paskaičiuokime. Lietuvos garsenybių pinigus.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
0: Na taip, daug kas kalba apie influencerius, nuomonės formuotojus, žiūrim jų TikTokus, Reelsus, visokius storikus, ar ne, ir kartais nesusimastome, kiek pinigų už to slypi. Taigi, influencerių, nuomonės formuotojų agentūros duomenimis ir valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis už praėjusius metus gautas ataskaitas įvertinus, paaiškėjo, kiek garsus žmonės gauna pinigų. Na, aišku, daugiausiai uždirbantį atlikėją Lietuvoje yra Jessica Shy, nėra influenceriai, jinai atlikėja. Nemažai uždirba iš koncertų ir Donatas Montvydas, bet dabar apie influencerius. Taigi, agentūros kalba, kad na, už vieną reels, ar ne, už vieną video įrašą nuomonės formuotojas gali gauti net 5000 eurų ir tai nėra na, viršutinė ta suma. Sakysite, daug. Pasirodo kartais, na, sandoris, dealas, taip liaudėje vadinant, ne, gali siekti ir 11 ar 20 tūkstančių eurų. Na, tai žinoma, nėra už vieną storiuką, yra matytina tokia reklamos kampanija, kuomet yra story serija, gal net keli reelsai ar panašiai. Tai sumos išties įspūdingos, žinoma, čia karaliauja ir Karolina Meskino ir Viktorija Siegel, Natalija Bunkė, kitos garsios moteris, na ir vyro, aišku, tame tarpe yra, kurie uždirba nemažai. Yra sakančių, kad na tai kas čia yra, žinai, nufilmavai, ten kažką sumontavai ir įkėliai, ne, pasirodo, na minimum viena darbo diena reikalinga norint tokį kokybišką reelsą sumontuoti ir įkelti, ar ne, na tai vis tiek garso vaizdo efektai ir visa kita, filmavimo darbai, tai tokia garsi influencer kaip Inidė Jasnauskaitė irgi uždirba tas nemažas sumas ir tikrai daug dirba net kelias dienas prie vieno reelso, kad jis atrodytų taip įspūdingai, kad jausmas, jog žiūrėtum kokios nors garsios amerikietės reelsą.

0: Reklama.
1: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.

sveikinu visus naujai prisijungusius prie klausančiųjų būrio. Čia M1 ryto šou, išsirinkime ryto dainą. Taip, važiuojat, klausot, sakot, noriu kažko kito. Vat, turiu du pasiūlymus. Taip, šiek tiek rubrikos susimakalavę šiandien šventinė diena, vien dėl to, kad miega ilgiau šiandien žmonės, tai yra akivaizdu. Tai gerai, paklausykime du pasiūlymai, viena iš jų yra naujiena. Na, vakar studijoje buvo garsusis Giovanni, atsinešė naują kūrinį, įrašyta kartu su Senjasa pavadinimu Garsiau už tavo juoką. Paklausykime ištraukos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
0: Rytis.
1: Rytį, balsuokite.
0: Nu, tik taip joninių progą, tai Joną paklausom.
1: Nu, paklausykim, gerai, ačiū Jums už skambutį, taip, gal ir su joninėm šitas pasiūlymas susijęs, ačiū, vieną balsą turim, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Mantas paskambino iš Vilniaus.
1: Nu, kaip laikotės, kaip tos joninės?
2: Nu, taip, ramiai, važiuojam į kaimą pasiimti vaikų.
1: Suprantama. Gerai, kažko reikėtų paklausyti, kuri daina?
2: Taip. Ašu, kad pirma.
1: Pirma, gerai, ačiū Jums, geros kelionės iki kaimo. Na, Giovanni Susenjasa, garsiau už tavo juoką, šito kūrinio ir paklausykime.
3: Va dabar tai bus M1 ryto show.
1: Tikrai bus, jeigu dar negirdėjote.

0: Reklama. Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai padelėje dadu. Traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ispaniškai.
8: La Copa Mundial de la FIFA.
7: Japoniškai.
9: FIFA World Cup.
7: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualijas su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Reklama.

Jei dar negirdėjote vakar popietės naujienos, tai apie orus galiu pasakyti tik tiek, kad į Lietuvą ateina nežmoniški karščiai. Tikrai to žodžio prasme, jau nuo savaitgalio turėsime 27, šeštadienį, sekmadienį 31, pirmadienį 32, antradienį, matau, prognozuojamas 35 laipsnių karštis Lietuvoje. Taip, neįtikėtina. Nebloga vasarėlė, ar ne?

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Taip, oras bus geras girgždinti lovą, kaip šiame šaukinėje girdime. Na, dabar sužinokime, kas žiniose lygiai po 3 minučių pirmosios šio ryto žinios. Danutė Daunoravičiūtė atsakysi klausimą, kaip jungtinės valstijos supaprastino žaliosios kortos turėtojų deportacijos galimybę. Bus ir kitų naujienų, būtinai klausykite, jeigu pritrūks daugiau. Portale 15 min. Gero ryto visiems, čia M1 ryto šou.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio premjero kandidatūrą. Seimui nuo 2027 lapkričio atėmus aplinkosaugininkų teisę stabdyti lengvosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normų, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Aplinkos apsaugos departamentas neslepia, kad automobilių patikra nepadėjo nustatyti pažeidėjų, nes tam nebuvo galimybių skirti pakankamai laiko ir darbuotojų. Tačiau problema niekur nedingo, neretas automobilis gali teršti orą labiau nei leidžia įstatymai. Siekiama, kad automatinė taršos matavimo sistema pradėtų veikti 2028-aisiais, bet ar pavyks neaišku, mat tam nerastas finansavimas. Planuojama, kad tam galėtų reikėti nuo 1 iki 3 milijonų eurų, bet už maksimalią sumą pavyktų pastatyti tik apie 12 įrenginių. Laikinoji aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė visgi tikina, kad automatinė automobilių taršos matavimo sistema galėtų padėti mažinti taršą.
1: Pradžioje neturėtų būti, sakykime, labai griežtai elgiamasi, pradžioje turėtų būti įspėjimai gyventojų turėtų galimybę susitvarkyti, bet tikėtina, kad ateityje ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tikėtina, kad būtų bauda.
0: Ekspertų teigimu, automatinės taršos matavimo sistemos neužteks automobilių oro taršai mažinti, siūlytą dažninti ir automobilių techninę apžiūrą, bet pasiūlymas atmestas. Tuo metu, nepavykstant sumažinti automobilių taršos azoto oksidais, Lietuva gali sulaukti Europos komisijos baudos. Europos komisija vakar vakarą paskelbė, kad skirs beveik 6 milijonus eurų pirmųjų regioninių centrų, kurių užduotis bus stebėti ir remontuoti povandeninius kabelius Baltijos ir Viduržemio jūrose įkūrimui. Regioninių centrų įkūrimas yra dalis platesnių ES pastangų kovoti su galimu Rusijos sabotažu Baltijos jūroje. Regioninis centras Baltijos jūroje, kurio finansavimas dabar siekia 2,5 milijonų eurų, sustiprins regioninių stebėjimo ir reagavimo mechanizmus. Suomija koordinuos centro veiklą kartu su Danija, Vokietija, Estija, Latvija ir Švedija. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą leidžiantį federalinės pasienio tarnybos pareigūnams deportuoti Jungtinių valstijų žaliosios kortelės turėtojus. Kaip praneša ABC News, kalbama apie asmenis įtariamus nusikaltimų padarimu. Teismo sprendimu nustatyta, kad pasienio tarnybos pareigūnai gali neleisti įvažiuoti žaliosios kortelės turėtojui, jei jis yra įtariamasis. Tuo pačiu pabrėžiama, kad pasienio pareigūnai neprivalo pateikti nusikaltimo įrodymų. Pakanka vien tik pagrindo manyti. Ši naujovė taip pat iš esmės supaprastina pasienio tarnyboms procedūrą, pagal kurią į Jungtinių valstijų įvažiavimo punktus atvykusiems asmenims atimamas teisėto nuolatinio gyventojo statusas. Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės. M1.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: iš esmės irgi daina apie Joninę. Saulė nesileis. Nuostabi naujiena. Dar vis naujiena iš Jessica Shy. Dabar pažaiskime aerobiką, gerai? Ypač kai tokia dovana, taigi Lietuvos inžinerijos kolegija dovanoja fantastišką prizų rinkinį, puodelį, arbatą bei šokoladą su kola, nu toks skonis kolos ar ne tame šokolade ir galimybė laimėti na penktadienį prizą, jau penktadienį iš visų savaitės nugalėtų ar ne kiekvieną dieną nugalėjusių trauksime burtus ir sužinosime, kam Lietuvos inžinerijos kolegija suteiks progą pasivažinėti lik racing sportinio automobiliu. Nemuno žiedo trasą išbandyti galėsite, aišku, šalia sėdėsite profesionalaus vairuotojo, tai įspūdžiai bus neišdildomi, ten tik spėk laikytis ir laikyti telefoną su selfie kamerą įjungtą. Gerai, tai daugiau apie Lietuvos inžinerijos kolegiją jau po antros dalies žaidimo papasakosim, o dabar laukiu skambučio 18.30. Puiki galimybė sužaisti neurobiką, prisiskambinti galų galę tiems, kuriems na, darbo dienomis nepavyksta dėl didžiulio klausytojų antplūdžio ir noro pažaisti čia. Tą galimybę suteiksime jums dabar. Gerai, bandykime atsiliepti burtų keliu. Vat šiam klausytojui. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Rytis.
0: Nu, ar labas tas rytas, rytė?
1: Žinoma, saulė šviečia.
0: Nu, puikiai.
1: Išsimiegojas.
0: Joninių nešventėt, ar ne, ten iki paryčių?
1: Ne, važiuojam padirbti, teko nešvęs.
0: Super, ką dirbsite, nepaslaptis?
1: Padažysim biškį parduotuvę.
0: Padažyt reikia, ar ne? Supratau. Lubytas padažiau, ar ne? Kaip toj dainoj, reiškia.
1: Jo, panašiai.
0: Ir sienas, ir lubas. Gerai, tai gerai, tai pradėkime žaidimą, jeigu jūs pasiruošęs, aš turiu čia klausimų. Gerai?
1: Taip.
0: Oi, važiuokime. Jonas Valančiūnas vakar pajokavo apie savo naują profesiją. Kokią?
1: Kitas.
0: Saldumynas su medumi ir gyvūnų tokių mažų namas, dar vadinamas to pačiu žodžiu.
1: Medutis.
0: Skuzdelynas. Koks automobilių gamintojas gamina AMG mašinas?
1: Kinas.
0: Gamintojas koks?
1: AMG. Mercedesas.
0: Laikiklis dviračiams ir gyvūno dalis.
1: Ragai.
0: Kokios spalvos yra dorados žuvis viduje? Nu, kai iškepė ją.
1: Rausva.
0: Ok, stabdome laiką ir jis yra 35 sekundės. Buvo akimirka pagalvota, žiūrėkime, ką pasakėte. Jonas Valančiūnas, na, atvykęs į krepšinio rinktinę stovyklą Birštone, užsiminė, pajokavo apie savo naują profesiją. Jis yra Mato Buzelio vairuotojas. O tai va, sako, aš matą vežiuoju po Lietuvą. Nu, čia toks bairis, žinai. Gerai, nėra taškos. Skruzdėlynas, taip, laiku atėjo į galvą, ne medutis, ne, jo, ir skruzdėlynė gyveno, skruzdės logiškai, ir saldumynas. Gerai, taškas yra. Mercedesas AMG, ragai tinka, trys taškai, na, ir balta dorado žuvis viduje iškepus. O to klausiu, tai iš viso 3.35 sekundės. Ar yra vidinis noras imti ekstra klausimą?
1: Tai žinoma, jau su trim nepais.
0: Sakot, nu gerai.
1: Arba viskas, arba nieko.
0: Ir darbė turbūt toks požiūris, ar ne?
1: Nu jo.
0: Arba viską dažysim šiandien, arba net nepradėt geriau. Gerai, keliaukime prie klausimo. Čia irgi neseniai pasirodžiusi informacija apie pasaulio futbolo čempionatą. Taigi, Argentina dėmesio tokį pareiškimą dėjo. Argentina nori užkirsti kelią šiems skolininkams, šiems žmonėms patekti į pasaulio futbolo čempionatą. Nepaisant to, kad jis vyksta keliose šalyse. Taigi, klausimas, kas jie, kas tie žmonės, kam jie yra skolingi, kokie čia skolininkai, kaip jūs galvojate? Skolininkai vyrai išimtinai.
1: Skolininkai vyrai.
0: Jo, kuriems Argentina nori uždrausti patekti į pasaulio futbolo čempionatą, čia kreipiasi į tas valstybės, kad nebūtų šitiems skolininkams galimybę žiūrėti futbolą. Kaip jūs galvojat, kam jie skolingi? Kaip apibūdinti šito žmonės?
1: Elementų, kurie nemoka gal. Didžiausia tema pasaulyje dabar.
0: Taip sakote, ar ne?
2: Super, super.
0: Na, super, kad teisingai atsakėt, nes super, kad tie žmonės nemoka alimentų. Taip, teigiama, kad Argentinos valdžia Jungtinių valstybių pareigūnams perdavė 15 tūkstančių asmenų turinčių įsiskolinimų už vaikų išlaikymą arba visiškai nevykdančių šios pareigos duomenis. Na, tai tų vaikų išlaikymo arba alimentų nemokėjimo vengiantis tėvai gali netekt galimybės patekti į pasaulio futbolo čempionatą. Nu, kai reikia, pinigų nėra, ne, bet kai futboliuką pažiūrėt, nuskrist ten, žinai, tūkstančius už bilietą mokėt, tai jau viskas okay. Nu va, tai tokia Argentinos vyriausybės nuomonė, ar pavyks, sužinosim artimiausiomis dienomis įgyvendinti draudimą. 6.00 ryti, bravo, ačiū už žaidimą.
1: Ačiū tam.
0: Dėkui. Ir jums teikia, irgi.
2: Saulius. Eterija Saulius.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Hello, do you have Wi-Fi?
7: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
8: Tu pes du haine ežys.
7: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
6: I don't understand, but...
7: Nesuprantu, bet ačiū.
9: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
10: Skanu. Ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklamos.

0: prisiskambino žaidėjai Rytis, surinko 6 taškus ir 35 sekundės turi savo sąskaitoje, atsakė į ekstra klausimą. Galima jį aplenkti ir laimėti puikią dovaną. Skambinkite.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Romika.
0: Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis arbata bei šokoladas kolos skonio atiteks jums. Tokia dienos dovana. Na, penktadienį trauksime burtus, sužinosim, kam atiteks pasivažinėjimas sportiniu automobiliu. Nuostabus prizas, pats norėčiau išbandyti, pariekauti į tą šalman posūkį. Tai va, tai čia jau penktadienį. Apie tai pašnekėsime daugiau apie Lietuvos inžinerijos kolegiją po šio antro raundo. Laukiu skambučių, 18.30. Pabandykime prisiskambinti, kaip ir sakiau prieš tai, jeigu nepavyks. Tai įprasta darbo diena, ar ne, kuomet daug kas nori žaisti. Čia gera proga šiandien šį laisvadienį pabandyti ir prisiskambinti. Atsiliepkim, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labą, kuo jūs vardu?
2: Mantas.
0: Mantai, rytis į darbą važiavo, sienų dažyti. Kur jūs keliaujat?
2: Aš irgi keliauju dirbti.
0: Irgi dirbti, ar ne? Nu, ot, ot, ot laisvadienis, ką? Tai kam čia laisvadienis tada? Jūs dirbat, aš dirbu. Gerai, super. Ką jūs dirbsit, įdomu sužinot? Koks jūsų darbas?
2: Da, kaip čia? Vežu alų.
0: O, klausykit, prašau. Ta, atsiduso, taip galvo atsakyti, nesakyti, žinai. Nu, super. Daug ten pasikrovės?
2: Daug.
0: Nu, aišku. Nu, bet jau, jau vėluojat, jau joninių rytas. Šiandien tik tais apie pietus bus poreikis kažkam.
2: Papildymą vėlu.
0: Papildymą, jo, teisingai. Gerai, man tai. Jeigu jūs pasiruošęs, taip, klausimai yra, galim pradėti žaisti, gerai?
2: Gerai.
0: Išvardinkite visas valstybės, kuriuose šiemet vyksta pasaulio futbolo čempionatas.
2: Amerika, Meksika ir Kanada.
0: Kuris iš M1 dabartinių vedėjų yra ir televizijos laidų vedėjas?
2: Mantas Bružas.
0: Ko savitarnos kasa paklausė pirkėjo, kai nuskanuoja visas prekes?
2: Ar naudosite kartelę nuolaidų?
0: Garsus aktorius vaidinęs filme Plačiai užmerktos akys.
2: Nežinau.
0: Kas yra sykas, paaiškinkite.
2: Kaip?
0: Sykas kas yra, paaiškinkite. S, Saulius. S-I-K-A-S.
2: Sykas.
0: Sykas.
2: Irgi nežinau.
0: Nu ir gerai, nežinoti yra visiškai normalu. Tvarkoj, stabdom laiką. Ir žiūrime, kiek jūs užtrukote. 33 sekundės. Nu va, 2 sekundėm greičiau užryti. Gerai, žiūrime, kiek turite atsakymų. Taip, visas valstybės išvardinot. Gerai, Mantas Bružas. Taip, ir radio, ir TV vedės. Gerai. Taip, savitarnos kasa gali klausti apie nuolaidų kortelę. Ar neėmėt maišelį už vieną centą? Ar turit 18 metų, jeigu ten pirkot kažkokių gėrimų? Gali būti tokie klausimai. Gerai, 3 taškai. Tomas Kruzas vaidino filme Plačiai užmerktos sakys, o sykas yra žuvis, lašišinė žuvis. Šito nebuvo. Žiūrėkite, labai gerai čia viskas išeina. 3 taškai, jūs turit imti ekstra klausimą, būtinai jį atsakyti ir laimėsit, nes jūsų laikas geresnis 2 sekundėm.
2: Gerai.
0: Imam. Bandom. Gerai. Imam, aišku. Imkime tą ekstra klausimą. Nu, pasaulio futbolo čempionatas, kad būtų panašios jėgos, ar ne, irgi apie FIFA paėmiau klausimą. Na, šį kartą apie Lionelį Messi, Argentinos rinktinės kapitoną, jis tapo daugiausiai įvarčių pelniusių futbolininkų per visą čempionato istoriją. Klausimas, kiek įvarčių jisai jau įmušė?
2: 18.
3: Super, super, super, super.
0: Taip, 18, visiškai teisingai. Bravo. Nu, pats net nustebot, ar ne? Kaip pats sakėt.
2: Domiuosi futbolu.
0: Nu, vat, super, jums pasisekė tikrai su šito klausimu tokiu atveju. Taip, 6 taškai, geresnis laikas, viskas. Jūs laimite žaidimą, sveikinam ir geros kelionės iki pajūrio.
2: Ačiū, ačiū labai.
0: Nesuplakit bačkų, kad nešautų ten kamšiai po to.
2: Gerai, dėkui.
0: Dėkui, visą priminsiu, man tas sveža alų, nealkoholinį alų į pajūrį šiuo metu. Va taip va. Gerai, taigi atidavėm Lietuvos inžinerijos kolegijos dovanų rinkinį jam, o klausiu jūsų, antra vieta ne jums, tai finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija. Rinkitės inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės rytoj, būkite formuojantis ateitį. Pagal darbdavių vertinimus, kolegija užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia ruošiami specialistai, kurie modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektronikos, statybos bei aplinkos inžinerijos. Nu, žodžiu, ruošia tos, kurie uždirba normaliai. Nu, geria talų, kurį veža kiti klausytai. Modernios laboratorijos praktiniai užsiėmimai ir realiai patirtis padės studentams aukti, tobulėti, drąsiai siekti savo tikslų. Tai reikia tik pasidomėti, o pasidomėti Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
4: M1 ryto šou. Reklama. Sezonas.

Klausydami radio studijas M1 išgirsite pačią naujausią muziką. Pavyzdžiui, Olivia Rodrigo Stupid Song, tai yra absoliuti jos naujiena. Nuostabus solėtas trečiadienis, joninių rytas, kaip girdim, klausytojai važiuoja į darbus su reikalais, tai linkėjimai visiems klausantiems radio ankstyrite. O tęsiant naujų kūrinių temą, turime dainą, kuri taip pat šviežia ir jam vienas kartu su Sauben sukūrė joninėms.

0: Taip, taigi šių joninių hitas ir galbūt visos vasaros himnas Sauben kartu su MG International ir M1 juoda orchidėja.
1: Vasara su M1.
0: Jeigu klausiate, o kodėl šita daina, o kodėl būtent šiai dainai remiksą kūrėte, todėl, kad vieno klausytojai taip nusprendė balsuodami porą savaičių ir išrinko būtent šį kūrinį, jog šiam šlageriui reikia remikso, įvertinkit.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Reklama.
10: Vasara su M1. Vasara su M1.

Ar žinojate, kad joninių vakaras prie ežero, na, kuris jau kaip ir baigėsi, nes buvo vakar, sodyboje gali tęstis jaukiai, net saulėj nusileidus ir kiekvieną tokį

0: ryto show.
1: Na taip, kur beleistumėt vasaros vakarų sodyboje prie ežero ar tiesiog kieme, tokiais vakarais praverčia Xiaomi daugiafunkcinis stovyklavimo žibintas. Net jei ir nesate stovykloje, esate savo namo kieme, jis turi atskirą dviejų šviesų dizainą, atskiriamą dviejų šviesų dizainą spalvotą aplinkos apšvietimą ir yra atsparus dulkiams bei vandens purslams, todėl tinka naudoti po atviru dangumi. O tai yra svarbu įvertinti, ar ne? Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba internete mi.home.lt. Atrasite daugiau žmonių sprendimų kasdienai. Šią savaitę apie kiekvieną skirtingą sprendimą ir kalbame, tai šiandien sužinojote apie šį puikų daugiafunkcinį stovyklavimo žibintą. Pasidomėkite Xiaomi puslapyje mi.home.lt.
0: Reklama.
2: Vasara su

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. O Beko mikrobangų krosnelė 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

Iki 9 valandos ryto liko lygiai 3 minutės. Danutė Dorovičiūtė žiniose atsakys, kiek jonų gyvena Lietuvoje. Va taip, labai įdomus faktas. Bus ir kitų naujienų. Dabar rubrikoje atsukam, prisiminkime Kešos garsųjį hitą

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo, performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar darbo baigė. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrai į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakariniame posėdyje. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei 1 tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Teigiama, kad pokyčių reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo, esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminui, jei žmonės atvyksta nepasiruošę. Tai yra bereikiamus aprangos, registruodamasi nenurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatu ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotis su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklais. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas, beje, nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukusieji nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedų. Tai padaryti bus leidžiama tik sulaukus 16, bet to bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lietuvoje švenčiant Joninės registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje. Šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiam. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24600 vyrų, dar beveik 3300 vyrų turi 2 vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas. Tuo metu Janinos vardą turi 17600 moterų, tačiau šis vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Nauja valanda su vienu ryto šou prasidėjo. Su jumis Saulius. Šiandien be Gedo Soročkos, bet turime Vaidą Čeponį. Sporto apžvalga telefonu įvyks dramatiškas joninių šventimas. Ką žinomas vyras veikia per joninę, sužinosite po kelių sekundžių.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou.
3: Saulius.
0: Dramatiškai susiklošiusios joninės. Apie tai Vaidas Čeponis. Labas rytas.
4: Labas, tokiai dramatiškai.
0: Neįtikėtina. Žinai, aš tokiam antraštėm kalbu. Neįtikėtina. To dar nebuvo. Vaidai, pasako, kas nutiko.
4: Čia kaip portalai nori padidinti žinomumą, tai skambės antraštės deda. Tiesiog planavom švesti Kernavėj, tradiciškai joninės. Ir šį kartą turėjom reikalų Vievyje, iš Vievio, tik išvažiavom iš Vievio ir milžiniškas kamštis, rodo navigaciją, ten stovėsim be galo ilgai, o paskui dar nuo žiedo į kairę, ten didžiulis kamštis, tai apsisukom ir važiavom į Vilnių ir šventėm Berkių regioniniam parke pirmą kartą. Ir tai nedaug trūko, kad ten būtume nenuėję, nes... Na, kol radau, kur pastatyti mašiną, tai nežinau, sukau ten 100 ratų, žinai, aplink, tai va, nu, viskas tvarkingai baigėsi.
0: Neįtikėtina, mačiau ir story tavo su žaliais marškinėliais, vainikas, bet toks kudokas vainikėlis čia kažkoks, kur Vaidai, normalus joninių vainikas, žinai, ąžuolo, nu, lapų, gal... didžiulis.
4: Nu, matai, kai esu storas, tai storius dažnai dėdau vainiką, tai gal šiandien dar nusipinsiu, dar joninė šiandien, žinai.
0: Ai, tai šiaip vainikas gal ir didelis, ar ne tik ant tavęs mažiukas atrodė.
4: Taip, ant man.
0: Puiku, labai gerai sporto apžvalga, jau toj pat ir pirmoji naujiena apie Joną Valančiūną. Panašu, kad Vaidai turi informacijos, kur Europoje žais Jonas Valančiūnas, ar tai tiesa?
4: Na, nesakysiu, paliekam intrigą, kad kuo daugiau žmonių paklausytų.
0: Gerai, sporto apžvalga, dėmesio telefonu Vaidas Čeponis.
2: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
4: Joninių proga labai realu, kad Jonas Valančiūnas taps Kauno Žalgirio žaidėju. Jis su Lietuvos čempionai susitarė dėl 2 metų sutarties, apie tai pranešė Basket News. Šiuo metu vidurio polėjas yra NBA Denverio Nuggets klubo narys, tačiau šioje komandoje uteniškis tikriausiai neliks. Apskritai, maža tikimybė, kad Valančiūnas toliau žais stipriausioje pasaulio lygoje. 34 metų centras NBA rungtyniavo 14 metų. Joną įnirtingai viliojo Atėnų Panathinaikosas, kuris siūlė kur kas daugiau pinigų nei Žalgiris, bet aukštaugis pirmenybę suteikė gimtosios šalies komandai. Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris įmušė įvarčių 6 skirtingose pasaulio čempionatuose. Vakar jis planetos pirmenybių rungtynėse 2 kart nuginklavo Uzbekistano vartininką, o Portugalai varžovus sumalė į miltus 5-0. Kitose K grupės rungtynėse Kolumbijos rinktinė 1-0 nugalėjo Kongą. L grupėje Anglai nesugebėjo palaužti Ganos, dvikova baigėsi 0-0. Na, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Įvyko NBA naujokų biržos pirmasis ratas. Pirmoji šaukimu Vašingtono Wizards klubas pasirinko 19-metį amerikietį polėją AG DiBanza. Iš europiečių aukščiausiai 12-oji šaukimu buvo pakviestas Ispanijos atstovas 2 m 21 cm ūgio Adajus Mara. Jį pasirinko Oklahoma City Thunder. Vilniaus ryto komanda kitą sezoną tikriausiai treniruos 31 metų kaunietis Nedas Pacevičius. Apie tai informuoja Basket News. Šis specialistas prieš tai dirbo jau buvusio ryto stratego Giedriaus Žibėno asistentu. Pacevičius anksčiau trumpai ėjo vyriausiojo trenerio pareigas Utenos Juventuso ir Vilniaus Wolves klubuose, sėmėsi patirties Indonezijos lygoje. Izraelio lygos karaliais tapo Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Jie ketvirtame finalo mače 4 taškais nugalėjo didesnį biudžetą turėjusi Tel Avivo Hapoelį ir laimėjo seriją 3-1. Prancūzijos čempionate triumfavo Monako klubas, kuris finalo serijoje 3-2 įveikė Paryžiaus basketbol komandą. Panevėžio futbolininkai nebeapgins Lietuvos futbolo federacijos taurės čempionų vardo. Vakar jie ketvirtfinalyje netikėtai 1-2 pralaimėjo pirmosios lygos lyderiai Kretingos Minijai. Kauno Žalgiris 3-0 pranoko Vilniaus Baltijos futbolo akademijos ekipą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
2: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
3: M1.

0: reklama.
1: Nes žemos kainos už vedą.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima – tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Prancūziškai.
8: Coupe du monde de la FIFA 2026.
7: Portugališkai.
9: Copa do mundo da FIFA.
7: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio torė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Reklama.

0: Sako, diena pavyko, jeigu ką nors sužinoji naujo, tai šiandien du dalykus naujus sužinojau, nors dar pusė dešimtos ryto net nėra. Tai, kad Janinų vardas nebeduodamas Lietuvoje jau kelerius metus, apie tai žiniose girdėjote, na ir dar apie Joną, Jonas Valančiūnas Kauno Žalgirė. Visiška bomba, neįtikėtina, Vaidas Šeponis ką tik tą pranešė, apie tai galima skaityti portale 15 min taipogi. O dabar, tęsiant sužinojimo naujų dalykų temą, tai pakalbėkime apie kainas ledų ir gėrimų pajūryje.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
0: Taigi, apsilankę portale 15 min galite sužinoti kainų palyginimą prie lietuviškos jūros ir parduotuvėje paplūdimio kainos versus prekybos tinklų kainos. Na, aišku, savaime suprantama brangiau ir turi būti brangiau prie jūros, bet ar tiek, čia jau vat kiekvienam iš jūsų ir nuspręsti. Na, ledų prekės ženklų nevardinsiu, bet kai kurie kainuoja 5 eurus, kai toks pat ledas parduotuvėje 2 eurai be 1 cento. Na, porcija euro 79 prekybos centre, prie jūros 4 eurai. Tai va tokios kainos, kai kurios viršia net kelis kartus, ar ne, parduotuvių kainos, tai prekybos tinkle, pavyzdžiui, 80 centų vafliniame puodelį indelį esantis ledai prie pat jūros iš ledų šaldytuvo, ar ne, na, 4-3 eurai, va taip va. Kalbant apie gėrimus, jau ten tos ten, su laipsniais ir be, žinai, kalbant apie alų, ar ne, pavyzdžiui, tai kainos gali net kelis kartus viršyti parduotuvines, na, jeigu buteliukas euras 20, ne, parduotuvėje, tai prie jūros kainuoja 6 ar net 7 eurai toks pat gėrimas, tai prekybininkai, verslininkai pabrėžia, kad paplūdimo prekybos vietų išlaidos yra gerokai didesnis nei įprastų parduotuvių kainai skaičiuojama, na, ne tik pati prekė, bet ir nuoma prestižinėje vietoje, kainuoja tikrai nemažai darbuotojų atlyginimai, logistika bei aptarnavimas. Tai kas tiksliai, kiek brangiau kainuoja, skaitykite portale 15 min. Mes grojame muziką tokią, kurios klausosi žmonės visame pasaulyje per įvairias radijos stotis. Čia Taylor Swift. Ir jos dar vis naujas I Knew It, I Knew It.

0: Nėra taip, kad šitas kūrinys būtų labai lėtas, bet turiu irgi visai neblogą rubrikoje Šaunam Espreso.
1: Meilės sezonas. Vasara. Su M1.
0: Taip, tokia M1 vasara, iš pradžių lik ir geras oras, o paskui žiūrėk užeina ir griaustinis, sprendžiant iš šio šaukinio. Gerai, šaunam espreso, rubrika Gorgon City. Paklausykime jų energingo Work It Out.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta
3: ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 000, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
8: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
13: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

Vakar rubrikoje dedam tašką, klausėme su Gedu apie maudymąsi upėje, jūroje, prūdė, ežere ar jau maudytės. Tai 66% apklaustųjų sako, dar nesimaudžiau, laukiu, kol sušils vanduo. Wow, o likė sako, jau maudžiaus, kaip gerai. Nu va, buvo per šalta, matot, 66%. O dabar turbūt bus priešinga situacija. Karščiai Lietuvoje, apie juos ir pakalbėkim.

0: Naujas klausimas šiandien, Joninių trečiadienį. Kaip vertinate ateinančią 35 laipsnių šilumėlę? Net nekabutėse specialiai tai parašiau. Taigi, du variantai, o vargė geriau nereikia, siaubas. Ar pagaliau normali vasara Lietuvoje? Taigi, optimistai prieš pesimistus, pustuštė stiklinę prieš puspilnę. Laukiu skambučiai, jeigu ką paskambinkit, pasikalbėsim, kaip vertinat. 1-8-3-0 Nu, įvedant į kontekstą, taip, tai savaitgalį, šeštadienį 27, sekmadienį 31, pirmadienį 32, antradienį 35 laipsniai karščio. Va tokia yra prognozė, kaip vertinate, 18.30, paskambinkit, o jeigu ne, tai vieno puslapio galite apsilankyti ir atsakyti, sunku dar suvokti ar ne, gal net nesam patyrę, sako, gali grėsti net šilumos rekordas Lietuvoje, nes kai kur, sako, gali būti net 37, nerealu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ernesta.
0: Na, kaip jums toks dubajiškas orelis Lietuvoje?
1: Nenormalu.
0: Nenormalu. Ką darysit?
1: Sako, o dieve.
0: Kaip ginsitės? O dieve, sako, o vargė, geriau nereikia, ar ne?
1: Nežinau, kaip čia reikės gintis, aha, nes darbas lauke.
0: Lauke dirbat, ką dirbate?
1: Taip. Apželdinimo.
0: Ui, tai čia nu, tikrai reiks turbūt kažkas pertraukas daryti, ar tik anksti ryte ir vakare, manau, greičiausiai.
1: Nėra galimybės pasirinkti ryte, vakare turim ryto iki darbo valandų pabaigos.
0: Va taip, nu, aš linkiu, kad jūs ir mūsų pokalbį išgirstų darbdavys, nes nu, turbūt, kad čia reikėtų pakoreguoti greičiausiai tas darbo valandas. Gal apie tai bus kalbama savaitės pradžia. Gerai, ačiū jums už skambutį, laukiam kitų. Labas rytas, M1. Sveiki, kas paskambino?
2: Jonas.
0: Na, sako, vargė geriau nereikia šį klausytoją. Kokia jūsų nuomonė dėl to karščio?
2: Taigi vasara. Aišku, kad reikia.
0: Viskas tvarkoja, ar ne? Pagaliau tai, normali vasara Lietuvoje. Nu, kiek gali?
2: Tik tai užšiloma, tik tai.
0: Šalta, blogai, karšta, vėl blogai, ar ne?
2: Normaliai, geriau karšta.
0: Super, gerai, ačiū jums. Nu, išsiskyrė nuomonės, sprendimo nepriemėm, bet vieno puslapyje aplankę galite atiduoti savo balsą, kaip vertinat ateinančią 35 laipsnių šilumėlę.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Iš vieno kuino traukiamo vežimo persisim į dvi arklį, dvi žirgį, vežimaitį. Richardas ir Mantas.
1: Labas,
0: su mumis labas rytas.
1: Pas mus žirgų situacija po 0-5. Tai pažiūrėjau į Mantą, blembu, galvojau, gerai, kad anksčiau nuėjo nieko. Kaip sekis Mantą jo?
2: Aš ne, aš vakar užsivakarau truputėlį. Pažiūrėjau tinkamai į visą joninių šventimą. Iš tikrųjų, tai buvome Verkiuose, ant Verkių kalno, vyko labai...
0: Čiaponį turėjai sutikti, vadai Čiaponį.
2: Aš sutikau Čiaponį.
0: Sutikai Čiaponį.
2: Čiaponis pasakojo, ai, bet gal irgi čia atėrė pasakojo, kad bandė važiuoti į Kernavę. Ir pasiekus stovinti kamštį, likus ten vos ne 10 km iki Kernavės nusprendė, kad nebeverta čia stovėti, apsisuko.
1: Likus 10 km.
2: Maždaug tie, jo, absoliučiai.
0: Tai yra jo būdingas bruožas. Ne vieną kartą ryto šou laidoje buvo, kad jis dėl tos pačios priežasties neatvyko į eterį, nes pateko į kamštį kažkur antakalnį, apsisuko, grįžo namo ir iš ten telefonų skaitė.
2: Ai, ir
0: sporto apžvalgą.
1: Bet aš visą laiką galvoju, kad jis tuo metu visada lovoj yra. Ta prasme, čia jo yra tas atmazas, kuriuo mes patikim, žinai, reikėtų gal patikrinti kurį kartą.
0: Trekint jo telefoną.
1: Kur tu, Saulo, jo nesutikai vakarą?
0: Lovoje. Tai va.
1: Irgi neblogai.
0: Jo. O paskui ryte atsikėlęs anksti istoriukų žiūrėjau, kaip kiti šventė. Tai
2: viskas. Man atrodo, kažkaip su laiku mūsų tauta išmoko arba labiau panoro švęsti, nes ta prasme, bet kokie renginiai ar vykstantis Vilniuje ar kažkur tai už miesto, gal galia pažintiniai takai ir panašiai, ten ordos eina, ta prasme, žmonės labai aktyvus tampa, nežinau, bent jau mano taip pakimės, anksčiau būdavo vietos daugiau.
1: Aš vakar įsijungiau, gal kada 12 valandą, nakties nacionalinį transliuotoją, žinai, pasižiūrėti per teliką. Ir supranti, ten irgi šventė vyksta kažkokia.
0: O juk dabar
1: Nidoj, ta prasme, Nidoj
0: tūsas.
1: Jo, Nidoj padarė tūsą, grinai, joninių progą, tai labai, labai faina buvo.
0: Nu super, gerai, patikrinsit auditoriją, man atrodo, vis daugiau atsikėlusiu. Tai geros dienos, vyrai, susitiksim ryt.
1: Laimingai.
0: Iki.

0: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
10: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija gali ruošti provokaciją prieš vakarų šalis. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis socialinėme tinkle X pareiškė, kad Maskva rengia netikros vėliavos operaciją savo teritorijoje, kad vėliau galėtų surengti tariamą atsaką. Lenkų diplomatijos vadovo teigimu, Rusija toliau bandydama vakarų ištvermę informacinėje erdvėje skleidžia idėjas apie neva taikos derybas ir abejotinus tarpininkus ir tai esą skamba kaip provokacijos pranešimas. Sikorskis sako besitikintis, kad bus surengtas neva pavojingas išpuolis prieš Rusijos teritoriją, į kurią Putinas atsakys, taip kaip esą 1939 metų rugpjūčio mėnesį. Vokietijos abveras inscenizavo neva Lenkijos išpuolį prieš radijo stotį Glevice, siekdamas sukurti pretekstą karui. Taip Lenkijos ministras sureagavo į Vladimiro Putino pareiškimus, kad Maskva puls Europos šalis, jei iš šių teritorijų į Rusijos federaciją bus paleidžiami dronai. Tuo metu pats Putinas po kalbos Maskvoje skirtos aukštųjų karo mokyklų absolventams pareiškė, kad vakarų šalis kol kas dar nepriejo iki to lygio, kad iš savo teritorijos leistų dronus į Rusijos teritoriją. Pasak Putino, kai į Baltijos valstybės įskrėjo Ukrainos dronai, šios šalis nerodo pirštų į Maskvą, o pripažįsta, kad tai Ukrainos dronai. Tokiu būdu Putinas iš esmės atmetė daugelio vadinamųjų Z-Telegram kanalų teiginius, kad Baltijos šalis tariamai dalyvauja dronų paleidimuose į Rusiją arba suteikia savo oro erdvę Ukrainos dronams skristi. Pastarąjį teiginį buvo išsakę ir keli oficialūs Rusijos pareigūnai. Liepos 1-ąją Europos Sąjungoje naikinama lengvata mažos vertės siuntoms už 150 eurų ribos neperkopinti siuntinį iš trečiųjų šalių, teks sumokėti ir pridėtinės vertės mokestį ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tiek bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. 3 eurų muitas 150 eurų vertės nesiekiančiam siuntoms taikomas laikinai. 2028 Liepos 1 turi pradėti veikti Europos Sąjungos muitinės duomenų centras ir visoms siuntoms iš ne Europos Sąjungos šalių bus pradėtos taikyti standartinės muito procedūros. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, kuris būtų išduodamas įtariamiems smurtautojams, siekiant juos ilgesniam laikui nei dabar iškeldinti iš namų. Ilgalaikiai orderis skirtų teismai, o iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas 15 dienų. Policijos departamento atstovės Ievos Naruševičienės teigimu, sakytas mokslininkų tyrimas parodė, kad smurto namuose aukų, dažniausiai moterų, trumpalaikis orderis ne. Apsaugo. Būtina ieškoti ilgalaikės apsaugos priemonių.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderiai asmenim. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad įstatymo pakeitimai, kurie turėtų labiau saugotis nuo smurtautojų, rengiami, bet nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas. Ir apie oro šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Ričardas. Nu ką, būkite pasveikinti Jonai, Janinos,
1: Rasos,
0: palauk man iš karto gabalas, kadangi aš kažkaip įsivaizduoju, nebe taip dažnai ir groju šitą dainą, mes galim ją dabar pasileisti. Hey! O Verkių parke buvo kažkurio metu ratelis pagal šitą dainą vakarą?
1: Pagal šitą ne, bet panašia gal tokia labiau, žinai, pagoniškais motyvais. Ne, ten tempuką vėliau gavo gerai, bet kažkaip tai, kadangi ten draugai dar buvo su mažu vaiku, žinai, tai ten kokie 11 rinkomės ten, žinai, daiktus, bet ten tuo metu, kaip suprantu, tik ir užsikūrė viskas.
0: Bet jo, tu gerai sakai, ta prasme, labai pasikeitė yra tas joninių šventimas. Aš nesakau, kad man trūksta to, žinai, bet kai aš švesdavau jonines, tai aš ir matydavau ir čempionatus, ir alkoholio, kiek jūs nemažai čempionatus turiu, sporto žaidynės visokios, kur kaime yra daromas.
1: Aha.
0: Aš žinau, ar tu tau yra tekę matyti ar ne, bet ten, pavyzdžiui, giros kilnojimai, žinai, kur, čia pas mus
1: ne, vat jo, matai, aš kadangi toks asfalto vaikas mišionis pas mus čia Vilniuje visą laiką, kažkaip anksčiau apskritai, tai nelabai kreipdavo dėmesio, man atrodo, žinai, tos joninės, nu, būdavo vienas kitas laužas, žinai, bet nebuvo taip masiškai ir visus įtraukiančiai, tai buvo labai daug vietų, kur buvo galima Vilniuje.
0: Tai dabar truputėlį gal pasikeitęs tas joninių šventimas yra, nes, sakau, praeitais metais teko ir Jonavoje pirmą kartą joninių šventėje būt, bet gal dėl to, kad ten kaip ir Jonavos joninių sostinė kaip yra, nu, tu nedarysi, kad, žinai, pakrumėsi, guli, žinai, išvirti visi.
1: Joninė šiaip smarkiai švenčia Jonavoje, žinau, šiaip sako, kad šitamgi, Klaipėdoje, ant Jono kalnelio, sako, įspūdinga būna.
0: Bet ten su peigom visokiom, ne, su visokiom eisenom tikriausiai.
1: Taip, bet aš galvoju, kad kiekvienas yra savo miesto ir miestelio ambasadorius ir greičiausiai pasakys, kad ten yra stipriausiai ir geriausiai joninės švenčiamos. Man įdomu, parašykite, kas rado ir kur rado ir ar rado paparčių žiedą. Nu, gal šiemet pramušė kažkaip vis dėlto.
0: Tu manai, kad turėjo būti rasas.
1: Nu, jeigu tiek metų, šimtmečių, dešimtmečių ieško, nu, kažkada gi turi būti. Nu, neieškotų žmonės, jeigu nebūtų.
0: O gal vis dėlto tai yra apgaulė, gal nėra jo tokio kaip ir paparčio žiedo?
1: Nu, ta prasme.
0: No.
1: Tai čia tas pas, kas pasakytum, kad kalėdų senelis yra sugalvotas. Nu, žinai, ne, nu, kažkuris yra, slepiasi tas,
0: nėra,
1: tas žiedas. Jo,
0: gal
1: bet,
0: nėra tiesiog.
1: Sakai.
0: No.
1: Nu, gerai, tu būk tas joninių krinžas.
0: Krinžas, jo, aš galvoju, kaip pavadinti tą, kur kalėdų, tas, kur nekenčia kalėdų, yra grinžas, o kaip...
1: Krinžas.
0: Krinžas,
1: krinžas,
0: ne?
1: Mm-hmm.
0: Joninių...
1: Krinžas.
0: Krinžas. Nu va, tai aš pabūsiu joninių krinžas.
1: Jo.
0: Gerai, tai įrėmės į priekį, nežinau, kokia situacija yra su klausytojai šiuo metu, kiek jūsų prisijungusių, kiek jūsų šiuo metu keliaujančių, siunčiam jums linkėjimus, jeigu ką, jūs mums galite parašyti kokį laišką, gyvybės ženklą duokit. Galit mums dabar į eterį paskambinti. Tiesiog...
1: Arba siūskit kardiogramos nuotrauką. Ar yra gyvų? Ieškome.
0: Kaukulės rengina. Atsiūskit, kokia situacija. Bet šiaip labai nespausim jūsų šiandien. Jeigu norėsit ramiai, tai tada, žinokit, jeigu parašysit mums dabar, kad visą valandą groti tik muziką, tai mes visą valandą ir grosim muziką.
1: Ir dar mus informuoja, kadangi turime daug stebinčių akių, tai rašo vakar Silva buvo užmatytas Stingo koncerte su Žaviu barzdočiumi. Galite patrolinti, sako. Nu ką jau čia trolinti, mes džiaugiamės su savo kolegė, ne?
0: Gal tiesiog vyras su barzda, jos vyras su barzda, ne?
1: Nežinau, o neturi vyrą?
0: Nu kaip ir, ar neturi?
1: Aš nežinau. Ne, man atrodo.
0: Šiais laikais, nu va, tik, kur moterį pamatų su vyru.
1: A, tu matei. Kažkas rašo, po 9 mėnesių sužinosiu, ar radau paparčių žiedą.
0: Po 9 mėnesių, ne?
1: Sužinosit anksčiau, man atrodo.
0: Kažkada
1: gal tik jau prasiskleidžiau po 9 mėnesių. Jo, bet...
0: Prie stalo per kūčias tikrai pranešiau artimiesiams visiems, man atrodo.
1: Greičiausiai taip. Iš ryto ant bėgimo ta kelio polinerį kažkas tai...
0: Žinok, aš eidamas į darbą prasilinkiau su dviem, trim bėgikais. Bet jie tokie su keistu bėgimu atrodo, kad su rezervu.
1: Tai jo.
0: Kur buvo užsipasižadėję, reikia
1: ir bėga.
0: Jo, jo.
1: Jo.
0: Bet gal nebėkit, klausykit šiandien, ką?
1: Galima, jo, kažkaip tai nevarykit jau savęs tos kraštutinumus.
0: Gal jūs jau, jo, tiesiog nebebėkit ramiai, suvalgykit ledą, suvalgykit vakaryšį šašlyką, jeigu dar liko. O tu šildai šašlyką
1: ne,
0: iš palakarą?
1: Ne, niekada.
0: Ne?
1: Nors palakas.
0: Bet šaltas, prasme, tu kabinėjai?
1: Bet šaltas yra nerealiai skanus man.
0: No?
1: Man labai patinka.
0: Bet aš, žinok, šildau.
1: Tu šildai dar,
0: aš gal iš įpročių, nu, tipo, esu įpratęs valgyti šašlą karštą, aš kažkaip į pasišildau.
1: Okay.
0: Aš nežinau, ar gal reikėtų šaltą pabandyti.
1: Nu, šaltas nieko, nu, nebent ten labai utaukuotas tas būna toks, žinai, lašininis, tai tada, blėt. Pasiklauso muzikos gal, ne?
0: Jo, kažkas rašo, yra gyvų, dirbam, plušam, geros dienos, berniukai. Tai labai gerai, jeigu yra gyvų, tai mums su Mantu yra garbė. Judam į priekį.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
4: Oktinis kas?
3: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
3: Taip, dabar tepsim Oktinisept. Žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Oktiseptas ir Oktinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,29 €. Šviežiau pėtakio pilė 11,99 €. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: labai faina sulaukti jūsų reakcijų. Kažkas rašo, ofise dirbam nuo pat ankstyvaus ryto, transportas tokia sritis, kad šventės mums negalioja. Linkėjimai iš Kauno, linkėjimai atgal. Kažkas parašė video transliaciją už linko. Žinokit, gali būti, ką žinau, kviesim meistrus toj. Technikams reikės skambinti, įsivaizduojam, kas mūsų laukia.
1: Jo, kažkas tai sako, kad kamštyje stovi šiuo metu Prahoje, plus 28, šiltoka. Kas čia dar? Super dainos, sėdžiu darbio ofise vieną kartu su radijumi, viena dideliam pastate, nes kažkas turi dirbti, bet prekiam 100, nelabai supratau turiu laiško, bet gerų jums darbų ir ačiū, kad esat kartu.
0: Kažkas dar rašo, kažkaip labai labai daug bosų girdisi man to balse šiandien, aš nežinau apie ką čia jūs,
1: uh-huh.
0: Ką čia jūs.
1: Nežinau, sunku pasakyti, ką turėjom omenyje.
0: Kaip tu jautiesi šiandien, papasakok man tai.
1: Normaliai.
0: Pasidalink, nu širdžiai, va dabar savo nuomonę, gali pasidalinti apie savo būseną šiemetinę?
1: Ne, šiaip iš tikrųjų, tai nežinau, nekurkim čia tos istorijos, kurios nėra.
0: Bet kažkas labai blogai yra, nėra to, ne?
1: Ne, absoliučiai, vakar tiesiog vėliau gal buvo prigulta, bet gerokai būta sunkesnių rytų, tai čia tikrai jokių problemų. Joninės reikia švęsti.
0: Šiaip džiaugiuosi, kad
1: defibriliatorius
0: yra pačioj prie durų. Neseniai pakabino šiaip tarp kitko.
1: Bet ten žinok, atsidarius ten padėta fliškutė yra.
0: Rimtai?
1: Ne, jau klaujau.
0: Įsivaizduoja, tiesiog muliažas pakabintas. Kai iš tikrųjų bėda, nu tik neduok tu dieve, man tai, ne?
1: Jo.
0: Tai darai fliškutė padėta.
1: Nu,
0: aš eisiu patikrinti. O dabar rubrika Atsuka. Atsuka. Keliausime į 2008 metus, kuomet dienos šviesą išvyto šitas ir Janos ir T.I. kūrinys Live Your Life. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't.

0: Nu kažkuria kita, nu, kaip, ne natūra, taip sakant, bet kažkada žinai kitau labai reikės.
1: Jo, iš tikrųjų, bet aš irgi norėčiau, kad taip gyvenime viskas vyksta, žinai, kad paslauga už paslaugą, tai man tai gal susiderinsim kažkaip dėl šitos dienos, o dabar metas orų prognozė.
2: Šiandienos orai.
0: Jo, tai kalbant apie orus, iš tikrųjų laukia mūsų tikra pekla karštis, kad ir kokie šie porai su Biovela grill skoniu niekada neprašausite, sultingi šašlykai ir treškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį. O dabar galime pasižiūrėti, kas mūsų laukia čia artimiausių metų. Tai jeigu konkrečiai kalbant apie šiandieną, tai turbūt, kad yra vėsiausia šios savaitės diena, nors nėra šalta. Šiandien,
1: jeigu galima tai pasakyti, žinai.
0: Nu jo, šiaurinės rajonuose gali trumpai palyti, bet oras šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Nu ir rytoj 23-28, penktadienį 25-30 laipsnių karščio. Žiūrint dar toliau, tai nu, savaitgalis iš tikrųjų yra įspūdingas. Pavyzdžiui, sekmadienį 31, pirmadienį 32, antradienį 35 laipsnių karščio Vilniuje parašyta. Nu, čia yra kosmosas, ta prasme, reikia pasiruošti karščio bangai, kuri jau kurį laiką alina Europą, bet nelabai įprasta.
1: Jo, panašu, kad visoje Europoje karščiai yra, nieko išgyvensim, svarbiausiai kondiškės pasitvarkykim, jeigu įmanoma, žinai, vėjuką nusipirkti. Vakar užvakar buvo šitogi ūkinių prekių parduotuvė, žinai, ir ten kokie 7 ventiliatorius išsinešė, žinai, žmonės, nu, bando, žinai, nes, nu, pareina tie karščiai, reikia iš anksto ruoštis, o ką galima daryti, kai karščiai atslūksta vakarais, pavyzdžiui, arba anksti ryte, pusrytėlį pasigaminti, galima mėsytę pasičirškinti. Girdit, kaip čirškė mėsa ant grilio. Jaučiat tą viliojantį prieskonių aromatą. Nesvarbu, ar rinksitės Biovela Kaukazo šašlyką, sausai marinuotus šašlykus ar kepsnelius, apskrūdusi plutelė ir sultingas kasnis privers nekantriai laukti vakarienės.
0: Biovela grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda, tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 5,89. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Jums pliusą, mums minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums pliusą su Ermitažu.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šiaip iš tikrųjų pagirtinai sulaukim daug jūsų laiškų. Aktyvumas tikrai yra nemažas. Saulius Žvirgždas, išeidamas iš studijos, pasakė: labai labai tikiuosi, kad jau atsibudo, atsikėlė klausytojai. Galbūt važiuojat, kažkur skrendat, lekiat, paskambinkit mums į radiją, nes turim rubriką Kerta ir bandysim čia šį beitą nuveikti, o jūs turėsite atspėti.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Taip, o kad dar labiau norėtumėte paskambinti ir su mumis pažaisti, tai mes norim praneškyti M1 marškinėlius. Taip, padavinosime šiandieno žaidimo nugalėtojui.
0: Marškinėliai, tokia dovana yra numatyta, tai dabar reikėtų paskambinti, prisistatyti pradžiai, jūs užduotį išgirsite, kai jau prisiskambinsit. Čia toks gal, aišku, atbaidantis dalykas klausytojus. Gal jūs truputėlį purto nuo to, kad jūs nežinot, ką reikės daryti ir spėlioti, bet dažnu atveju tai yra tiesiog skaičių įvardinti kažkokį ir viskas.
3: Jo, ir kartais čia visiškai net nežinių reikia, o tiesiog nuojauta vadovautis arba atspėti, ir čia jau pranašesnis nežinia kas, tiesiog kartais fortūna šypsosi kažkam.
0: Žiek, ne. Skambučių. Alio, labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Aušra.
0: Su Joninėm praėjusiam, Aušra.
4: Jūs taip pat.
0: Gal, palauk, nepraėjusio, dabar yra jo šventas Jonas šiandien, ne?
3: Taip, jo, šiandien yra Joninės. Kaip švenčiat, ilsitės, ką veikiat?
4: Dirbame. Kaip ir jūs.
0: Kodėl jūs dirbate? Šventą dieną. Šventą dieną dirbate.
4: Reikia.
3: Ką darbuojatės? Galite atskleisti? Kokia?
4: Kaip?
3: Ką darbuojatės?
4: Užsienyje.
0: Kokioje šalyje esate šiuo metu?
4: Norvegija.
3: O, linkėjimai iš už jūrų marių. Gerai, truputėlį aušą palaukite, tuoj atrasime varžovą, išsiaiškinsime, kas čia dar su jumis norės varžytis.
0: Aušra prieš. Labas rytas, sveiki.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Aleksandras.
0: Kaip sveikatos, Aleksandrai?
5: Puikios.
0: Kada vakar gult nuėjot?
5: Pusė dvylikos.
0: Ai, tai labai labai...
3: Padoriai.
0: Prikingai.
3: Gerai, Aleksandrai ir Aušra, šiandien jums reikės absoliučiai atspėti tiesiog dalyką, nes to žinoti negalite. Visai netrukus Richardas tiesioginė metrija skambins savo mamai. Mama nėra įspėta, ne?
0: Ne, nėra.
3: Nėra įspėta, tikrai nežino, kad skambins. Jums reikia atspėti, po kiek pyptelėjimų telefono Richardo mama pakels ragelį.
0: Aš noriu ją su Joninėm pasveikinti, aš dar nepasveikinu, tai tiesiog va pasveikinti.
3: Aušra, kiek kartų supipsės ir pakels Richardo mama ragelį?
4: Po trijų.
3: Po trijų, aha.
0: Aleksandrai?
5: Po keturių.
0: Gerai. O kas bus, jeigu nepakels ragelio?
3: Tai greičiausiai... Kas Aleksandras arčiau bus tada?
0: Kas mažiau sakė?
3: Žiūrėk, iš tikrųjų, jeigu nepakelė Richardo mama telefono, abiem padovanojam, gerai?
0: Gerai.
3: Padarom.
0: Vienas. Du. Trys.
3: Ir...
0: 4.
6: Alio.
0: Labas, mamiks. Norėjau su Joninėm tavem pasveikinti. Dabar esam tiesioginė metrija, tai čia tik žaidėjom darom, bet norėjau pasveikinti tiesiog vat, su Joninėm tavem.
6: Nu, ačiū.
0: Nu, adirbė, darbau jūs dabar.
6: Darbau.
0: Nu, tai gerai, netrukdau. Tai
3: dabar... Linkėjimai Richardo mamą.
0: Uždarbo Aleksandro maškinėlis. Viskas. Ką, nu tave irgi tos marškinėlis, jo, parvešiu dar tuščius kiaušinių dėklų, žinai, kur turiu prikaupęs.
3: Tai klausykit.
5: Ačiū,
3: atnešiu jums dovaną. Lygiai 4 buvo pyptelimai, tai Aleksandras tiek ir pasakęs.
5: Ačiū labai.
3: Aušra, kitą kartą jums sėkmės, linkime gražios geros dienos, linkėjimai Norvegijai, o Aleksandrui keliausim vieno marškinėliai.
0: Sveikinu. Mama dar pašinkėt, atsisveikinu, kad aš tiesiog išjungiau.
3: Ai.
0: Perskambinsiu. Okay.

0: Maslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Maslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
12: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
11: Man padėjo Ibesan.
12: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
11: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
13: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.
17: Reklama.

0: Berniukų programos ir geriausios, fantastiškiausios radijos stoties M1. Labai labai ačiū visiems, kurie davėte gyvybės ženklų, kurie leidžiate dieną kartu. Prisiduokit ir jūs, o geriausia tai padaryti būtų skambučiu į radiją 18.30 ir mes jums siūlome sužaisti radio aliasą.
1: Tai paskambinkite, jei išdrįsite. 18.30 ir laukiam su dovanomis.
0: Tas tokie grėsmingi atrodo man tai, ne?
1: Ne, man primėtas tas išbatuotas katinas, kur yra, žinai, pamaitink mane, jei išdrįsite. Ok, tai laukiame savanorių.
0: Palak, klepas dar groja, biškiai.
1: Bėriškia gyvai, tai įvertinkite irgi, parašykite. Nolis viskas. Sudarė.
0: Radio Alias. Aš labai tikiuosi, kad greitų laikų mes pradėsim žaisti radio Monopolį, radio Uno, radio Šaškės, radio bet ką, ta prasme, visus stalo žaidimus žaisim.
1: Radio povandeninė Šaškės. Tiesiog toks visiškai tris kartus modifikuotas.
0: Realiai, radio povandeninė Šaškės būtų.
1: Patys nežinome, žinai, kokios taisyklės. Gerai, nu ką, susipažinkime su pirmuoju aliaso dalyviu. Jisai paskambinęs galės pasirinkti, su kuriuo žaidžia. Ar sumiegojusiu 5 valandas, ar sumiegojusiu 8 valandas.
0: Tik negalim atskleisti, kuris jo.
1: Jo.
0: Tikrai neįmanoma įsijungus transliaciją pamatyti, pasižiūrėjus.
1: Jo, reiškia, kažkaip tu galėtum jau susitvardyti, žinai, po truputį šventi ir šventi kiek.
0: Vis stiklinės akis ir stiklinės atėjus į radiją. Alo, sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Nu, ryšys toks lyg dar į paparčių sikrytęs būtumėte. Ar įmanoma kažkaip pagerint, labai trukinėja? Alo.
0: Ne, žinok, čia Jonavoj savo sielą paliko klausytojas.
1: Okay.
0: Gaila, apgailestaujam, imam kitą. Alo.
3: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
3: Aušra.
1: Nu, Aušra, kaip jūs šiandieną gyva prisiduokite? Gal irgi dirbate čia?
3: Ne, nedirbu, bet labai baisu. Pirmą kartą paskambinau.
0: Kuo dabar bijot? Čia mūsų bijot gal? Ką? Mes baisus, gal prisidirbę esam, prisišnekėję gal esam.
3: Ne, ne,
0: normaliai viskas.
3: Viskas gerai, viskas gerai.
1: Žinokit, Aušrai, paguosim, mes irgi bijom.
0: Bet kaip faina. Pirmą kartą radiją žmogus prisiskambino. Eina savo.
3: Oi, tikrai. Wow.
1: O žinokit, dėl jūsų dušio mes, kaip sakant, velnių pradavome, kad tik padėtume.
0: Yra šitos laidos du vedėjai, tai M ir R. Pasirinkit raidelę ir su to vedėjo vardu ir važiuosim.
1: Brr.
3: M.
1: M. Gerai, Aušra, teko su manimi jums dalia žaisti. Gerai. 1, 2, 3, pradedame. Čiaudulys, o tas kitas, kai...
3: Kosulys.
1: Teisingai, dabar jeigu sėdat už grotų, esate kas toksai vyriškos giminės?
3: Karinys.
1: Teisingai. Parkas, kur buvo filmas fantastinis, dinozaurai vaikščio, tai kieno parkas iš trijų žodžių filmo pavadinimas buvo?
3: Jūri.
1: Taip, taip. Ja. Nu, vat, Baltijos kas tokia banguoja?
3: Jūros.
1: Taip, tai...
3: Jūros periodo.
1: Teisingai. Tai kas toksai? Vardininkas, sakyti.
3: Jūros periodo parkas.
1: Taip. Japonijos sostinė?
3: Tokijo.
1: Teisingai. Kėdai kaip dar galima pavadinti iš dviejų žodžių?
3: Sportinį batelį.
1: Tik ne batelį, ne mažybinė forma, o...
3: Batai.
1: Mhm. Dabar lygos kas tokios, vat jeigu blogai gripas susiklosto, įvyko kas tokios?
3: Komplikacijos.
1: Teisingai. Ir mobilusis kas toksai iš jo skambiname?
3: Telefonas.
1: Mhm, dabar mūsų laikas baigėsi, bet žinokit, aš jau 7 taškus surinkote, tai pagarbėlė, tas jaudulys tikrai nepakišo kojos.
3: Fainai.
0: Nu, tai bėkit pasigir draugiam. Jesus Marija, dalyvavau žaidimą radijų, skambinau, kaip faina buvo, nu žinok, skambinsiu dabar kiekvieną dieną, ar taip ir bus?
3: Aišku, jo.
1: Ir dar džiaugsmo šokį galite sušokti kažkur tai vieną stuvėlį.
0: Tik ne į paparčius, kaip prieš tai buvęs skambino klausytojas. Tai laukiam antro rando.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovax siurbliams svėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Roker?
7: Boker.
8: Šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: Aš ir sakau. Bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
12: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
11: Sekmadienį nuo 17 valandos.
13: Reklama.

0: You Love Me. O mes laukiam jūsų skambučių 18.30. Pasukit mums, mes turime antrąjį žaidimo radio alias raundą. Paskambinkit, labai kviečiame irgi paskambinti tuos, kurie, pavyzdžiui, niekada nėra į radiją skambinę. Kaip buvo gražu klausytis mūsų pašnekovės pirmam raunde?
1: Tas toks tyras, jaudulys, tikrumas. Painuolė mūsų Aušra, jai linkėjimai, jau pasilgom, o dabar laukiam ir antrą žaidimą.
0: Man tas paskutiniu metu nebeingas visoms moterims, kažkaip to ilgesio neslėpia.
1: Toks pavėlavęs pavasaris.
0: Murkė.
1: Nu. Gerai.
0: O koks tu katinas, jeigu buvai praeitam gyvenime? Koks
1: ryžas.
0: Buvai? Ryžas?
1: Mhm. Ar spalvos, ar ko čia klausi?
0: Aš galvoju, tas pradžiai.
1: Ai.
0: O ne, šiaip šėriais labai stipriai?
1: Kai šerdavo, tai šėrius. Nu, nusišėręs buvau, gal labiau taip.
0: Baik jau.
1: Nušertas. Sveiki.
0: Alo.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Vilius.
0: Vilius. Iš Balselio girdim, kad...
1: Nedirba šiandien.
2: Ne.
1: Gerai.
0: O jūs tikras, kad norit radio aliasą žaisti, kur reikia greičio, aštraus proto?
2: Pabandom.
1: Gerai. Galvom, prašysit privežt kažko, tai nelabai čia tų galimybę turim, žinokit.
0: Tai dabar jūsų vardas, Vilius ar Julius?
2: Vilius.
0: Gerai, Juliau, dėmesio.
2: Vilius.
1: Tu šiaip plonu liudu vaikštai, kolega.
0: 3, 2, 1, einam. Įrenginys, ant kurio šokinėja vaikai, toks žaidimas.
2: Batutas.
0: Taip. Greitas priešingai.
2: Lėtas.
0: Taip, tokia, kaip kai labai permasto žmogus įvairių minčių ir dėsto mintis, sako, jis labai galvoja, arba dar yra tokia mokslo šaka, kur labai interpretacijos visokios būtinos ir svarbios yra. Žodžiu, labai daug minčių pa žmogų yra.
2: Filosofija.
0: Va, mokslas, kaip taip, kaip, ne
2: filosofija.
0: Taip. Kaip mes vadiname, aš, tu, Mantas, taip, visuotinė prasme, ta prasme, planetoje mes vaikštom skruzdėlės.
2: Žmonės.
0: Va. Žodžiu, po 999, kas eina?
2: Tūkstantis.
0: Taip. Daržovė, bet, nu, kaip ir priešingai, kas yra dar... Bet daržovių, taip, ir žodžiu, auga iš šaknų toks, kaip vadinasi?
2: Šaknesėdis.
0: Šaknesėdis. Kas yra šaknesėdis?
1: Šakniavaisis gal kokį norėjo sakyti.
0: Šakniasis.
1: Oi, bet kaip jūs linksmai irgi nuo širdžiai iš visų plaučių rėkė tos atsakymus, irgi labai faina.
0: Šakniasis, ten vaismedis buvo, aš truputėlį užstrigau, beaiškindamas medį. Bet neblogai, žinokit, nebevartykim tų puslapių atgal, tikėtina taškų neužtenka. Nu gerai, permetu dar, bet tu tas lėtas, filosofija 3, žmonės 4. 1005, vaismedis nebėra.
1: 5 taškai. Labai neblogas pasirodymas, o ir šiaip šventės įkarštėje net fantastiškas tam kontekste. Tai kitą kartą linkim sėkmės, gražios dienos jums.
0: Šokot per laužą vakar.
2: Ačiū.
0: Supratau. Gerai, tiek ir tai reikėjo.
3: Radio Alias. Meilės sezonas. Vasara su M.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: liuksiška, liuksiška muzika skamba eteryje. Mes keliausime toliau prie premjerinės dainos kūrinio, kurį galimai gal negi pirmą kartą būsit išgirdę.
1: Premjera.
0: Šioks toks tos dainos pristatymas, itališko kraujo turintis Vokietijos Hamburgo miesto didžėjus ir muzikos produceris Agatino Romero prieš porą metų prisidėjo kuriant vieną didžiausių 2024 metų hitų su kitu Vokietijos produceriu Rafaelo Scarros hito Pedro versija. Dabar Agatino Romero kartu su italų brazilų kilmės produceriu Leandro De Silva išleido kūrinį Guaglione. Ar aš teisingai skaitau? Guaglione.
2: Aš žinok, džiaugiuosi, kad tu dabar esi šitoj valtinė, aš tai laikykis, aš tau mojuoju nuo kranto.
0: Guaglione parašyta.
2: Guaglione.
0: Guaglione.
2: Guaglione.
0: Guaglione. Palauk, dar nebaigiau. Aha. Tai ikoniška italų daina, kurią sukūrė kompozitorius Giuseppe Fanciulli.
2: Mhm. Tai dabar klausytojas, kuris paskambina ir pakartoja visus šį išvardintus vardus.
0: 1000 eurų. Nuo savęs Mantas perveda jums.
2: Iš karto, tą pačią akimirką.
0: Palaš, dar nebaigiau.
2: Aš grįžtu į sėdimas
0: vietas. O žodžius parašė Nikolė Salerno. Pavai kaip Salemo.
2: Aha.
0: Pirmasis ją atliko Aurelio Fiero. 1958 metais.
2: Ai, tai čia tada užsikūrė visas veiksmas, dėl to čia tiek pavardžių ir prikrito.
0: Tai va būtent, šitą dainą iš naujo išgarsino kubiečių muzikantas Perezas Prado. Tai va, žiūrėk.
2: Man atrodo, kad tave muzikos redaktorius šiandien patrolino tiesiog.
0: Ne, aš susakiau viską, kas buvo svarbiausia, statant šitą dainą.
2: Dabar tu atsilaikėjai, kad tu šonuolis, nesitikėjau.

0: Turime orų draugus, Luminor vartojimo paskola. Jeigu vėjai jums atputė, atnešė geras vartojimo paskolos palūkanas, tai žinokite, Luminor pasiūlys dar geresnės. Kaip tai veikia, papasakosime iš karto porų prognozės, kuri džiugina. Šiandien tokia gaivesnė truputėlį diena, lyginant su visa savaitė, tai kas buvo ir tai kas laukia. Turėsime apie 21-26 laipsnių šilumos visoje Lietuvoje. Šiauriniuose rajonuose gali truputėlį palyti, kitur be lietaus. Rytoj vasariškos liūtis gali kars nukarto nuskalauti, bet tik gaiva jos atneš, pagriaudės per kūnį, orą šyla iki 28, penktadienį jau iki 30 laipsnių karščio, nu ir toliau mes ten užverdam praktiškai nuo savaitgalio.
1: Žiūrėkit, jeigu jums kažkurio metu pasidarys karšta, jūs pradėsit skūstis, ojojoj, kaip karšta, prisiminkite, kad šito va dotuoju momentu kažkur Ispanijoje, Italijoje, kem 3 laipsniai yra.
0: Jo, tai su savo šitais 35, kiek čia pas mus bus dar, taip sakant, pavėsis.
1: Jo, ramybėlė. Tiesiog turėkit tą omenį, prisiminkite. O mes apie Luminor vartojimo paskolą norime dar kartelį jum priminti. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės.
0: Taip, tai viskas taip ir veikia. Jeigu kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės. Iki birželio 30 dienos, tai čia dar savaitė, galio itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui. O daugiau informacijos luminor.lt.

0: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Mielas teledų kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Reklama.

0: Einam su mantu, jie turi labai svarbų pranešimą papasakot. Pranešti. O kaip pasakyti jau?
1: Paskelbti.
0: Va. Va šitą žodį. Aliasą galim žaisti jau dviese.
1: Absoliučiai. Taip, tai čia pirmas skelbimas, kad meilės sezonas, vasara, o vasara norisi keliauti, ilsėtis, pramogauti. Tai kad kiekvienas sustojimas degalinėje būtų ne tik ekonomiškai naudingas, žinot, už gerą kainą užsipilat, bet dar ir pasipildote kitą savo baką, tai yra skaniai pavalgote. Kiekvienas trečiadienis Viadoje yra super trečiadienis. Kodėl?
0: Taip, nes su Vieda Plus kiekvieną trečiadienį jūsų laukia ypatingos degalų kainos. Šiandien, birželio 24 dieną, visų rūšių benzinas kainuos tik tai 1,500 €. Kodėl parašyta 500? Ai, čia kur būna pas juos 3 skaičiai po kabelio rodo.
1: Ai, okei. Okay. Nu, tai iš esmės 1,57 €, jo. Dizelinas 1,67 €. O LPG dujos vos 67 € už litrą. Tai keliaukite dar stilingiau ir pasinaudokite super trečiadienio pasiūlymais.
0: Nuostabu. Nuostabu. Atrodo, kad kainos grįžta prie tų įprastų, kurias mes buvome įpratę matyti, žinai, nes
1: nu, taip.
0: Kas nori ten už 2 € piltis. Kad nepraleistumėte kitų akcijų, tikrinkite Viada programėlę arba apsilankykite viada.lt. Žinai, kas man dar patinka Viadoj? Pardavėjas visada paklausė, nu, tai duok tą savo kortelę, žinai, nu, primena, kad pažą ką nepraleisiu. Nu,
1: vis taip, arba jeigu neturi, labai maloniai pasiūlo gauti šiaip, tą kortelę. Maloniai pasiūlo apleisti patalpas.
0: Neturit kortelės, viskas. Ne, jokavim.
1: Tai kad nepraleistumėt kitų akcijų, tikrinkite Viada programėlę arba apsilankykite viada.lt ir apie akciją sužinokite pirmas.
0: Su Viada Plus kiekvienas

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
7: Fimbi!
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
10: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
12: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas jau darbo baigė. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas iš vakarėse teigia, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakariniame posėdyje. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Teigiama, kad pokyčių reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didžiųjų naftos bendrovių veiklos, nes degalų kainos mažėja nepakankamai sparčiai. Prezidento nuomonė didžiosios naftos bendrovės nemažina kainų degalinėse proporcingai tam, kiek smarkiai krito jų perkamos naftos kaina. Benzino kainos Jungtinėse valstijose yra jautrus politinis klausimas, nes iškastinių kurų varomos transporto priemonės yra pagrindinė daugelio amerikiečių susisiekimo priemonė. Artėjant lapkritį vyksiantiems kongreso rinkimams, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias moka milijonai amerikiečių. Kataras galės atnaujinti įprastą suskystintų gamtinių dujų gamybą per kelias savaitės, tai pareiškė šio šalies premjeras, duodamas interviu leidiniui Financial Times. Jis pažymėjo, kad Kataras antras pagal dydį suskystintų gamtinių dujų eksportuotojas pasaulyje, kurio gamybos objektai nukentėjo nuo Irano smūgių karo pradžioje, jau pradėjo ruošti savo tanklaivių laivyną po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė susitarimo memorandumą. Vis tik nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimų, laivyba per Hormūzo sąsiaurį vis dar neatkurta, nes laivų savininkai kol kas negali įvertinti rizikos. Tai pareiškia draudimo bendrovė Allianz, remiantis jos analizė, Persijos įlankoje tebėra užblokuota apie 1150 laivų. Didžiausias Vokietijos draudikas įstrigusių laivų ir jų krovinių vertė įvertina maždaug 125 milijardais dolerių. Taip pat ekspertų teigimu sudėtingai išlieka ir laivybos per Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą padėtis. Šiuo metu per Sueco kanalą praplaukia maždaug 80% mažiau laivų. Nepaisant aplinkosaugininkų protestų, Islandija po 2 metų pertraukos atnaujina banginių medžioklę. Savaitės pradžioje buvo sumedžioti 2 banginiai. Islandijos televizijos ir radio bendrovė RUF pranešė, kad buvo sugauti 2 finvalai, tai mėlynojo banginio giminaičiai ir antri pagal dydį gyvūnai žemėje. Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelė šalis pasaulyje, kurios, nepaisant tarptautinio pasmerkimo, vis dar medžioja banginius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, ir toj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kad negalvotumėt, jau esame abejingi runkeliai, kuriems nerūpi klausytojai. Mes norime jūs pakalbinti eteryje. Eteryje. Mantas ir Richardas. Jo, jūs mums apie save pranešėt laiškais, kad yra jau atsibūdusiu. Kai mes dar 10 valandą su jumis kalbėjomės, klausėm, ką veikėt, buvo ir dirbančių nemažai, o dabar norime išgirsti ir šiuo metu. Kaip ta trečiadienio situacija dėliuojasi? Ar esate vis dar, nežinau, kažkur tai tarp paparčių, vis dar įkritę švenčiate?
1: Gal šiuo metu yra žmonių, kurie mato vandenį. Ir gali pasakyti, kaip tas vanduo atrodo, kur čia tas vanduo yra, gal į žaliuosius ežerus įkritę esat. Nors šiaip aš nebejoju, kad labai labai daug žmonių prie jūros šiuo metu yra. Ir
0: jo, turėtų nemažai būti greičiausiai, arba tokių, kurie pasidarė ilgai savaitgalį. Čia tą ilgai buvo galima konstruoti arba nuo praėjusio, žinai, prisidėtas pirmąjį, antrąjį laisvę pasiimti ir trečią, arba kaip tik vakarį išlėkėte ir savo ketvirtąjį, penktąjį laisvę esat pasiėmęs.
1: Gal esate žmogus, kuris norėtume tiesiog dabar paskambinti į eterį ir pasiguosti, nes šiuo metu esate darbuose, gal budite ir turit laisvą laiko, gal dirbdamas norite paskambinti, mes norime tiesiog kontaktų su jumis ir kad ir kur šiuo metu klausotės mūsų, paskambinkit, gal pasidalinsit savo savo patirtimi iš vakar joninių renginio, gal kažkokio, žinai, gal labai fainai kažkur buvo.
0: Tikrai, jo, galbūt jūsų fainai. Bendruomenė turėjo nerealią joninių šventę, norit perduoti linkėjimus viršaičiui, padėkoti, vienu žodžiu, smagiai atbuvote.
1: Arba pasigirkit, kiek jonų pažįstat. Aš dabar galvoju, kiek aš jonų ir rasų pažįstu, bet
0: nelabai suskaičiuotume turbūt, ne, nes
1: gerai, bet aš kalbu apie tos artimus jonus, gal pavyzdžiui, šeimoje yra 4 jonai, žinai, nu tipo su broliais, seserim, nu gali ir pusbroliai būti, nes aš nei brolių, nei pusbrolių neturiu, tik taip pat pusseserė vieną razą turiu. Kiek tu turi pusbrolių, brolių?
0: Bet tai mano situacija tokia, kad aš neturiu ne vieno pusbrolio ir pusseserės, tai nuo to pradėkime. Šiaip, tai
1: gali būti.
0: Nu, nes mano tėvas yra vienturtis, neturėjo brolių seserų ir mano mama yra vienturtė, irgi neturėjo. Tai mes tiesiog su broliu esame, va tokie, va, žinai.
1: Neįsivaikino, ne, nieko, ten kažką galvoju gal.
0: Ne, kažkaip jie, vat, seneliai, taip sakant, nesisklaidė, žinai.
1: Aš galiu paskolintau, nes aš turiu kiam, tai aš galiu duot.
0: Eik, tu, nu, nežinau, per pusę galim dalyti. Pasikalbėkim, sveiki.
2: Labas.
0: Laba, kas paskambino?
2: Liuks.
0: Kas toks?
2: Vitaliuks.
0: Gerai, Vitaliuks, kažkaip dusliai girdim patį. Kaip nuotaikos, kaip diena bėga?
2: Diena tai šūdina, pjaunam žolę.
1: Bet tai fainai yra. O kodėl šūdina pjaunam?
0: Gal įminėt ar ar
2: nu, tai jeigu būtų, žinai,
1: šalto.
2: Būtų gerai.
0: Aha. O klausykite, bent jau savo žolę pjaunate tenais, ar dar kažkam čia pjaunate žolę? Savo sklype?
2: Savo.
0: Nu, taigi malonumas. Nu,
1: o kiek liko dar?
2: Nu, tai.
1: Kiek liko?
2: Nieko, dar pusę.
1: Pusė, nu, ką žinau, jau pusė yra, tai gali dabar pailsėti, pakrist pusvalandukai ir pratęsti iki vakar.
0: Pavėsi.
2: Jo, be problemų.
0: Tai turit, ką palinkėti jums dabar, sakykite? Nu, sakot, nekokia ta diena, tai ko trūks iki pilnos laimės?
2: Net nesivizuoju. Gerą orą, kad nelyta ir viskas.
0: Nu, tai va to ir linkime. Panašu, kad taip ir turėtų būti. Geros dienos, ačiū, kad klausot. Dėkui už skambutį.
1: Kažkas rašo, iki šiandien važiuoja pasivaikščiu po Šilalę, nes mano gimtadienis, dar tu pačiu šiandien, tai tokia ramydienėlė. Tai Dovilė įsiprašė į svečius pas mus į radiją ir įsiprašė, kad ją pasveikintume su gimtadieniu. Tai sveikiname.
0: Sveikiname. Šiaip laisva diena, galbūt kažkas išnaudojate iš tikrųjų kažkur tai pasivažinėti, gal kokį aplankyti įdomų kraštovaizdį, pasivaikščioti, kokį pažintinį veikti. Kur keliaujate? Sveiki.
3: Sveiki, vyrai.
1: Kuo vardu?
3: Vytautas.
1: Labai.
3: Tu važiuoji Mykolas ir Povilas.
1: O, ar gali visi patriukšmau? 3-14. Woo!
0: O, geras.
1: O jūs ir jaučiatės taip, kaip skambat eteryje, nes skambat kaip robotukai tokie.
0: Jo, ryšys truputėlį trukdo iš tikrųjų, bet trumpai, kur keliaujat, koks planas šiandien?
3: Važiuojam į Rietavą pas tėvus, kaip paragauti pirmųjų braškių.
1: O, kaip fainiai. O jūs valgot trintas su bulka ir su pienu, ar kažkaip dar kitaip?
3: Ričardai, galiu žemaitiškai.
1: Nu, ką valgot, braškis, su peinu, su bulka, ne? Va. Man tai kaip... O kaip tu valgai, man tai...
0: Aš tik vieną
1: braškį. Kuo miestiečių paklausiu? Kaip valgot?
0: Nieko negadinu braškį, absoliučiai. Grinai, imu uogą ir valgau.
1: Tiesiog, cukriukų susidrinti, ne, nieko, ne?
0: Ne, nieko, baig, ne. Man uogas tik tai svatai, va.
1: A girdit, su kuo man tenka dirbti?
0: Nu, visi mes turime trūkumų. Ką darysi dabar? Nu?
1: Linkėjimai Rietam, gero kelio, kažkas rašo šaltekų gaminimas vyksta šiuo metu namuose. Oi, kaip gerai šalti baršiai būtų. Einu savo. Iš tikrųjų, mes galvojom, ką pietum valgyt, galvojom, gal pica kokią kept.
0: Aha.
1: Kokia pica, ta prasme, šaltekų.
0: Žinok, man irgi dabar antrinkis. Tikrai šaltekų. Aš galvoju, lemaški pietas. O kaip šiandien yra su įstaigomis? Jos dirba, maitina Ne, su tom gal dar kol kas ne.
1: Bet maitinimo įstaigos, manau, kad man tai turėtų dirbti. Mm-hmm. Kažkurios bent jau mieste turėtų dirbti, arba visos tos, kur prasideda BAR ir baigėsi AS, tikrai turėtų, manau, kokiam Panevėžy tikrai dirbti.
0: Mm-hmm. Barai dirba, ne?
1: Jo, ar gali panevėžiečiai pranešti, ar dirba baras koks nors?
0: O palauk, kodėl Panevėžy?
1: Nežinau, kažkodėl apie Panevėžį galvojau. O yra, pavyzdžiui, Kupiškyje bar. Koks yra baras Kupiškyje legendinis? Arba Jurbarke?
0: Senasis Kupiškienas.
1: Senasis gerasis.
0: Arba Jurbarko užeiga.
1: Viso Jurbarko užeiga. Jurbarbarbarko ko. Gerai, viskas. Priblevys gavojom.
0: Jurk blaivo baras.
1: Jurk blaivo. Adomas Višniauskas toliau glaisto visą šitą mūsų išėjimą.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
6: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Reklamos.

0: Man tikrai negaila, kadangi užsiminėm apie Jurbarką, tai Jurbarkė yra tokia Star Pizza kavinė, tai linkėjimai ją, nes visų garsų M1 būtent ten groja šiuo momentu. Legenda yra ir liuksas, o senoji mafija tarp Kauno ir Tauragės šulų aiškinimai įsivykdavo šašlikiniai. Tai vat toks apibendrinimas visas Jurbarko taškų karštųjų.
1: Čia norit užkasti arba kažkuo tai atsigaivinti, iš karto žinot, kur važiuoti.
0: Arba veiksmų tiesiog. Tai Jurbarkietė Donata mūsų apšvietė ir linkėjimai Donatai. Aš kažkaip tikiu, kad Donata dabar labai labai laiminga yra išgirdusi ir savo vardą, ir prisidėjus prie programos. O dabar varom prie muzikos šitos ne istorijos,
1: vadinamos,
0: bet topo istorijos. Taip. Va.
2: M1, numeris 1.
0: 4 savaitės pirmoje vietoje 2014 metais, kovo ir balandžio mėnesiais, John Legend kūrinys All of Me.

0: tai brūžai, ar tu žinojai, kad joninių vakaras prie ežero ar sodyboje gali tęstis jaukiai net saulį nusileidus?
1: Aš žinojau. Jo, bet įvairūs dalykai gali tą jaukumą kurti ir kartais mums taip pagelbėja technologijos ir taip padeda mėgautis ilgiau, komfortiškiau viskuo, tai joninės dažnai tęsis iki vėlumos, sodyboje prie ežero arba tiesiog kieme ir tokiais vakarais labai praverčia Xiaomi daugiafunkcis stovyklavimo žibintas.
0: Nu jo, jei kur nors giliau į mišką, kur elektros nėra, civilizacijos nėra, tokį daiktą pasiemus manau praverstų.
1: Nu taip, nes ten ilgai ieškotum išėjimo greičiausiai. Nu. Jis turi atskirą dviejų šviesų dizainą, spalvotą aplinkos apšvietimą ir yra atsparus dulkiams bei vandens purslams, todėl tinka naudoti po atvirų dangumi.
0: Vandens purslams. Čia po vandeniu gal nelabai veiktų, ne? Tik purslams.
1: Jo, nu čia nu, maža ką, trumpam ten žingsnį ten pastatai, gal sekundė kitai panerį, žinai, greitai apsitaško, bet nieko blogo nenutinka. Ir šiaip norim jūs pakviesti Xiaomi parduotuvės, kuriuose žymiai daugiau visokių technologijų, kurios pagelbėja jūsų kasdienai.
0: Taip, dabar kviečiame į Xiaomi parduotuvės Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje tikrai rasite. Ir žinot, kur dar jūs rasite? Internetu, jeigu nėra galimybių šiandien arba sveikatos nueiti fizinę parduotuvę, galite nueiti.

0: Joninėm turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
6: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
5: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
6: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: su Jonu sveikinsim ir mūsų kolegės, jos jau čia, Skaiva, labas, Silva irgi.
1: Labuka.
0: Gal žinot, nežinau, kokį vaistą Mantui, kažkoks labai nesavo šiandien yra, aš nesuprantu.
1: O ne?
0: Pusė kojos laidoje sėdė.
1: Dėkos,
0: gal žinot, kaip jam pagelbėti reikėtų?
1: Gydomosios procedūros prasidės už valandos maždaug.
0: Kuo susirgai, kaip sakas.
1: Spa. Jo, tai va.
2: Ką vakarėjai? Bet yra žmonių, nu šiaip gal... Yra dvi Lietuvos. Tai viena Lietuva tie žmonės, kurie po vakarėlio kitą dieną gali vėl išgert.
0: Taip pat po vakarėlio turiu menį, grinai ryte, kai žadina ir ten vos ne tik pramerkus akis, ar ne, vakare.
2: Ne, tu atsikeli po vakarėlio, tavo savijauta prasta, tau yra pagirios ir yra žmonių, kurie tas pagirias, nu kaip ir tu sakei, gydo tuo, su, nuo ko susirgo.
0: Jo.
2: Nu, ta prasme, ten kažką įkala ir jiem palengvėja.
1: Aš tik noriu iš karto į kontekstą, kad čia ne apie mane dabar kalbam.
0: Tikrai, man,
1: aš tiesiog neįsimėgu. Tikrai, aš šiaip rimtai, nu baikite, čia, nu nefaina.
2: Kitą dieną, jeigu jiems bloga, jie negali net žiūrėti alkoholį.
0: Ir aš esu toj pusė, kur aš, ta prasme, neįsivaizduoju kitą dieną gydyti.
2: Aš neįsivaizduoju.
0: Silio, ko žvengi? Čia tu jau grinai, kur taisai jau?
2: Kur taisai, ne? Ei!
0: Zašvepsu, susipakalinai.
3: Mimoza iš ryto.
0: Ai, gerai, šitie lengvitai gal visai nieko.
2: Ne, žinok, jeigu man blogo, aš nieko.
0: Nei mimozėlės, nieko?
2: Nieko, absoliučiai negaliu. Ta prasme, man turi praeiti blogumas visiškai ir tada aš galėčiau pagalvoti apie vėl kažkokį tai išgerimą.
0: Nu, man tai.
2: O man tas?
1: Ne, aš jeigu po gero, kaip sakoma, ryte, tai negaliu irgi, man vėl, nesižiūrim.
3: Matom.
1: Pirmoji dienos pusėje nelabai. Šiaip jo, je, užtenka, viskas, baigia, ta prasme, aš...
0: Jo.
1: Mes ne, matom, šiaip realiai, aš vakar tiesiog vėlai nuėjau meguot labai ir ten nebuvo jokio stipraus.
0: Tik dėl to.
1: Absoliučiai, taip.
0: Man. Kaip Joninis atšventėte panus?
2: Aš nešvenčiau.
0: Ne?
2: Aš stingą klausiau.
0: Kaip koncertas? Man tai biški lievas buvo.
3: Turgi buvai? Aš tai, žinok, žavėjausi, kaip 74 metų vyras dar...
1: Pajėgus.
0: Jis prastuvėjo visą laiką scenoje.
3: Bet jisai pasportavęs, matys tingas.
0: Jo, viską tai gera.
3: Galvoju, jis tikrai vaikšta į sporto salę.
0: Bet čia buvo, girdėjau, išsisausinės įrašė, tik dėl to ant skūrą taip tėra ten, žinai, nėra ten tų raumenų.
3: Bet man tai žavu, tarsi, kad kiekvienas patiko, vyras Lietuvoje taip atrodytų 74 metų kaip stingas. Tai...
0: Aš manau, kad Mantas Jankavičius taip atrodys senatvėj. kaip stingas 74.
1: Tu tak, aš dabar panašiai kaip stingas.
0: Tai, o kiekvieną... pats grįžai prie savęs.
3: O tai kodėl tu nusivylėjai?
0: Nežinau, nebuvo šou.
3: Nebuvo šou, bet buvo visos baladės išgrotos.
0: Jo, ne mano.
1: Nešaudė marškinėlių iš patrankų, žinai, nuo scenos. Nebuvo.
3: Matyti publikos, nu nes ten...
0: Aš pagarbau žmonai jau viskas. Išsikrovė tavo, atrodo, mikrofonas. Tai ką?
1: Realiai, ryškiai išjungia mikrofą tiesiog.
0: Taip va, viskas. Ramu, paliekam, ne? Ate. Mantai.
1: Jo, viskas, ate, visiems geros gražios dienos.
3: Gal dar Mantai pasiliksi su mūsų?
0: Jeigu kartais rytoj nebeteitum, ne. Dar gali paskutinį žodį.
1: Iki rytojaus.
0: Ate.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus Dėjus savaitgaliais.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: mažučiai ir mažutės, kaip sveikatėlė šiandieną, kaip jaučiatės, ką veikiate, kur esate, ką darote galų gale, ką valgote, ką geriate. Viskas mums susilva labai smalsu šiandieną.
1: Taip, tai šiandien visi švenčiame Joninės, nu kaip visi, jūs švenčiat Joninės, mes su Skaiva dviesiai jaukiai švenčiam Joninės prie mikrofonų, bet dėl to tikrai neliūdim. Džiaugiamės, kad šiandien Lietuvoje laisvadienis ir čia klausimas buvo, šiandien yra labiau laisvadienis ar labiau Joninės, kaip tau atrodo?
0: Labiau laisvadienis.
1: Klausytojai, jeigu jūs mūsų klausotės ir jeigu kur nors netoliesi yra telefonas arba kompiuteris, tai parašykit mums žinutę vedėjams per M-1, papasakokit, ar jums šiandien yra labiau Joninės ar labiau laisvadienis, nes, nu, kažkaip nuojauta man irgi kužda, kad žmonės iš šitą dieną labiau žiūri, kad, o, vidury savaitės nereiks dirbt, ar ne?
0: Aha, žinok, dabar mūsų labai keistas jausmas, žinai, kai mūsų technikas dabar prisijungia nuotoliu prie mano kompo ir kažkas vyksta ir tau, žinai, lyg vaiduoklis, koks prie kompo būtų atėjęs, tai linkėjimai Nedui. Jam šiandien laisvadienis, bet mes jam protą šiek tiek paknisom, nieko nepadarysi. Tai va, tai ką, klausykit, iki kelių vakar uliavojot. Kelintą tu miegot nuėjai vakar?
1: Pirmą. Čia daug ar mažai?
0: Nu, daug.
1: Daug. Tik Joninės vakar buvo.
0: Aš nuėjau miegot 11:30.
1: Skaiva, nu.
0: Aš dar...
1: Tai nei laksti po rasą nuoga, kaip ten visi žinok, tikėjosi.
0: Nuoga nelakščiau. Labai buvo apmaudu, nes... Vieni mano tolimesni tokie kaimynai. Ne šiaip, ta prasme, mano kaimynai artimiausiai kažkur tai išsivažinėjo greičiausiai švęsti Joninių, žinai. Mm-hmm. Kadangi man kitą dieną į darbą, tai aš nevažiavau niekur, žinai. Ir vieni tolimi kaimynai šventė Joninės, bet panašu, kad jie truputėlį supainioja Joninės su kokia nors tarybinė švente, nes iš jų sklypo ant viso gazo ėjo rusiškos dainos. Tai aš žinok, 10:30 išsileidau šunis, dar galvoju, nes nebuvo šalta, galvoju, gal dar pasėdėsiu šiek tiek, žinok, bet mane taip sunervino, ta prasme, klausytis tų visų rusiškų čestuškių, kad aš susivariau, žinok, visus gyvulius atgal ir galvoju, velniop, žinok, ne, tiek to, einu miegot ir nuėjau miegot.
1: Klausytojai rašo mums, žinok, visgi yra gyvų. Pilna darbo diena, nuo pat ryto darbuojamės ofise, transporte jokių švenčių nėra. Taip pat rašo Vaidas, labai normali darbo diena, sveikos panos, šiandien darbadienis, linkėjimai iš trakų, aš klausau iš darbo, esu darbe, tai nesijaučia, jog būtų laisvadienis.
0: Klausyki, daug labai dirbančių, tai linkėjimai visiems tiems, kurie šiandien dirbate.
1: Linu irgi linkėjimai, kuris ardo variklius šiuo metu.
0: Ardo variklius. Pat susigalvot, birželio 24 dieną išardyt variklį.
1: Nu tai žmogus gal darbas toks. Nu, tai...
0: O pailsėt kada?
1: Šeštadienį, sekmadienį.
0: Šeštadienį, sekmadienį. Gerai. Aš nenustepčiau, jeigu Linas ir variklį ir šeštadienį ir sekmadienį rado. Gal jam labai patinka ardyti variklius?
1: Gal žmogus turi tikslų, nori namą pasistatyti.
0: Kuo daugiau variklių išardyti, jo yra tikslas.
1: Ir tuo daugiau, žinai, tuo greičiau namą pasistatyti.
0: Gerai, plepam kažkokias nesąmonės, eikim.
2: Paplepėkim
0: ir toliau. Mūsų šios dienos tema, žiūrėkit, tiems, kuriems sunku šiandien, tai tiesiog parašykit, kaip jaučiatės.
1: Nuo 0 iki 10.
0: Ką veikėt ir kam norėtumėt galbūt linkėjimus perduoti šiandien. Perduosim, būsim geros ir perduosim. O šiaip tiems, kurie turi jėgų pamaigyti telefono arba kompiuterio klaviatūrą, tai pakalbėkim šiandien apie jūsų, kaip pasakyti, rekordinį vakarėlį.
1: Mhm. Rekordinis vakarėlis. Tai rekordinis, kad žmonių skaičius, valandų skaičius.
0: Čia gali būti bet koks, ta prasme. Rekordinis vakarėlis gali būti vakarėlis, kuriame jūs patvarkėt 18 butelių šampano ir nenumirėt. Rekordinis vakarėlis gali būti tas, kuris tęsiasi iki kitos dienos 16 valandos.
1: Uh-huh.
0: Ir tik tada jūs nuėjot miegot. Rekordinis vakarėlis gali būti, kada jūs be perstojo šokote 6 valandas šokio aikštelėje ir niekur nepasitraukėte.
1: Rekordinis vakarėlis gali būti, kai jūsų namuose buvo tiek svečių, kad vos visi tilpo.
0: Taip, irgi, pavyzdžiui, jūs gyvenat 50 kvadratų bute ir pas jūs buvo 40 svečių.
1: Per radiją pasakė jūsų adresą ir sukvietė visus žmonės į jūsų namus.
0: Rekordinis vakarėlis gali būti, kai jūs darbo baliuje sugebėjot pasibučiuoti net su trim kolegom.
1: Mhm.
0: Nu, būna tokių žmonių, žinai, kur patraukia ant laižiakų labai.
1: Būna. Rekordinis vakarėlis gali būti... kai, nežinau, atsikėlėt ir namai atrodė kaip po karo?
0: Gali būti. Rekordinis vakarėlis gali būti, kai jūs nusprendėt vakarėlio metu padaryti špagatą ir baigėt priimamajame savo vakarėlį.
1: Oi, šitie, žinai, kur visi turim tokį vieną dalyką, kai, vat, kad, nu, vat, kai atsiranda alkoholis, pradedam kažkokį, tai turim savo fintą tokį, taip, kurį rodyt. Kokį tu turi fintą?
0: Aš jau sakiau milijoną kartų, aš nebedarau to, nes nebesugebu.
1: Taip. Tiesiog, dėl, ką čia, darai?
0: Tiltelį aš darydau.
1: Oh, skaiva, kaip norėčiau.
0: Aš tiesiog nebepadarau jo.
1: Žinai, koks mano?
0: No.
1: Aš tai siūlau rankom lenkt.
0: Rankom lenkt.
1: Jeigu aš jau siūlau rankom lenkt.
0: Ok.
1: Nes aš tokį bitskę turiu, žinok. Mm-hmm. Nu, tokį, pažiūrėk.
0: No.
1: Turi. Maža, bet yra, žinai.
0: Yra.
1: Ir aš labai didžiuojusi.
0: Ok.
1: Ir kai jau vakarėlis, nu, ateik, pažiūrim.
0: Ok, ok, žinosim. Tai jau tave siūs namo, kai rankom prasideda rinkimas, ne?
1: Viskas, Silva, eik į lovą.
0: Mano fintas dar yra pabėgti nematomai.
1: Oi, šitą tai žinau, šitą žinau. Bet aš šitą suprantu, žinau. Kuo toliau, tuo labiau suprantu. Aš irgi kartais panaudoju, kad aiškinkis, kodėl tu išeini, kodėl negali dar pasilikti. Čia tau nelinksma, tau
0: stabdys, sakys, dar pabūk. Ir
1: aš dabar, žinok, tave suprantu, žinok.
0: Tulika ir namo.
1: Taip. Tai rašykit vat tokias istorijas apie savo rekordinius vakarėlius, vat, apie vakarėlius, kuriuos jūs prisimenat lygi šiandien ir sušypsinau, galbūt norėtumėt kaip tik užmiršti tam tikrus dalykus ir neprisiminti savo rekordinio vakarėlio.
0: Nu tai prisiminkit rekordinį vakarėlį, kokį rekordą per vakarėlį buvo galima pamušti ir parašykit mums, paskaitysim jūsų laiškus, kiek jų bus, tiek paskaitysim. O dabar keliaukime su muzika ir čia skambės ohoho, kokia daina neseniai Sauben padaryta. Tas remiksas specialiai joninėms, juoda orchidėja mūsų eteryje.
1: Laikykitės.
0: Tai, jeigu dar švenčiat vakarėlį nuo vakar, tai garsinkit radiją.
2: Vasara su M1.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Kiekvienas.
1: Iš mūsų pašto dėžutės, ką mes šiandien varmeluosim, panašu, kad jūs kur nors deginat savo bambą arba kepat kokį šašlą.
2: Vat kur tu dabar, Skaivo, norėtum būti? Aš suprantu, kad geriausia yra būti eteryje M1, bet antroji vietoje po M1 eterio. Vat kaip atrodo tavo šiandien tobula diena?
1: Aš šiandien man išmetė Facebook'as prisiminimus, žinai, ir aš labai norėčiau nusikelti 5 metus atgal, kai mano kieme stovėjo baseinas. Na, po to mes jį kažkaip tai nukilinom. Ir šiandien yra ta diena, kada aš mielai, žinai, ant pripučiamo kokio gulto, tame baseine, žinai, savo pasiemus kokį nors gėrimą su skietuku, žinai, pageidautina. Tai va taip, kažkas, kad man pagrilintų, kad pačiai nereikėtų grilinti, pagrilintų kažką tai skanau, žinai, tai aš va taip norėčiau. Mm-hmm. Arba prie kokio ežero, bet prie ežero aš pagalvoju, kad šiandien būtų labai daug žmonių. Mhm. Tai greičiausiai aš visgi rinkčiau savo kiemą su baseinu.
2: Kadangi aš gyvenu bute, tai net nesvajoju apie baseiną ir grilinimą. Bet norėčiau būti prie ežero. Norėčiau būti prie ežero, turėti kokią nors šalto gėrimo, pasimčiau knygą, paklausyčiau paukščiukų, pailsėčiau, pasideginčiau ir būtų tobula diena.
1: Tai jeigu jūs šiandien darote būtent tai, apie ką mes šiandien šnekame, tai žinokite, kad mes jums šiek tiek pavydime. Gerai, pažiūrim, ką jūs parašėt, nes kažkiek laiškų čia, oi, kaip čia nieko nėra beveik. Labas kažkas parašė.
2: Labas. Perdoda Danutė iš Šeškinės linkėjimų, sakė, kad jinai yra nereali ir ją labai myli. Danutė, tikiuosi, jūs girdit mus. Gerai, o šiaip šiandien mes jūsų paklausim apie vakarėlius, kadangi jau joninės mes švenčiam ir šiaip mėgstam švęsti, paklausim jūsų, kokį jūs esat rekordinį vakarėlį turėję. Tai kalbam apie galbūt rekordinį žmonių skaičių, apie rekordinės 2 paras arba 3 paras, arba galbūt apie tai, kaip jūs šokot ir sušokot savo batus, arba kaip jūs, nežinau, ten daug išgėrit. Gali būti ir taip. Tai vat kažkas pasakoja 2 paros, šampano dėžė, o ryte
1: kojos nelaikiau. Bet šampano dėžė yra 6 buteliai. Kas čia tėra? Per 2 paras.
2: Man daug. Čia žiūrint kelias.
1: Nėra tai mažai, bet, nu, to prasme, nu, dėžė šampano 6 buteliai per 2 paras, jeigu vienam, nu, okay, geras vakarėlis, bet man iki rekordo, žinok, kažkaip tai netempia.
2: Mhm. Panevežį rašo, kad šiandien šalta degintis, vos nelietus lyja.
1: Mhm. Gerai. Kažkas parašė, kad turėjo vakarėlį, kuris baigėsi 4 ryto ir tai yra jo asmeninis išbuvimo rekordas.
2: Mhm. Okay. Nu gerai, Skaiva, tai kadangi klausytojai čia daug nekalba šiandien, tai tavo rekordinis vakarėlis.
1: Ilgiausiai trukės turėjo menį?
2: Gerai, ilgiausiai trukės. Tu šiaip kažkaip spėjau, kad tu nesi ta tokia ilgų vakarėlių mėgėja.
1: Dabar nebe.
2: Mhm.
1: Aš jau savo ilgus vakarėlius atbuvau tikriausiai.
2: Tai kas buvo, kuris metas, amžius, tarpsnis tavo gyvenime buvo pikas?
1: 20-30 greičiausia. Arba
2: bet čia pas visus.
1: 20-35 galbūt greičiausia, kada tu, žinai, kada tu, aš prisimenu, aš vienu metu dirbau rytinėje laidoje.
2: Taip.
1: M1. Vakarėliai tuo metu nebūdavo tik savaitgaliais, jie būdavo kiekvieną dieną ir darbo dienomis irgi. Mes turėjome vieną barą, kuris man iki šiol labai patinka, vieną vyninę Vilniuje.
2: Žinoma, apie ką kalbėjau.
1: Taip, ir toje vyninėje mes užsisėdėdavom iki 4 ir tada mes paprašydavom, kad leistų dar pasėdėti valandėlį iki 5-6, nes aš tada tiesiai rytinę varydavau.
2: O, dieve, tie laikai.
1: Tai va, ir viskas būdavo gerai. Ir, ta prasme, tu puikiai jausdavais, tada atvesdavai rytinę laidą ir tada varydavai namo miegot. Ir tada vėl laidavai vakarėlį. Ir taip va.
2: Aš, žinok, dirbau kitoje radijos stotyje, tai mes turėdavom raskladuškę studijoje.
1: Mes turėdavom sėdmaišį.
2: Tai, žodžiu, ten ta raskladuškė taip mums atidirbo kiekvieną centą. Va, tie visi žmonės.
1: Bet čia nėra ko, ta prasme, stebėtis. Nu, aš manau, kad jauni žmonės turi taip daryti, ta prasme, tam ta jaunystė ir yra, kad tu, nu, leistum ją smagiai ir tūsintumės, atsiprašau, kalbininkų, tiek, kiek tau sveikata leidžia.
2: Čia koks savaitgalis būdavo, kur reikia dirbti nuo kokios 8 valandos ryto ir kolega ateina į darbą. Būk gera, pažadink mane kas 15 minučių, kol dainos groja, aš miegosiu, po to pakalbėsiu, tada vėl pamiegosiu, tada vėl pakalbėsiu.
1: Tai va, taip kad jeigu jūs vakar užkūrit gerą vakarėlį, šiandien savęs negriauškit, net jeigu ir blogai jaučiatės, ta bloga būsena, žinokit, praeis. O va prisiminimai gero vakarėlio tikrai liks ilgam ir bus daug puikesni. Kažkas rašo, mano asmeninis rekordas studijų metais. Naujus šventėm 3 dienas. Visas dienas gėrėm. Vaikinai rinko išgertus butelius, nešė priduoti ir vėl gėrė. Tada sutikau savo antrąją pusę, su kuria esu jau virš 20 metų. Nu va, prašau.
2: O čia žiūrėk, koks buvo vakarėlis. Esu buvęs trinukų 40-metyje. Trinukų 40-metyje. Ten buvo virš 100 žmonių linkėjimai griniams į Tauragę.
1: Nu, jeigu tu esi iš trinukų, tikiu, kad kiekvienas savo draugus, kai pasikviečia, gaunasi virš 100 žmonių. Gerai, brūkštelkit mums kokį nors smagų laišką apie savo įsimintiniausią vakarėlį arba vakarėlio rekordą, mes dar būtinai grįšim ir paskaitysim.
0: Čia M1.
3: Taip.

0: paklausykit, pakalbėkime apie labai gražias vietas Lietuvoje, nes M1 turi labai fainą projektą, myliu Lietuvą, ir mes čia jums atskleidžiame vietas, kur tikrai galime puikiai pailsėti. Reklama.
1: Taip, tai M1 kartu su valstybinių miškų urėdija. Ir į vieną vietą surinko visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Tai labai geras dalykas, čia žinai, kaip nežinai kartais ką vakarienį ruošti arba nežinai kur eiti pavalgyti. Labai dažnai galvoju, norėtum prie ežero, norėtum kokią nors gražią vietą, bet nežinai kur.
0: Taip, žinokite, yra sudarytas tokių gerų objektų žemėlapis. Jį galite rasti internete vmu.lt. vmu.lt. Užsukite, pasižiūrėkite. Ir mes kviečiame mūsų klausytojus mūsų interneto svetainėje m1.fm registruoti savo fainiausias poilsio vietas. Ir jeigu mes jūsų poilsio vietas susidomim, paskambinam ir dovanojam puikią valstybinių miškų urėdijos dovaną, tai yra praktiška nuotykiams gamtoje tinkanti gertuvė ir tikras vitaminų užtaisas spanguolio gėnė, kuri išvirta iš Lietuvos miškuose surinktų uogų. Ir šiandien mes sveikiname su Dariumi. Dariau, laba diena.
2: Laba diena.
0: Iš kur, Dariau, pats esat?
2: Pats esu iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių, ar ne? Ir kokią vietą, Dariau, jūs mum pasiūlėte?
2: Nu, Šiaulių rajone esanti Bubių užtvanka.
0: Bubių?
2: Ir ten, nu, Bubiuose yra užtvanka padaryta, tai tenai yra maudytis kur.
0: Aha, ar geras vanduo, ar geras dugnas?
2: Geras vanduo, dugnas irgi papildytas smėliu.
1: Ar užtvanka aukšta yra?
2: Tokios kaip užtvankos labai nėra,

0: liūlais vadinio.
1: Dėkui, iki. Jums geros dienos.
0: Dėkui, iki.
2: Taip, o jeigu norite dar vienos geros vietos rekomendacijos, tai norime jums parekomenduoti Žaišos šaltinio taką, kuris yra prie Kauno Marių, tai jeigu gyvenat netoliese arba važiuosit pro šalį, tai galite įsitraukti žemėlapį Žaišos šaltinio takas.
3: Taip, tai yra medinis takas, kuris veda prie šaltinio, pakeliui įrengtos poilsio vietos ir informaciniai stendai. Tai puiki vieta trumpam pasivaikščiojimui ir atokvėpiui gamtos apsuptyje. O dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt. Užsukit. Reklama.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas.

0: nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Na žiūrėkit, jau viena valanda beveik mūsų ir prabėgo. Jeigu kur nors važiuojate, tai gero jums kelio. Garsinkit radiją, eisim paplepėt. Viską šiandien šnekame, apie tai, ką jūs veikiat, apie tai, kaip jūs jaučiatės, apie tai, kokius vakarėlius įsimintiniausius turėjot, kuriuos galim būtų pavadinti rekordiniais. Gal tai buvo ne vakarėlis, kuriame buvo labai daug svečių, pavyzdžiui.
1: Taip, tai rašot klausytojai laiškus, tai ne per daugiausiai aktyvus šiandien esat, mes viską suprantam, joninės, laisva diena, ką čia dabar, žinai, ir taip yra ką veikti.
0: Labai geras laiškas, žiūrėk, nebūnant 21 metų gavau šaukimą į kariuomenę. Sako, draugas pasakė, kad nu, jau reikia prieš einant į kariuomenę atšvest. Tai sako, sukvietė Hebra ir atšventėm taip, kad kitą dieną dėl inkstų veiklos sutrikimo greitojų pristatė mane į ligoninę. Po savaitės karo medicinos komisija pripažino mane netinkamų kariniai tarnybai.
1: Tai čia, nežinau, turbūt džiaugtis reikia, nes...
0: Nu, bet žinai, susivaryti inkstus, ta prasme, gert šitie, kad susivaryti inkstus ir nebebūti tinkamam tarnybai, manau, kad nėra pats geriausias sprendimas tavo
1: gyvenime. Gal kiekvienas turim savo silpnąją vietą, tai galbūt šitas žmogus buvo inkstai. Tai, okei, okay. Sveikos merginos, žodžiu, nusprendžiau padaryti gimtadienį anksčiau, nu, su tikslu, kad greičiau baigsim, anksčiau pradėsim, greičiau baigsim. Nu, bet pradėjom antrą popiet, baigėm kitą dieną 6 ryto.
0: Okei.
1: Okay. Buvo smagu ir yra ką prisiminti, tai daugiau, sako, gimtadienį anksčiau nebedarysiu. Okay. Nesvarbu, anksčiau ar vėliau vis tiek, matai, gali užsitęsti iki 6 ryto.
0: Kažkas rašote paauglystėje, sako, tėvai išvyko, sako, namai laisvi, sako, susirinkome kelios draugės, tada buvo apie 18 metų. Sako, nu tai reikia dar hebros, užėjo keli klasiokai su draugais, tada atvyko pusėserė, sako, jį pasikvietė savo draugų, žmonių ratas tik daugėjo. Skaičiaus neprisimenu, bet būte, kuriame buvo 40 kvadratinių metrų, 30 žmonių buvo tikrai. Tada prasidėjo noriu valgyti, reikia išgerti, tėvų šaldytuvas buvo tušęs, barelis liko tušęs, sako, sklepe kompoto net nebeliko, uogienės maišėme su vandeniu užsigerimui. Negana to, kitiems pradėjo stoti skrandžiai, tai išgėrė visus angliukus ir visą mezimą. Vakarėlis buvo kažkur prieš 20 metų, bet žinokit, įspūdžiai išlikė iki šiol. Prisimenu tėvų žodžius, sako, na valgyt norėjot, viską suvalgyt, suprantu, alkoholį išgėrėt, suprantu, bet kodėl visus vaistus išgėrė? Sako, dar tiek daug žmonių miegoti liko, ryte nešėme du didžiausius šiukšlio maišus taros išmesti, kad kaimynai nematytų kiekio.
1: Buvau papuolus į vakarėlį Amerikoje, kur grinai kaip per filmus rodo, atvykome su vietiniais amerikonais, visas kvartalas buvo pilnas mašinų, langai uždengti tamsia plėvele, apšvietimas neoninės lempos. Įėjus į namus vienam kambarį, nu žodžiu, marihuanos kvapas, kitam ten, žodžiu, kažkas tai ten glamžosi, dar kitam įvairų žaidimai, maistas, gėrimai, net nežinau, iš kur ir kas už viską mokėjo, bet dėl aiškas be pabaigos, bet žodžiu, nu, apturėjo tą filmų vertą vakarėlį.
0: Okei. Dar ką jūs rašote, kad savo vestuvę šventėm 4 dienas, o šiemet jau švesim 30 metų vestuvių jubiliejų. 4 paras vestuvę švest, reikia tikrai turėti sveikatos. Aš tiek neturiu.
1: Kiek tu dienų šventėjai savo vestuvės?
0: Vieną.
1: Ir kitą dieną nieko nebuvo?
0: Ne, mes darėm be nakvynių, be tiesiog miesto centre šventę, išsiskirstėm apie 4 ryto, visi svečiai kasau, mes kasau ir va tokios buvo vestuvės. Man tos 2 dienų vestuvės, žinok, ta prasme, nu, jeigu tu pirmą dieną gerai atšvenčiai, antrą dieną, žinai, žiūrėti tuos visus gerai atšventusios iš vakar veidus, tai nėra pats maloniausias dalykas.
1: Aš dalyvau savo draugės jubiliejį čia prieš porą metų ir turėjom vakarėlį, žodžiu, padarė rimtą balių, sukėtė daug žmonių ir buvo labai linksma iki 6 ryto ir kitą dieną jinai padarė jau raugintų kopūstų sriubytę, žodžiu, ten visokie maistai pas save namuose. Kaip buvo linksma, kur visi tokie pamiegoja truputėlį, atėjom, tada sriubytės, tada gal, žinai, kokie burbuliukai ir antra diena gali būti irgi labai gera. Taisant sveikatą su visais kartu, su kuriais vakar šventėjai.
0: Galbūt, žinok, galbūt aš irgi esu buvus tokiam vakarėlį, aš dabar galbūt tiesiog nepamenu. Tai tiek jūsų laiškų, manau, kad šiandieną yra.
1: Taip, tai linkim, nežinau, gal dar prikursit istorijų šiandien?
0: Nu, reikia tikėtis, bet žinokit, rytoj jau į darbą, jeigu ką, tai šiandien atsargiai kažkaip tai gerai. Skaiva ir Silva.

0: dovanas ašančiant nuo armorą.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, 1,29 €. Šviežiau pėtakio pilė, 11,99 €. O tvaro grietinė pieno žvaigždės, 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
9: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Daugiau nei 300 Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronų šiandien atakavo Rusijos regionus ir Krymą. Pranešama, kad Sevastopolis liko be elektros energijos. Gyventojai paraginti taupyti telefonų baterijas. Po šiandien įvykusio Ukrainos dronų išpolio užsidegė Orenburgo dujų perdirbimo gamykla. Esanti beveik 2000 km nuo Ukrainos sienos ši gamykla. Didžiausias pasaulyje kompleksas per metus perdirbantis apie 37 milijardus kubinių metrų dujų. Karštis sutrikdė geležinkelio eismą tarp Paryžiaus ir Londono dėl neįprasto karščio apėmusio vakarų Europą. Bendrovė Eurostar paskelbė apie kelių traukinių maršrute Paryžius-Londonas atšaukimą, apie tai informuoja Le Figaro. Siekiant išvengti bėgių deformacijos ir įrangos perkaitimo įvedami greičio apribojimai. Keleiviai raginami keliauti tik esant būtinybei. Panašias priemonės taiko ir Prancūzijos geležinkelių operatorius, kuris dėl infrastruktūrai kylančių pavojų atšaukė 10 traukinių. Lietuvoje policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, kuris būtų išduodamas įtariamiems smurtautojams siekiant juos ilgesniam laikui nei dabar iškeldinti iš namų. Ilgalaikiai orderį skirtų teismai, o iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas 15 dienų. Policijos departamento atstovės Javos Naruševičienės teigimu užsakytas mokslininkų tyrimas parodė, kad smurto namuose aukų dažniausiai moterų trumpalaikis orderis neapsaugo, būtina ieškoti ilgalaikės apsaugos priemonių.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderiai asmenim. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad įstatymų pakeitimai, kurie turėtų labiau saugoti nuo smurtautojų, rengiami, bet nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas. Nacionalinėme vakarų meno muziejuje Tokijoje baigėsi paroda Mikalojus Konstantinas Čiurlionis vidinis žvaigždynas. Ją nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Japonijoje eksponuota daugiau kaip 80 menininko tapybos, grafikos kūrinių, eskizų, muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai. Taip pat demonstruoto Čiurlionio kurtų fotografijų skaidrės rodytas dokumentinis filmas apie šį kūrėja ir jo atminimo įamžinimą Lietuvoje bei Lenkijoje. Ir apie orus šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: bičiuliai, viskas 14 valandų ir 8 minutės Lietuvoje yra. Ir tai yra laikas, kada mes su Silva žaidžiame jūsų pamėgtą žaidimą 50-50. Žaisime kartu su jumis. Turime dovanų M1 marškinėlius. Jeigu norite tokių dovanų gauti, tai skambinkit jau dabar. 18.30, sužaiskime ir pasimkit.
1: Taip galėsite išsirinkti ar į Skype'us klausimus atsakyti, ar į mano. Skambinkit, bandom. Pasižiūrėsim, ar veikia šiandien jūsų, ten žinot, sukasi viskas gerai.
0: Ar sukasi viskas pas jūs, ar nesisuka?
1: Ar sukasi kitaip kaip nors.
0: Gerai, pabandykime kažkam pakelt ragelį. Na gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Ignas.
0: Gerai, Ignai, norėtumėt pažaisti, ar nenorėtumėt marškinėlių?
2: Smagu. Labiau pažaisnė marškinėlių.
1: Oi, kaip gerai. Man patinka tokie žmonės. Svarbu, nenugalėtų, kaip ten dalyvauti.
0: Gerai, Ignai, tai su kuo norit žaisti? Su Silva ar su manim?
2: Su jom.
0: Su manim. Gerai, žaidžiam su manim. Ignai, tikiuosi klausimai pasirodys nesunkus. Važiuojam. Ignai, pasakykite man, prašau, na, kas dar be gegučių deda kiaušinius į svetimus lizdus? Kamanės ar pelėdos?
2: Kamanės.
0: Taip, žinokite, kamanės kartais savo vaikus palieka kitiem auginti. Pirmasis bikinis buvo viešai parodytas Paryžiuje ar Niujorke?
2: Niujorke.
0: Ne, žinokite, čia suklydote. Paryžiuje pirmasis bikinis buvo pademonstruotas. Bulvėse lietuvių taip mėgstamose galime rasti vitamino B ar vitamino K?
2: Vitamino K, man atrodo.
0: Ne, žinokite, vitamino B yra bulvėse.
1: Bulvės vitamino.
0: Bulvės vitaminas yra B, taip. Kolorado vabalas ant savo kūno turi 6 ar 10 juostelių?
2: 6.
0: Ne, žinokite, Ignai, 10 juostelių kolorado vabalas turi. Ir mozzarella gaminama iš karvės ar iš ožkos pieno?
2: Iš karvės.
0: Taip, antras jūsų taškas ir... Finale mes turime 2 taškus. Nu, nėra labai gerai, bet nėra ir labai blogai. Ką darom toliau?
2: Tai tik žaidžiam, nebelieka nieko kito.
0: Nebelieka. Arba sakom, viskas, arba nieko, ar ne?
2: Taip.
1: Ignai, ar nebūsit iš Marijampolės?
2: Šiaip esu jau iš Marijampolės, bet šiuo metu tai gyvenu Norvegijoje.
1: Girdim.
0: Gerai, Ignai, dėmesio 2 klausimas. Dauguma išradimų yra kuriami su tikslu. Nu, ta prasme, sukurti kažką tai, ar ne, atrasti kažką tai. O vienas dalykas iš mano paminėtų 4 buvo sukurtas visiškai atsitiktinai. Tiesiog kažką žmonės darė, o, žiūrėk, sako, kas gavosi. Kas buvo sukurta visiškai atsitiktinai, Ignai? Kakava, degtukai, langų valytuvai, ar dirbtinis ledas?
2: Lyg kažką taip esu girdėjęs, bet nesu įsitikinęs, dirbtinis ledas.
0: Dirbtinis ledas. Kažką girdėjot, bet nesat įsitikinęs. Logai girdėjot.
3: No.
0: Oi. Mūsų...
2: Tai nesiseka.
0: Nu, nieko būna tokių dienų, žinokit.
1: Kaip tai nesiseka, Ignai, jūs prisiskambinot į radiją, žmonės... Taip, ir su Skype pakalbėjot, nu, tai kaip čia nesiseka?
0: Žinokit, teisingas atsakymas į šitą klausimą buvo degtukai. Degtukai buvo sukurti visiškai atsitiktinai, netyčia tą sierą užtiško ant pagaliuko, tada jisai užsidegė ir sakė, o, žiūrėk, ką netyčia gavom, ir taip atsirado degtukai. Ignai, ačiū už žaidimą, linkėjimai į Norvegiją. Jums darbo diena, kaip suprantu, šiandieną?
2: Darbo diena. O perduokit savo kolegom Richardui ir Arnoldui linkėjimus, jie buvo pas mus apsilankę.
0: O, gerai, Ignai, būtinai perduosim ir Richardui, ir Arnoldui, tai ačiū jums labai už skambutį, sėkmės ir mes laukiam antro raundo.

0: pirmąją dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
0: Balsuok M1.fm ir klausyk.
10: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, Ignui linkėjimai dar kartą, nulis taškų.
1: Nes... Ignas buvo labai azartiškas, ėjo iki galo ir dėja sudegė.
0: Dėja, būna kartais imi ir sudegi, nieko nepadarysi. 18.30, kas primiršęs yra mūsų studijos telefoną, galite pabandyti pasiskambinti ir su mumis sužaisti. Nu, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, iš kur jūs?
2: Iš Ukmergės.
0: Iš Ukmergės. Ar šventėt vakar Joninės?
2: Žinoma, tėčio gimtadienis ir vardadienis.
0: O, Jezu.
2: Ir vaikomas antras vardas Jonas.
1: O, Jezu, tai giminiai šventa šventė.
0: Tai iki kelių, Lina.
2: Iki dviejų.
0: Iki dviejų, taip kukliai. Gerai, gerai, teisingai. Šventę švęsti reikia, šventę švęsti labai smagu. Lina, jums Silva dabar paserviruoju jų su visais jos klausimais, tai reikia surinkti bent vieną tašką ir marškinėliai keliaus pas jūs. Gerai?
2: Gerai, pabandom.
1: Pabandom, Lina. Pirmasis klausimas. Nuodingas augalas yra pakalnutė ar vandens lelyje?
2: Pakalnutė.
1: Taip, teisingai, absoliučiai visos augalo dalys yra toksiškos. Mm-hmm. Nors tokias gražios ir tokias kvapnės.
0: Nevalgykit šitų gėlyčių.
1: Mm-hmm. Kompasą išrado egiptiečiai ar kinai?
2: Egiptiečiai.
1: Deja, kiniečiai.
0: Žinokit, jeigu yra kas išrado ir jeigu kinai yra, dažniausiai bus kinai.
1: Čia ateičiai patarimas. Ja. Kuriame žemyne gyventojų gyvena daugiau, Europoje ar Šiaurės Amerikoje?
2: Europoje.
1: Taip, esat visiškai teisi. Europa yra trečiasis labiausiai apgyvendintas žemynas. Iš kur skrido Darius ir Girėnas? Iš Kauno į New York ar iš New Yorko į Kauną?
2: Ojei, į New York, iš Kauno į New Yorką.
1: Ai, ne, žinokit, iš New Yorko į Kauną ir dėja nukrito jau nelikus tikrai labai nedaug Vokietijoje. Ir penktas klausimas. Giliausias Lietuvos ežeras yra Tauragnas ar Asveja?
2: Tauragnas.
1: Taip, esate teisi ir mes čia turime 3 taškus. Tauragnas, aš pati buvau nustebusi, 62 metrų gylio vietomis netgi siekia.
0: Klausykit, Lina, jūs net galite čiupti dvigubą klausimą, nes jeigu jį neatsakysit, vis tiek jums lieka vienas taškas ir marškinėliai keliauja jums. Ar žaidžiam?
2: Šį kartą tiek to.
0: Okay.
1: Užtenka tiek, kiek turim.
0: Tiek to, tai tiek to. Nu ir gerai, jūsų pasirinkimas. Imkit marškinėlius. Sveikinimai dar kartelį jūsų tėčiui su gimtadieniu perduokit nuo mūsų. Ir gero laisvadienio.
2: Ačiū labai.
1: Iki.

0: Nu, paklausykit, kokių mes turim gerų jums žinių.
1: Reklama.
0: Taip, mūsų laidos draugas Xiaomi ir vėl su mumis, kadangi Xiaomi turi tikrai labai daug įdomių dalykų, mes čia su Skaiva netgi sužinom vis kažką tai naujo, ką Xiaomi siūlo. Tai šį kartą, kadangi vasarą užsibūnam lauke ilgai, sėdim terasose, sėdim gamtoje, stovyklaujam, tai tokiais vakarais labai praverčia Xiaomi daugiafunkcinis stovyklavimo žibintas.
2: Geras dalykas šiaip visai norėčiau turėti. Jis turi atskiriamą dviejų šviesų dizainą, spalvotą aplinkos apšvietimą ir atsparus dulkiams bei vandens purslams, todėl tinka naudoti po atviro dangumi. Tai žiūrėkit, jeigu dažnai stovyklaujate, įsigykite tokį gerą dalyką ir įsigyti galite apsilankę Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt. Ten tose parduotuvėse atrasite tikrai daugiau išmanių sprendimų kasdienai ir palengvinsite savo buitę, net jeigu tai yra stovyklavimas gamtoje.
1: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodenta. Maksima – tai, ko reikia.
1: Mamyte, kas nu...

0: lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gražiausia saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
5: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
6: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
8: Projekto Myliu Lietuvą partneris Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Tikimės, kad neliūdit, norime jums dar padovanoti dovanų, pakviesti į linksmą žaidimą. Tai 18.30 mūsų studijos telefonas gali čiupti telefonus ir pradėti skambinti.
1: Reklama.
0: Taip, žinokite, visą šią savaitę mes su Silva šnekame su jumis apie meno galeriją, kuri keliauja tiesiog po visą Lietuvą, nes Kautra pristato projektą Galerija ant ratų, menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais, papuošti autobusai, jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir meną. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimi, tai menas išlipo iš galerijų ir išvažiavo pa žmonės į miestus ir maršrutus visoje Lietuvoje.
2: Taip, vienas iš tokių maršrutų, kuriuo galite važiuoti ir grožėtis menu, yra Kautros autobuso maršrutas Kaunas, Palanga, Kaunas.
0: Šiandien šnekėsime apie Kaunas, Klaipėda, Kaunas.
2: Gerai.
0: Apie Kaunas, Klaipėda, Kaunas ir turėsime tokį žaidimą, tarp kitko laimėti galite Kautros knygą 90 metų kelyje, ne, tokia yra dovana. Skambinkite, jeigu norite tokios dovanos, o jums reikės pasakyti, ar keliaudami maršrutu Kaunas, Klaipėda arba Klaipėda, Kaunas, mes pakeliui pravažiuosime vieną ar kitą objektą. Ar tas objektas yra pakeliui?
2: 18.30, tokį numerį galite skambinti. Mums reikės dviejų klausytojų, kurie varžysis tarpusėje dėl dovanos.
0: M1, laba diena.
2: Radija tėliau. Arba mes turėsim jūs išjungti.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Dainorai,
2: kiek tau metų?
0: Ne, Dainorai per mažai metų, kad jis...
2: Dainorai, skambink į rytinę laidą.
0: Taip, čia pabandykime. Vienas, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Aurimas.
0: Aurimai, malonu, labai puikiai jūs girdim, labai džiaugiamės, tuoj surasim jums priešininką arba priešininkę. Vienas, laba diena. Ne, čia padėjo ragelį žmogus, gerai, galbūt čia pabandysime. Vienas, laba diena.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Rolandas,
0: gerai, Aurimas ir Rolandas bandys savo geografinės žinias šiandieną, tai mėlieji, pradėkime, važiuojam maršrutu Kaunas, Klaipėda, jums reikia pasakyti, ar šitas objektas yra pakeliui.
5: Taip.
0: Tai nereiškia, kad mes į jį įvažiuojame, bet jis yra mums pakeliui, mes važiuodami galime jį užsukti. Pirmas variantas, pradėkime nuo Aurimo, jam pirmam atsiliepiam, pasakykite, ar pakeliui yra Lyduvėnų geležinkelio tiltas?
4: Gal ne.
0: Gerai, sakykite, Rolandai, jūs?
5: Taip.
0: Taip, Rolandas pelno pirmąjį tašką ir taip, Lyduvėnų geležinkelio tiltas yra pakeliui. Tai pliusas Rolandui, važiuojam toliau, dabar pradėsim nuo Rolando. Jums reikia pasakyti, ar Baltosios Rožės tiltas pakeliui Kaunas, Klaipėda?
5: Ne.
0: Gerai, Aurimai?
4: Ne.
0: Teisingai, abudu esate teisus, ne pakeliui. O kaip su Rietavo Oginskių dvaru?
5: Ne.
0: Kas čia sakė, kad ne?
5: Ne.
0: Rolandai, jūs?
5: Taip, ne.
2: Tai taip ar ne, Rolandai?
5: Ne.
0: Gerai, Aurimai, jūs?
4: Ne, irgi.
0: Ir abudu esate neteisus, nes į Rietavo Oginskių dvarą tikrai važiuojant Kaunas, Klaipėda galima pakeliui užsukti. Na, šiek tiek pavažiuoti reikės, bet tai yra pakeliui. Ventės rago švyturys, Aurimai.
4: Ventės rago. Nu, ne.
0: Nu, o Rolandai?
5: Taip.
0: Nu va, ir čia dabar mes turime lygiąsias, nes Aurimas yra teisus, Rolandas neteisus. Ir paskutinis klausimas, kuris viską išspręs, arba trauksim burtus, tai yra juodojo vaiduoklio skulptūra. Rolandai?
5: Taip.
0: Aurimai?
4: Na, sakau, ne tada.
0: Ir Rolandas šiandien išplėšė pergalę. Aurimai, labai gaila, nepavyko, bet buvo smagu su jumis pažaisti. Gero jums laisvadienio. Ačiū, kad paskambinot, lauksime kitą kartą. O Rolandą sveikiname. Rolandai, jums atitenka puiki Kautros dovana. Su jumis rytoj susisieks mūsų administratorė ir paaiškins, kaip ją atsiimti. Gerai?
5: Gerai.
0: Gerai, sėkmės, gražios dienos. O mes dar pakalbėkime apie tai, kad Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau ne tik kelionę iš taško A į tašką B, nes galerija ant raktų projektas paverčia įprastą autobusą, judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomas Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
2: Tai kelionės su Kautra bus ne tik patogus būdas nuvažiuoti į kažkokią tai vietą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant rato autobusai važiuoja įprastais kautros tarp miestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukit, pasinerkite į įspūdingą kelionę ir bilietus įsigyti galite autobusai.lt, autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.

0: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ispaniškai.
9: La Copa Mundial de la FIFA.
8: Japoniškai.
10: FIFA World Cup.
8: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
11: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Reklama.

0: gal jau net ir pietų miego pamiegojot, ką? Klausykit, po sočių pietų, po gero oro, po kažkokios aktyvios veiklos. Lietuvoje 15 valandų ir 7 minutės, jūs klausotės radijo stoties M1, Skaivos ir Silvos šou, nuostabiausia laida, kokia tik gali būti eteryje. Ko tu šimsaisi?
1: Nuo kuklumo nemirsi, Skaiva.
0: Ne, kam. Jeigu mirti, tai jau tikrai nuo ko tik nori, bet tik nuo kuklumo. Labai apmaudu būtų mirti nuo kuklumo.
1: O jėtų, tikrai.
0: Įsivaizduoji, nuo ko mirė ant tanką apie parašytą? Mirė nuo kuklumo.
1: Nuo gėdos.
0: Nuo gėdos irgi nefaina mirti, bet nuo gėdos fainiau mirti negu nuo kuklumo.
1: Aha, gėda turi bent jau kažkokią nuotikę kažkokią
0: tai. Truputėlį jo turi. Mm-hmm. Tai va. Tai žiūrėkit, šiandien nepamirštam, kad nors ir laisvadienis yra trečiadienis, o trečiadienį pas mus kas?
2: Meilės istorija.
1: Reklama. Čia tik trečiadienis prasidėjo ir mūsų laidos pradžioje jau pasipylė laiškai. Oi, nedirbu, bet laukiu meilės istorijos. Hey. Tai trečiadienis yra šventa diena, kai nesvarbu joninės, ne joninės, bet meilės istorija kaip įkalta.
0: Taip, meilės istorija bus, jeigu jūs ją parašysite. Dabar kaip tik mes jums grosim daug gražios muzikos. Jūs per tą laiką prisiminkite, kaip viskas prasidėjo, kaip viskas rutuliojasi ir kokie santykiai su tuo žmogumi yra dabar. Jūs kartu, jūs gal atskirai kūrėt savo gyvenimus, gal nieko net nebuvo, gal buvo vienos nakties nuotykis, gal neištikimybė kokia buvo, kur labai erzina mūsų klausytojus, kaip prirašo visokių neištikimybės istorijų, visi labai nervuojasi tada. Tai aprašykite, kaip viskas buvo pas jus, parašykite jo labiau, kad turėsime ir puikių dovanų arba meilės istorijos autoriui arba autoriai, arba žmogui, kuris atspės, kaip baigėsi meilės istorija. Mes šiandien kartu su herba.lt dovanosime visą didelį prizų rinkinį, kuris išties atėjus tokiems karščiams ir šitaip šviečiant saulei yra labai labai naudingas, nes tai yra uriaž rinkinys. Viskas bus sudėta į gražų uriaž lininį maišelį, o tame maišelyje jūs ką rasite?
1: Jūs ten rasite ir apsauginį pieštuką su SPF 50 ir dulksną su SPF 30 ir uriaž barisen apsauginį kremą su SPF 50 ir kas be kita ko dar apie Vita Sun Safe rinkinuką.
0: Tai va tokios geros priemonės, kurios pravers kiekvienam, ypatingai artėjant savaitgaliui. Jeigu norite, tai pulkite rašyti meilės istoriją, mes ją paskaitysime, o jeigu niekas neatspės, kaip jį baigėsi, tai dovanos bus jūsų. Kitas būdas bus prisiskambinti mums ir bandyti spėti meilės istorijos pabaigą. O saulė šviečia, mes visi norime ją mėgautis, todėl herba.lt primena, uriaž barisen padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi.
1: Taip, priemonės gali būti tepamos, purškiamos, jos yra vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Ir dar galite atlikti saulės kosmetikos parinkimo testą svetainėje herba.lt, kur iš plataus asortimento būtent jūsų odai parinks tinkamiausią priemonę už patrauklią kainą.
0: Taip, taigi mėgaukite saulę saugiai su uriaž barisen, ieškokite herba.lt arba vaistinėse, o mes einam laukti jūsų meilės istorijų.
2: Reklama.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdžiai. Dan 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas euras 49. Maksima tai, ko reikia.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Meilės istorija.
1: Ojai, sveikas, Celine Dion. Nu ką, laukiat ir galiausiai sulaukiat. Meilės istorija jau čia. Tai garsinkite savo radijo imtuvus ir pasiklausykite, kaip viskas buvo ir pabandykite atspėti, kaip viskas baigėsi. Ši mano istorija prasidėjo nuo labai skaudžių skyrybų. Nuo buvusio mylimojo teko bėgti su mažu lagaminėliu, paliekant viską, ką mylėjau už nugaros. Grįžau į savo gimtąjį miestą. Čia vis dar ramybės neturėjau, buvau atakuojama ir vis sulaukdavau buvusiojo grasinimo. Tačiau vieną iš tų bemiegių naktų savo Facebook'o paskyroje sulaukiau bakstelėjimo. Tuo metu dar buvo ta funkcija bakstelti. Patikrinau, kasgi čia toks drąsuolis ir paaiškėjo, kad tai buvo vaikinas iš mano mokyklos. Aš jį pamenu, nors mūsų keliai niekada nebuvo susikirtę ir mes niekada nebendravome. Parašiau jam ir paklausiau, ko čia baksnojasi. Jis man atrašė, kad atsiprašo, tiesiog nuslydo pirštas. Na ir ką? Ir prasidėjo. Tą naktį mes susirašinėjome iki pat paryčių. Kitą dieną vėl laukė kalnai žinučių ir labai smagus bendravimas. Tas vaikinas man padėjo nukreipti mintis nuo skaudžiai užbaigtos meilės istorijos. Po truputį pradėjau susitikinėti su savo naująja simpatija ir viskas pas mus rutuliojasi labai greitai. Jis labai stipriai mane pamilo nuo pat pirmo susitikimo, o aš dar nebuvau pilnai užgydžiusi savo žaizdų, todėl apie rimtus santykius nenorėjau nieko net pagalvoti. Vieną dieną jis mane nusivedė pasivaikščioti po piliakalnį. Ten buvo beprotiškai gražu. Pasivaikščiojome, tada prisėdome ant suolelio ir jis pradėjo kalbėti apie mūsų santykius ir apie tai, kad labai norėtų pereiti į kitą, rimtesnį lygį. Ir va čia aš sustosiu. Nu, žiūrėkit, keturi variantai, kaip galėjo baigtis šitą meilės istoriją. Ji jam atsakė, kad ji nepasiruošusi rimtiems santykiams, jie išsiskyrė ir ji iki šiol to gailis. Antras variantas. Ji jam atsakė, kad jeigu nori rimtų santykių, jis turi pirmąją vesti, bet jis vedybų nenorėjo ir jie išsiskyrė. Trečias variantas. Ji jam atsakė, kad jie skirti vienas kitam ir šiuo metu jie yra susižadėję. Ir ketvirtas variantas, jie jam atsakė, kad jie niekada nebus kartu, bet vaikinas buvo atkaklus ir jie jau 11 metų vedė.
2: Aš irgi nežinau, žinokite atsakymo, kaip ir jūs, Skype nuo manęs pasiliepusi užsirašė variantus ir paslėpė istoriją, tai aš spėjau, kad pirmas arba paskutinis.
1: Pirmas arba paskutinis. Gerai, pažiūrėsime, ką spės kiti. Primename, kad turime labai, žinokite, puikių dovanų. Herba.lt jums dovanoja visą prizų rinkinį, tai yra Urijaš lininis maišelis ir jame Urijaš Berisan priemonės, apsauginis pieštukas Dulksna, apsauginis kremas su SPF 50 ir dar Apivita Sun Safe rinkinukas. Dovanos tikrai labai įspūdingos, ar pavyks jas gauti, netrukus sužinosime. M1, laba diena.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Manyčiau, Paulius iš Kauno. Manyčiau, pirmas variantas būtų.
1: Pirmas variantas, kad atsakė, kad nepasiruošus rimtiems santykiams ir ji iki šiol gailisi. Gerai, ačiū labai jums, Pauliau. Sėkmės. Klausykitės, ar pataikėt, ar ne. Paulius jau metė ragelį, jau nori išgirsti, kaipgi baigėsi meilės istorija. Gerai, aš nieko nelaukusi. Užleidžiu vėl Titaniką. Tuoj sužinosim, kas laimėjo puikias dovanas iš herba.lt. Kokia buvo pabaiga iš tikrųjų. Priminsiu, kad ji buvo po sunkių skyrybų, jis ją bakstelėjo Facebook'e, jie pradėjo susirašinėti, tada pradėjo susitikinėti. Ir vieną dieną jis mane nusivedė pasivaikščioti po piliakalnį. Ten buvo beprotiškai gražu. Mes pasivaikščiojome, tada prisėdome ant suolelio ir jis pradėjo kalbėti apie mūsų santykius, kad norėtų pereiti į kitą, jau rimtesnį lygį. Ir žinote, ką aš jam atšoviau? Aš pasakiau, kad mes niekada nebūsim kartu. Bet jis buvo atkaklus. Po šių žodžių ištarimo praėjo beveik 11 metų. Mes esame susituokę, gyvename nuostabų gyvenimą ir šiuo metu laukiame antrojo vaikelio.
2: O jo, jau šurpai nebėjo.
1: Tokia graži meilės istorija.
2: Klausim. Bet tai tikrai atkaklus vaikinas turėjo būti, kai mergina tau pasako, mes niekada nebūsim kartu. Tai ką čia, aš nežinau, nu...
1: Na taip, kartais atkaklumas duoda savo vaisių. Tai...
2: Bet iš tikrųjų, žinok, vyrų atkaklumas moterų klausimais gali ištirpdyti taip. Šaltą širdį, gali nuversti kalnus.
0: Taip.
2: Ir vyrai, jeigu yra moteris, kuri vis dar vat, sako, vat, aš nesu pasiruošus arba aš nenoriu būti kartu, tai žinok, kantrybės, atkaklumo.
1: Nepasiduokit ir moterį galima palenkti. Tai sveikina meilės istorijos autorė, jai šiandien tenka dovanos iš herba.lt. Puiki meilės istorija, laiminga pabaiga.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Aš jūs

jeigu jūsų gyvenimas bangaranga visiškai toksai, tai gal reikėtų šiek tiek pagalvoti apie rimtesnius dalykus, pavyzdžiui, tokius kaip investavimas.

0: Taip, mielas moteris, investicija į batus ar investicija į rūbus nesiskaito, žinokit.
1: Ne. Čia nesiskaito. Tikrai.
0: Investicija į save gali būti. Investicija į save yra labai svarbus dalykas, ar ne? Bet mes kalbam apie tokį tvaresnį investavimą.
1: Tikrai taip, žinokite. Ne, labai dažnai mes pagalvojam, kad būtų gerai gal pradėti, bet neturiu, pavyzdžiui, pakankamai pinigų arba neturiu pakankamai laiko, ar ne?
0: Žinių.
1: Žinių nesuprantu nevelnio, nei ką pirkti, nei kada parduoti. Jeigu čia jūs, tai žinokite, šitie pasiteisinimai veikia anksčiau. Dabar beliko nusiteikimo klausimas, nes per sutelktinio finansavimo platformą Profitus jūs galite pradėti investuoti nuo 100 eurų. Tiesiog atsisakot, pavyzdžiui, kavos puodelio, ar ne, ir jau mėnesio pabaigoje turit ką investuoti.
0: Arba metą trukyti.
1: O, tai čia žiūrėkit, jau galėsit investuoti 200 ar 300 eurų per mėnesį.
0: Tai jeigu, žinokite, jums kyla daug klausimų, visada galite konsultuoti su gyvais žmonėmis, o ne vargti su automatiniais atsakymais ir renkantis investicijas per sutelktinę finansavimo platformą Profitus, jūs gaunate fiksuotas palūkanas, nereikia jaudintis, kad trūksta žinių, kurios trukdo nuspręsti, kada ką pirkti ar parduoti, kaip kartais nutinka akcijų rinkoje. Vidutinė metinė grąža yra 10%, o projektų įvairovė leidžia sudaryti portfelį iš skirtingų projektų, taip kad galite išdalinti riziką.
1: Taip, tikiu, kad ne vienas

0: gauname karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Reklama.

0: Nu ką, neilga mūsų darbo diena jau ir baigėsi. Greitos 3 valandos kažkaip prabėgo.
1: Taip, tikimės, kad jūsų diena puikiai bėga, veikia tai, ką norit veikti. Aš tai vis pavydžiu, žinai, Skaiva tai sakė, šašlykai jie yra kasdienybė, aš dar šašlykų šiais metais nevalgiu.
0: O tu mėgsti šašlykus?
1: Aha, geras. Mėgstu šašlykus, tas lengvai tas pamarinuotus agurkėlius, svogūnėliai pamarinuoti.
0: Jo, žinai, geras šašlas yra labai skanu.
1: Bet nu baig, aš dabar ir valgyti noriu.
0: Bet žinai, kas yra, tu kai tu turi va, grilių namie ir labai dažnai grilini, vat, pažiūrėjau, tu dabar sak, nu, tu žinai, nevalgius šašlo ir tu su tokiu, žinai,
1: entuziazmu.
0: O man yra tos toks, šašlas.
1: Tomai, kaip pas tave reikalai su šašlykais? Ar valgiai jau šiais metais?
2: Aš nevalgiu, neprisimenu. Bet čia, kaip tik prie ežero buvau, tai labai daug laužavičių. Buvo daug kas kepės, taip pavidukas.
1: Tas kvapas.
2: Jo, tas malkų, tas ugnies. Taip, užsimaniau irgi. Goju, kada?
1: O dieve, aš dabar dar taip valgyt noriu, tai prašau, kas nors galit privežti šašlyko. Nu, iešmo, man priveškit čia prie radijos.
0: Aš tai šiandien grilinsiu naminius burgerius. Man,
1: gerai.
0: Man tai yra skaniau, žinok, už šašlą. Man praeitos vasaros topas tikriausiai yra atrastas. Aš ištobulinau, žinai, burgeriuko receptą. Nu, tai nieko nėra geriau už tokį, žinai, sultingą.
2: Žinai, kai pasakoja, bet nekviečia, va, tu lauki, galvoji.
1: Kvietė mane, Skaiva sakė, ateik, jeigu nori burgerių valgyti.
2: Nu jo, taip. Šiaip yra tos formelės, žinai, kur dabar, nu, pasikept tiesiog gamtoj kažkur.
1: Taip.
2: Jau suformuotos, visą ugnis, viską, jos tai ten.
1: Bet ten, žinau, labai
2: daug kas vežasi jos.
1: Labai kenkia gamtai, po to nėra kaip utilizuoti jų.
2: Tai vasiūlyčiau, Silva, tau darbi, ai, čia nors prieš...
1: Balkonė.
2: Balkonė.
0: Turi balkoną?
1: Turiu.
0: Nu tai va, balkonę gali grilinti.
2: Kamado tai... negalima, o tokį gal nieks nepastebės, ne?
1: Gerai, pagalvosim.
2: Valgyt nori.
0: Man tai šiandien nepykit penktadienis ir aš galiu rytoj į darbą neateis, užsimiršus.
1: Tomas jau atvažiavo ir nuo ežero ir pasideginęs. Aha, kokia situacija prie Vilniaus ežerų?
2: Paprasta buvo, ryte kažkaip nebuvo daug žmonių, čia prie žalių ežerų buvo, paskui susirinko, jau daug. O dabar tokia valanda, tai masiškai ta žmonės plūsta ten.
0: Rimtai, o maudysi ežere?
2: Šiandien jo.
0: Maudysi,
2: jau
0: ne?
2: Pirmą kartą atidariau maudynės.
0: Vanduo?
2: Ne, puikus buvo, 22 laipsniai.
0: O, nu man šaltas.
2: Tai ir oras toks pat buvo panašiai.
1: Mhm.
2: Nu, žinokit,
1: nu gerai, tai mes viskas, jau irgi viskas mūsų darbas baigėsi, dabar galim ką norim, šašlykus kepti, važiuoti prie ežero.
2: Bet nieko neveiksit.
0: Aš kepsiu burgerius.
1: Aš planuoju sporto klubą nueit.
0: Kas burgerius, kas į sporto klubą.
2: Tuo mes
0: ir skiriamės labai stipriai su Silva. Tai va, gerai, viskas gero jums likusio laisvadienio, pasimatom rytoj, jeigu aš nepamiršiu, rytoj ateiti į darbą.
2: Jeigu...
1: Tau primintų šito, kad Skaiva šiandien yra...
0: Šiandien šeštadienis.
1: Taip, šiandien yra ketvirtadienis ir prašau būk darbe.
0: Gerai.
1: Gerai, tai klausytai likusios geros jums dienoms linkim.
2: Gero joninių.
1: Ir gero jums eterio, Tomai.
2: Ačiū. Ate,
1: iki.
3: Vasara su M1.

0: Rastislavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.

Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės vadinamosios SAFE programą. Apie tai informuoja Finansų ministerija, nuot jos šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau kaip 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos yra skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Pagal SAFE reglamentą, paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės gražinti paskolą. Rusijos valdžia svarsto galimybę surengti naują mobilizaciją siekdama papildyti Rusijos kariuomenę, nes patriotų ir norinčiųjų užsidirbti jau nebeliko, o agitacija nustojo veikti. Net du nepriklausomi leidiniai Verstka ir Važna istorija praneša remdamiesi šaltiniais karo komendantūrose bei pašnekovais artimais Kremliui ir FSB, kad mobilizacijos banga prasidės po rugsėjį numatytų rinkimų į valstybės dūmą. Pasirengimas masiniam šaukimui į kariuomenę, pasak vieno iš šaltinių, vyksta jau keletą mėnesių, tačiau oficialiai to, kas planuojama, niekada nebus vadinama mobilizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didžiųjų naftos bendrovių veiklos, nes degalų kainos mažėja nepakankamai sparčiai. Prezidento nuomonė, didžiosios naftos bendrovės nemažina kainų degalinėse proporcingai tam, kiek smarkiai krito jų perkamos naftos kaina. Benzino kainos jungtinėse valstijose yra jautrus politinis klausimas, nes iškastinių kurų varomos transporto priemonės yra pagrindinė daugelio amerikiečių susisiekimo priemonė. Artėjant lapkritį vyksantiems kongreso rinkimams, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias moka milijonai amerikiečių. Prancūzijoje užregistruotas pirmasis ebolos viruso atvejis. Susirgo gydytojas grįžęs iš humanitarinės misijos Kongo demokratinėje respublikoje, apie tai praneša kanalas France 24. Atlikus medicininius tyrimus, ebolos viruso testas davė teigiamą rezultatą, tai tapo pirmuoju šalies sveikatos apsaugos ministerijos oficialiai patvirtintų ligos atveju Prancūzijos žemyninėje dalyje. Vyras gydomas vienoje iš geriausių medicinos įstaigų, laikantis griežtų biologinio saugumo protokolų. Nepaisant aplinkosaugininkų protestų, Islandija po 2 metų pertraukos atnaujina banginių medžioklę. Savaitės pradžioje buvo sumedžioti 2 banginiai. Islandijos televizijos ir radio bendrovė RUF pranešė, kad buvo sugauti 2 finvalai, tai mėlynojo banginio giminaičiai ir antri pagal dydį gyvūnai žemėje. Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelė šalis pasaulyje, kuriuose banginių medžioklė yra legali, nepaisant tarptautinio pasmerkimo. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės. M1.

0: O mes prie staklių.
1: Labas visiems. Mes tikrai nesiskundžiam, mums patinka dirbti jums ir kiekvieną dieną girdėti jūsų balsus.
0: Aš galvoju, daug kas yra dabar prie jūros. Mes prie staklių, bet mes mylim savo stakles. Būdami prie staklių, jaučiamės būdami kartu su jumis ir kad ir prie tos pačios jūros.
1: Taip, žinai, kai esi įpratęs jau dirbti per visas tas raudonas dienas, dar kažką, tai net neskauda, žinai, nes būtų kažkokia nuostaba, kai nereikėtų, žinai, sakyti, kas čia dabar vyksta.
0: Prie vergovės priprantama.
1: Taip, o ką ir sakau, dabar mes esam pripratę, žinai, siūskit mus kur tik norit, žinai, vyro ekspedicija tą parodė irgi. Žinai.
0: Užsigrūdinę esam, pilnų pilniausiai. Ką tu išsimaudė šiandien, girdėjau?
1: Išsimaudžiu, pagaliau atidariau Lietuvoj tą maudynių sezoną, tai fainas vanduo.
0: Kur pukštelėjai?
1: Pukštelėjau prie žaliųjų.
0: Tak. Šiltas vandenukas?
1: Šiltas, 22 laipsniai vanduo. Tai panašiai temperatūra ir čia dabar Vilniuje 24. Daug žmonių susirinkę, kepa, grilina, kas tik ką tik nori, ką tik gali, žinai.
0: Šokai vandenį ar šokai per laužą gal vakar, ne?
1: Nešokau.
0: Šokai pagal Stingą?
1: Šokau Stingo koncerte. Nu, koks tas šokimas, žinai, bet nu, labai malonus koncertas buvo. Žiauri gera kokybė, žiauri gerai varo, jam 7-4 metai.
0: Bamas sakė, jaučiausi kaip įrašų studijai.
1: Jo.
0: Studijinis garsas.
1: Visiškai toksai. Clean garsas.
0: Švarus.
1: Tai, nu, labai patiko.
0: Aš nežinau, kiek čia mūsų tarpė yra gyvų dabar, kiek čia yra įsijungusi. Aš tokią temą pagalvoju, iš savo gyvenimo vieną įsitraukiau.
1: Nu, prašau.
0: Tai žmonės, nu, žinai, technologijos ir su tam tikrom technologijom būnam susipykę.
1: Uh-huh.
0: O, kažką nedraugavim, kažko nesuprantam, kažką bandom naudoti technologijas, bet nepavyksta, prisidirbam. Tai aš manau, kad tema ir galėtų būti, kaip mes nedraugavim su technologijom ir kokiom. Arba su kokiam technologijom esam prisidirbę, o aš konkrečiu savo atveju, aš tiesioginę žodžio prasme susipikau su technologija.
1: Kokia?
0: ChatGPT.
1: ChatGPT. Ta prasme, tas ten jau visą laiką galima, nes kaip tu užduosi klausimą, taip jis atsakys, bet jeigu tu iš kitos pusės vėl atsakys, vėl kitaip jisai. Atrodo, kad tau pataikaut nori, žinai.
0: Palauk, ne. Dabar yra naujas lygis jau. Kad pataikaut, tai čia jau senai žinom, ko šaunus klausimas, šaunuolis.
1: O, taip.
0: Čia viskas gerai.
1: O gal nereikėtų taip? Ne, o gal ir taip pagalvo, gal ir nereikėtų, žinai. Visą laiką va.
0: Tai dabar paklausyk, aš tiesiog žodžio prasme susipikau su dirbtiniu intelektu. Žodžiu, bandau ten kurti tokį vieną naują brenduką, žinai, ten daviau tam tikras užduotis, paprašiau, kad įvertink pačią idėją, pavadinimą.
1: Taip.
0: Rašė man 9/10, paklausiau, ko trūksta iki 10, nu ten dar padiskutam, žinai. Ir aš tada paprašiau, nupiešk labai gerą logotipą pagal visą tai, ką aš buvau surašęs. Jisai man nupiešė, nu, vat, tokį rodau primityvų labai, man jisai nelabai patiko, ir aš tada čia GPT rašau. Jam rašau. Rašau 2/10. Aš jam tai parašiu, nes jis mane irgi vertina.
1: Uh-huh.
0: Ir tada mano sakiniai skamba taip. Noriu labiau minimalistinio, čia visko perkrauta per daug, noriu dvispalvio, uh-huh, ir noriu, kad centrinė logotipo figūra būtų kamoliukas. Ir jisai man tada atrašo. Klausykis.
1: Čia yra ša, ne?
0: Atsiprašome, bet raginimas gali pažeisti mūsų taisyklės dėl priekabiavimo, diskriminacijos, patyčių ar panašaus draudžiamo turinio.
1: Va, prašau.
0: Jei manote, kad suklydote, bandykite dar kartą arba redaguokite savo raginimą. Kurioje vietoj čia buvo įžeidimas koks?
1: Vat, taip yra.
0: Jis man tokį.
1: Jis tave moko pakantumo bendrauti ir taip toliau.
0: Bet čia
1: be viskas. Kažkokių padarinių didelių.
0: Nu, bet žiūrėk, kurioje vietoj čia yra kažkoks nepakantumas. Aš tiesiog surašiau labai aiškiai, ką pataisyti.
1: Arnai, tai yra galbūt ne pirmas kartas ir jau atpažįsta tavo tos kabliukus.
0: Jis tarp eilučių? Sakat,
1: gal
0: jau nepatenkintas.
1: Jis jau mane. Tam vėl, žinai, bus.
0: Jau diskriminuoja.
1: Jau vėl.
0: Aš jam tada atrašiau, nu, ta prasme, čia naujas lygis jau yra bendrauti, mm-hmm, parašiau, kad ačiū, šiuo atveju tu mane įžeidai, išeinu pas kitą dirbtinio intelekto įrankį.
1: Ką pasakė?
0: Kažką nesąmonės, jis tada jau apsimetė, kad nieko nebuvo.
1: Aha, jau naudok mane, ne?
0: Trečiai vieta, jūs įžeidė, bla. Nu tai va, čia toks buvo susipikimas tiesioginė žodžio prasme su technologija. Tai mes mūsų temui prašom, galbūt netiesioginė susipikimą, ne tokį, kokį aš turėjau, bet su kokiam technologijom nedraugavot ar prisidirbėsit.
1: Anksčiau būdavo tas susipikimas su kompiuteriu, kai pastrikdavo ir pradėdavo daužyti procesorių, žinai, dėžę. Šiais laikais su ChatGPT tiesiog kalbėsi ir tekstėsi per kompiuterį. Keičiasi.
0: Nu, bet žinok, naujas lygis. Ta prasme, duodi užduotis ir rašo, kad aš įžeidžiau, diskriminuoju ir žeminu ir dar taip toliau. Tai va.
1: Nesąmonė.
0: Tokia realybė nauja, Tomai.
1: Šiaip su amžium vis vis kažkokių technologijų būna ir nemokam. Žinai, kur toks jau pradedi atsilikti, ten, žinai, kokie soci pasirodo, dar kažkokie, žinai, gal kur kažką paspausti, jau pradeda žiūrėk tave ir vaikai mokyt.
2: Technologija.
1: Va, viskas, gal baigi, man jau dėl kebabo skambina.
0: Jau skambina. Viskas, laukiam laiškų, parašysit, paskaitysim, neparašysit, irgi gerai, einam prie muzikos, Tomas laukia kebabo ir netrukus grįšim, pažiūrėsim, kokie orai mūsų laukia, turėsim žaidimą, kas tu per žmogus. Žodžiu, visi smagus dalykai, kurie ir būna laidoje, čia man radijas.
1: Pabūkit.
3: M1.

0: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ieškojai
6: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
12: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
13: Ar įmanoma visą dieną neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: Vestuvių magnatas, žodžiu, Sal da Vinci.
1: Ar skanu buvo?
0: Kebabą suvalgiau, taip, labai.
1: O galėjom, galėjom išėjti į kiemą, pasikurt griliuką ir išsikept skanios mėsytės.
0: Jo, iki pirmo apsilankimo pareigūno.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Nu, nebent kokia griliaus policija prisistatytų, bet gal ne, žinokit, mūsų orų draugai yra Biovela Grill, skonių niekada neprašausite, sultingi skanų šašlykai, traškios dešrelės ir garantuotas tobulos arba savaitgalis, arba šiaip kažkur tai tobulas vakaras prie žiūriuko.
0: Prie žiūriuko ir mačiau kažką tai tokio panašaus į Biovela. Grilino žmonės.
1: Save?
0: Skanaus buvo, ne, save grilina, man atrodo, dabar Italija, Ispanija, ten visi tie žmonės, nes žiauriai didelį karšį.
1: Ai, prie žalių, jeigu ten yra šitie šašlikinės, ten
0: gali. Taip, viskas įrengta.
1: Biovelos šašlikiukai ir keptas.
0: Baisi, gali, vietų.
1: Gerai, pasižiūrim, kiek čia mūsų lepins ta šiluma ir tais karščiais.
0: Orai.lt.
1: Kaip pamenu, viskas turėtų būti gerai šią savaitę, ne?
0: Pasižiūrim. Skaičiai idealūs, netgi per daug, gal kažkam bus. Rytoj 26, kaista jau Vilniuje, penktadienį 27, šeštadienį 29, sekmadienį 32, pirmadienį 34, antradienį 45, gerai, 33.
1: Trečiadienį 75 ir sekmadienį 83 pagal Fahrenheito.
0: Čia dar be pavojamo.
1: Be pavojamo, dar be pavojamo šitas temperatūra.
0: Ja. Kaunas taip pat rytoj 28, penktadienį 29, kai lygiai taip pat kaip ir Vilnius čia, Klaipėda.
1: Klaipėda, puikiai Klaipėda, matau, rytoj ketvirtadienis 23, saulutė šviečia 27, penktadienį, savaitgalis. Nebus toks, kad jau labai labai labai karštas, sakyčiau, fantastiškas oras. Šeštadienį 24, debesiukų šiek tiek, saulė šviečia, lietaus tikimybės praktiškai nėra. Sekmadienį 26, labai panašus oras. Pakaitins pirmadienį 32, o antradienį jau ir lyg ir lietučio turėtų šiek tiek būti.
0: Nes tą patį matau pirmadienį. Jau prasideda Šiauliuose, nors ir tie patys 34 laipsniai. Nu, kiekvieną dieną kaista ta pati situacija. 29 ryt, po ryt, šeštadienį 31, Šiauliai, sekmadienį 33. Su Panevėžiu dažniausiai būna ta pati situacija. Mhm. Tai gal ir čia jau atskirai neminėsime, nes lygiai tie patys skaičiai kaip ir Šiauliuose.
1: Gerai, dabar aš tada vandu greitai susirasti kokią nors griliuką, pavyzdžiui, ir pačirškinkim, ką tu galvoji. Bet jeigu taip studijai. Mes, pavyzdžiui, galima daug audio vizualiai viską pasidaryti. Žinai?
0: Ar mes esam kada nors kažką tai gaminę čia studijoje? Valgi čia yra uždrausta šiaip daryti?
1: Jeigu pats pasigamini, gal būtų galima ir leisti kažkaip tai. Nu, vat pavyzdžiui, vat toks garsiukas jis. Iš karto būtų kitas reikalas, ką?
0: O. Žinai, o? Nemato, o? Negirdi, reiškia nekaltas.
1: Paduok man vieną šašlykiuką.
0: Bet čia daugiau kaip lietaus garsas, žinai.
1: Ne, čia spirga, žinok, spirga.
0: Nesvarbu, žodžiu, tas saulėtas oras, debesuota, Biovela kepamosios dešrelės knacker su baravykais.
1: Ar girdite, kaip čirška kaukazietiškas šašlykas? Ar girdite?
0: Silva čia per apsikeitimą kalbėjo irgi, kaip sako, pasilgau to šašlyko, kaip aš noriu išpildykit. Mano norus ir aš būsiu tavo, kaip tai dainuojate.
1: Galėsim gal ir išpildyti. Girdėjot, kaip čirška griliukas jaučia tą viliojantį prieskonio aromatą. Net ir audio vizualiai galima užuosti. Nesvarbu, ar rinksitės Biovela Kaukazo šašlykus, sausai marinuotų šašlykus ar kepsnelius. Apskrūdusi plutelė, sultingas kasnis privers nekantriai laukti antro kasnio, paskui trečio kasnio, paskui ketvirto kasnio, penkto ir taip daug taškis.
0: Bet čia tai būna tik tai su Biovela. Mėgaukitės, kartokit ir leiskit gerai laiką.
1: Šūkis galėtų būti toks. Biovela, grilinti, mėgautis, kartoti. Čia kaip policija.
0: Įsli, pripyčinai, saugoti padėti. Būkit sotus su Biovela.
1: Skanaus.
2: Sezonas. Vasara su M1.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Via Lietuva.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

0: Mūsų heroja Sandra jau turim kitame ragelio gale, o laidos pradžioje mes dar tokią trumpą temą uždavėm, su kokiam technologijom mes atsusipykę, keletą laiškų yra greit paskaitom. Bandom susidraugauti su Excel importavimu į AutoCAD.
1: Žodžiu, programavimas, ar ne?
0: Aha.
1: Man labiau patinka Gemini vietoj ChatGPT, ar ne? Gemini geriau, Gemini viską geriau supranta negu ChatGPT, geriau užpildo lūkesčius, tikriausiai barnių ir nebūtų tau.
0: Aš pritariu. Man ChatGPT kažkada aiškino, kad popiežius Pranciškus dar gyvas, tai irgi pykomės rašo.
1: Su rekuperatorium nesusidraugavom. Žinau, kad reiktų, bet neįveikimo man kažkaip prašo.
0: Rekuperatorius nedraugas, ne? Gerai, nuštad Sandra yra mūsų draugė ir tuo ją pristatysim jums.
2: Kas tu per žmogus?
0: O prieš pristatant Sandrą, mes dar norime pristatyti ir savo šio žaidimo draugus. Tai yra Sushi
1: City.
0: City.
1: Galėsit nuvažiuoti elektrėnus į drive-iną ir pasiimti Sandrą. Labas.
3: Sveiki.
1: Ar girdėjusi apie patį Sushi City?
3: Taip,
1: ten yra mažiau ryžių, daugiau žuvies. Va, dėl ko apsimoka.
0: Daugiau skonio. Ir iš kurio miesto esat beje, Sandra?
3: Iš Kauno.
0: Kaunas. A, tai Kaune rasit Sushi City. Tikrai, jeigu važiuosit į Vilnių, tai pakeliu irgi elektrėnuose galit stoptilti. Jeigu darysit... Elektrėnuose darykit... Prie langelio... Viskas, ja. Drive-inas.
1: Ir turit 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponas čia, pas mūsų studijoje, bet priklauso, ar jums jis atiteks, ar kitam žaidimo dalyviui. Pabandykime
0: sąžinti. Paskutinis klausimas tau, Tomai, ar žinai, kuris sušis yra firminis Sushi City? Jo numeris yra 49, jeigu jo taip iš menių žiūrint, jisai vadinasi Vulkano.
1: Ai, Vulkano, šitas populiariausias pagal pardavimus užima pirmą vietą, jeigu čia jau reikėtų kažkam rekomendacijų, kokią įsigyti iš Sushi City.
0: Gerai, tiek apie Sushi City kol kas. Apie Sandrą aiškinsime žaidimo metu, dabar aiškinkimės, kas tai darys. Labas, kas paskambino?
1: Alo.
0: Pabėgo. Gerai, kelis mergelį kažkur kitur. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu ir iš kur?
3: Ugnė iš Kauno.
1: O, prašau. Kaunas prieš Kauną.
0: Hei, važiuojam.
1: Ugnė ir Sandra. Gerai, klausimas apie Sandrą. Kuom ji pasikeitė būdama su savo antra puse? Tai jie atsakė, kad tapo kantresne, ar B variantas išmoko investuoti?
3: Gal ir pirmas.
0: O ką Sandra apie tai galvoja?
3: Teisingai.
0: Taškas, Ugniai. Judam toliau.
1: Tai vyrai. Koks dalykas jums yra nesąmonė, paklausim Sandros. Kas ją erzina? Tai A. Kai suaugusiam vyrui esančiam šeimoje motina stipriai aiškina, kaip gyvent. Ar B. Mano nuomonė, parkingų zonos visiška nesąmonė.
0: Ugnė.
3: Pirmas.
1: Opa.
0: Ir čia taškas Sandrai, nes nepataikėt.
1: Ne, čia mūsų išgalvotas. O dabar trečias, viską lemintis. Kuo, sakom Sandra, jums tiktų užsiimti gyvenime, anot jūsų draugų, kaip jie jūs mato? Tai dirbti žurnaliste ar būti veterinarijos gydytoja?
3: Gal žurnaliste.
1: Mm-hmm.
0: Sandrutė, jūs gal pakomentuokit pati?
3: Nelabai yra ką.
1: Tai jau atspėjo iš aukšteno. Nu, tiesiog šovimo būdu čia buvo toks.
0: 50-50. Tokia buvo tikimybė. Ugnė pataikė, taip?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Nu ką, abi iš Kauno gal susitiksit kažkur prie Sushi City ir pasidalinsit tai su šiukais.
1: Gal jums kontaktą vieną kitos duot? Žinai, dar ir draugystę užmėgsit.
0: Ką, gali žinot?
1: Supratau, kad per pirmas 3 sekundės nieko nepasakė, reiškia, nenori dalintis. Ne.
0: Darom taip, pradžiai mes nuo savęs Sandrai dovanojam dainą, tuo jinai jau ir skambės eterį, matau šeškės paruoštos dainas sparnai, o Ugnė, kaip atsimsit sušius, mes papasakosim ne eterį. Merginos, jums ačiū labai, taip pat reikia padėkoti ir mūsų žaidimo draugams Sushi City.
1: Taip, šiandien greičiausiai buvo nemažai pamėgota, ne vis dėlto joninės raudona, tai ir nori suvalgyti kažką tai netikėto, lengvo, tas lengvas Sushi City.
0: Kaip tik į temą. Labai temą Sushi City pasiruošę priimti užsakymus ir pakelti jūsų pietus arba karienę į patį aukščiausią lygį. Pasinaudokite šitais pasiūlymais.
1: Yra, žiūrėkit, dar rinkinys top 5 sudarytas iš 5 populiariausių sušių porcijų.
0: Visas top 5-tukas?
1: Jo, viskas ten sudėta jau, žinai, tai galite užsakyti per Sushi City programėlę, appsą arba sushicity.lt.
0: O užsakymai bus paruošti greitai Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose drive-inas ir Alytuje sushi į jūsų namus. Sushi City į šventį reikia gero skonio, o dar yra ir nuolaidos kodas.
1: Sakai, duodam?
0: Duodam.
1: Gerai, 10M1. Čia jau visi galit gauti nuolaidą.
0: 10M1, visiems sušiam gausite 10% nuolaidą. kodą užsikydami programėlėje arba sushi city.lt. Reklama.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi... Paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Entiendo. Topo istorija. Endieno topo istorija. Netrukus Endieno eteryje 17 valandos žinios su Donata Daunoravičiūte. Tarp kitų naujienų sužinosite, ko net ir per ekstremalius karščius perspėjimai nedaryti Jungtinės karalystės gyventojai ir svečiai, o valandą užbaigiam su topo istorijos kūriniais.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda dar šį vakarą turėtų susitikti su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas vakar teigia, kad šalies vadovas Sinkevičiaus kandidatūrai ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakarinėme posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad jai nereikia tarpininkų, kurie padėtų išspręsti aštrų diplomatinį ginčą su Ukraina po to, kai keli Europos pareigūnai pasisiūlė tarpininkauti. Pastarosiomis dienomis kaimininė šalis apsikeitė diplomatiniais smūgiais dėl seniai užsitęsusio istorinio nesutarimo, kuris vėl iškilo į paviršių, o ginčo centre atsidūrė Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis ir jo Ukrainos kolega Volodymyras Zelenskis. Lenkijos centristinės koalicinės vyriausybės atstovas pareiškė, kad nors situacija yra sudėtingesnė nei anksčiau, Varšuvai nereikia išorinės pagalbos, esą šalis pačios turi imtis veiksmų įtampai sušvelninti. Kremlius neigia portalo Medūza paskelbtą informaciją apie diskusijas dėl galimo rugsėjo mėnesį vyksiančių rinkimų į valstybės dūmą atidėjimo. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad terminų keitimas nesvarstomas, pasirinkimas rinkimams tęsiasi. Anksčiau šiandien Medūza pranešė apie federalinės saugumo tarnybos vadovybės ir Rusijos nacionalinės gvardijos vado Viktoro Zolotovo bandymus įtikinti Vladimirą Putiną atidėti artėjančius rinkimus. Tokio sprendimo būtinybė jie motyvuoja blogėjančią ekonominę padėtimį ir krentančių valdančiosios partijos vieningoje Rusija reitingų. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Løkke Rasmussenas išreiškė viltį, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos baigsis susitarimu iki metų pabaigos. Apie tai ministras kalbėjo duodamas interviu laikraščiui Politiken. Nuo sausio vyksta Danijos, Grenlandijos ir jungtinių valstijų atstovų susitikimai, kuriais siekiama išspręsti diplomatinį ginčą dėl šios arkties teritorijos, kilusi po daugkartinio prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo apie norą perimti salą į savo kontrolę. Rasmussenas paaiškino, kad norint siekti susitarimą darbo grupiai prireiks dar kelių susitikimų. Per ekstremalius karščius Jungtinėje karalystėje atsivėsinti norintis vairuotojai perspėjami, kad sėdint automobilyje su tuščiaja eiga veikiančių variklių ir jungtų kondicionieriumi gali grėsti bauda pagal oro taršos kontrolės įstatymus. Teigiama, kad standartinė bauda, jei pažeidimą fiksuoja policijos pareigūnas, yra 40 svarų sterlingų, apie tai praneša kanalas Sky News. Tačiau ši suma padvigubėja, jei pažeidimą fiksuoja civilis viešosios tvarkos priežiūros pareigūnas. Visgi abu baudos dydžiai yra sumažinami perpus, jei bauda sumokama nedelsiant. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: Gavom kažkos informacijos, kad su mūsų bičiuliu 15 min sporto žurnalistu Mariu Bagdonu arba pakalbam dabar, arba niekada. Tai nusprendėm, kad reikia čiupti dabar ir kuo greičiau.
1: Taip, jis yra tenais už Atlanto, Kanadoje, JAV ar Meksikoje, mes nežinom. Pakalbėkim.
0: Tuo įsiaiškinsim. Pokalbis tiesiai iš įvykių vietos.
2: Reklama. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Marius yra ne tik puikus žurnalistas, bet žinau, kad ir pats nemažai sportuoja ir futbolą pažaidžia. Ar teisingai, Mariu?
4: Nesikuklindamas.
1: Tiesiog, kai tu pamatai tokius Lionelį Messi, ten Cristiano Ronaldo ir visus kitus, tai išsikriti ir pats kažko išmoksti net vizualiai pažiūrint vien.
0: Aš kur norėjau Marius paklausti. Aš buvau šokę, aš vakar išsiaiškinau, aš kažkaip šitą faktą taip, nu, kažkaip įsivaizdavau, kad jam kažkiek tai metų. Ronaldo yra 2 mėnesiais už mane vyresnis, net ne jaunesnis.
1: Taip.
0: Tai ką man daryti, kad aš lakstyčiau kaip Ronaldo?
1: Nieko nebepadarysi, nebent į kokią Panamos rinktinę vyriausią nuėti ten, kur dar galėtum gal palakstyti, nes vidutinis ten amžius jų 30 su virš kažkur.
0: Aš net į seniorų lygą netikčiau, nes visiškai nemoku futbolo žaisti. Mariau, yra kas aplinkui tave daug geriau žaidžia futbolą, tai pasakok, kur esi, kas šiandien tavęs laukia, kokių turi kraštų naujienų, gal kažkokių ir sensacijų turi. Labas, dar kartelį.
4: Labas, dar kartelį, tai dabar esu Atlantoje, va, reikiuosi eilė, ne Atlantoje, tiksliau skrydėje į Atlantą ruošiuosi, reikiuosi.
0: Aš galvoju, kaip Aurimas Valujavičius, jau Atlanto vandeninė jau.
1: Perskrodžiu, tuoj pat perplauksiu. Nu ir ką veiksi?
4: Ne, iš Gistono, nu ir tenai bus Maroko ir Haičio rinktinių susitikimas, va, dar toks. Kažkaip mato 6 vietos laiku, jūsų nežinau, ten jau, man atrodo, 7 valandos.
1: Tai nori pasakyti, praleisi Kanados ir Šveicarijos rinktinės.
4: Tai gali būt, kad teks arba tik tai vieną akim užmest kažkur.
0: Ko galima tikėtis, kokios intrigos galim tikėtis iš Maroko ir Haičio susitikimo?
1: Haitis,
0: nes taip be entuziazmo kažkaip Marius.
4: Ne, nu, matai, esmė tokia, kad tas rungtynes tai pasirinki dar prieš čempionato pradžią, į kur ketini važiuoti ir taip toliau. Tai dabar aš netikėjau, kad čia šitos rungtynės turnyrinė prasme per daug Haičių jau nieko nelemti, ar taip jau grupėje paskutiniai. Tai, bet vėlgi, na, komanda grįžta į pasaulio čempionatą po pirmą kartą nuo 74 metų. Yra vėlgi neramumų blaškoma šalis.
0: Taip.
4: Yra įdomu tai, kad treneris šią komandą treniravo niekada net taip ir nebuvęs toje šalyje, nes vėlgi ten neramumai šalyje, tai jisai tiesiog gyvendamas kitoj šaly bendraudavo telefonu su žaidėjais, su savo asistentais ir taip toliau, ir dabar atvažiavo va taip atsivežė savo komandą į pasaulio čempionatą, tai tų istorijų tokių yra.
1: Įdomesnis, taip.
4: Potėmių, bet
0: Kita vertus, žinai, kartais tu labai lauki kažkokių ten grandų susitikimo, lauki tų rungtynių ir kažkaip taip pusiau viskas būna.
1: O
0: kartais, pavyzdžiui, kaip vakar Anglija su Gana žaidė, nors ir baigėsi viskas 0-0, bet žiūri įdomias rungtynės buvo.
4: Taip, aš pats tai Cristiano Ronaldo jūsų apkalbėtą stebėjau Hiustone, na ir iš tiesų reikia pasakyti, kad tikrai ta forma fizinė tikrai labai atrodo solidžiai, net po rungtynių vėlgi buvo toks momentas, kur futbolininkas nusimetė savo marškinėlius, nes tiesiog tais, su tais, kurie žaidė, man atrodo, jie galiausiai keliauja į aukcioną ar kažkas panašaus. Tai tiesiog, būdamas dar aikštėje, nusirengė tuos marškinėlius, tai visas stadionas, kai pamatė visą tą torsą, na tai pradėjo šūkiai.
1: Prašyt, padovanok. Tai.
0: Nepaleido stadionę dainos You can leave your head on.
1: Bam, bam.
4: Nespėjau sureaguoti taip staigiai į tą tokį veiksmą.
0: Tiesą pasakius, prabėgom šitas rungtynės žiūrėjau, bet jeigu gerai pamenu, tai Ronaldo netgi be keitimo žaidė visas rungtynės, ane atbėgė.
1: Ne, nu jau čia žinai jam, nelygis, nebūt visą laiką aikštėj.
4: Jis jau prieš tokius varžovus tai ypatingai gerai ir atrodo ir žaidžia daug, nes na čia jo duona, jeigu taip galima pasakyti, vėlgi įmušė 2 įvarčius, tai man atrodo 49-ąją skirtingą šalimi tapo Uzbekistanas, kurią įmušęs jau yra Cristiano Ronaldo ir iš viso 145 jau įvarčius įmušęs, tai jisai na prieš tuos silpnesnius varžovus jau visada žaidžia daug, visada štampuoja tuos įvarčius.
1: Nu bet ir buvo ką pasižiūrėti tikrai.
4: Taip, vienareikšiškai.
0: Iki hetriko netgi nedaug trukom. Gerai, Mario, dar toks klausimas. Atlantoje esi, išsakėjai, ne? Pakeliui Atlanto.
4: Ne, Hiustone, pakeliui, eilėje dabar į lėktuvą.
0: Klausimas toks, ar mes dar turėsim tave šią savaitę? Koks tavo planas asmeninis?
4: Tai aš nežinau, rytoj, kaip jūs, jeigu dar rytoj, aš manau, kad gal ir pažiūrėsiu su laiku, kaip bus, bet galbūt dar ir pavyks.
0: Tai būtiniausiai, jeigu tik bus galimybė, būtinai Mario rytoj dar ir susiskambinkim, gerai?
4: Gerai, pasidėliosim.
1: Jeigu dar būtų įmanoma pasilikti iki Liepos to čempionato pabaigos, pasiliktum?
4: Ne, žinokit, jau gal užteks. Man atrodo, visas tris šalis aplankiau, vis tiek vargina tos kelionės. Tai. Iš oruosto į oruosto 10 miestų jau ir taip aplankiau į visus teko skraidyti. Vienintelė kelionė buvo iš Niujorko į Filadelfiją, kur autobusu galima pervažiuoti, bet visur kitur skrydžiai, tai vėl anksti keliaut, vargina tas.
0: Čia mums, žinai, prie televizoriaus ramiai futboliuką pažiūrėti, o Marius išvažiavo dirbti darbo. Tai, Mariu, ačiū tau, ačiū, esam laimingi, kad tave turime eteryje. Gero tau šio vakaro, ramaus skrydžio šiandien ir rytoj susiskambinu.
1: Iki. Perdodam linkėjimus už Atlanto visiems lietuviams, tuo tarpu, kas irgi klausotės, žiūrite, stebite šiandien vėl dar vienos rungtynės. Daug jų šiai bus, bet vienas įdomesnių, kur sakė Marokas, Haitis ir Kanada, Šveicarija, berods, ar ne, turėtų šiandien žaisti.
0: Einam, susižiūrėsim, kas žaidžia, o kalbant apie žaidimus mūsų eteryje, žaidimas nesugalvos, bus po keletos dainų, tai grįšim pas jūs.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.

0: Poker.
1: Kaip sakai? Rocker?
0: Boker.
1: A, šoker.
0: Ne, boker.
1: Poker?
0: Ne.
1: Broker?
0: Juk sakiau boker.
1: A, aš ir sakau. Bokser.
2: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 €, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: pradžioje turėjome pokalbį su Marim Bagdonu, 15 min sporto žurnalistu tiesiai iš Amerikos, todėl šiek tiek žaidimo nesugalvos. Paslinkom ir jis jau dabar.
1: Nesugalvos.
0: Ir kažkas pasipuoš naujais vieno marškinėlis.
2: Taip, šiaip įprastai paprastai, kad darbo dieną važiuojat iš darbo ir žaidžiat šį žaidimą, dabar nedirbat tikriausiai ir kažkur sėdit. Kažkur sėdit jau polisiaujat.
0: Nesėdėkit, be darbo paskambinkit mum 18.30, laukiam skambučių. Patrumpintas žaidimas po tris klausimus abiejose raunduose.
2: Nu, pabandykit atsakyti, neatsakyt bent į vieną, ta prasme.
0: Labas, kas paskambina?
3: Labas, Samantas.
0: Mantai, ką veikia čia metu?
3: Dar dirbam.
0: Ką darbuojatės?
2: Ką jūs dirbat?
3: Ai, šiek tiek. Žiūrėkit, yra reikalų dar, kad ir laisva diena, bet vis tiek šiek tiek.
0: Žiūrėkit, neprisidirbkit.
3: Gerai, bandysim.
2: Mantas iš balso galėtų, atrodo.
0: Gerai, Mantai, gerai. Pirmas, trumpas raundžiukas, trys klausimai. Tomas, paruošęs juos, jeigu jūs vyrai pasiruošę, aš galiu paskaičiuoti laiką.
2: Nu.
0: Trys, judam. Vienas, judam.
2: Kaip dar kitaip vadinama Biblija?
3: Šventasis raštas.
2: Ano seno posūkio nevyk jo į medį. Tai kuo tokio?
3: Dieva.
2: Ką reiškia žargoninis žodis klina birbis? Kas ten gali būti toks?
3: Tinginys.
2: Opa, stabdom laiką. Tinginys? Nu, tu klina birbis, a ne?
0: Čia ištraukė, aš to
2: klina birbis. Klina birbis. Transporto priemonė, įsivaizduokit kokia.
3: Motociklas.
2: Tai, birba.
0: Gerai, čia tu čia užsiraidęs tam.
2: Nu ką, du taškai
0: 17 sekundžių, neįprastai geras laikas, bet ir klausimėlė buvo šiek tiek mažiau, ne 5, o 3. Mantai, užfiksuojam šitą jūsų rezultatą, puikiai pasirodėt. Gražiai užbaikit darbus, mes darom vienos dienos per trukėlę ir grįšim į antrąjį žaidimo raundą.
2: Kukas, Mantai, iki, o gerai, kiti ruoškitės. Iki.

0: Mes tikrai neprašysim tyliau, galima ir garsiau, galima ir labai garsiai, svarbiausia, kad aiškiai girdėtumėm visus jūsų atsakymus. Žaidimas nesugalvos, mini antrasis raundas jau dabar.
1: Nesugalvos.
2: Supaprastinom šiandieną užduotį iš 5 į 3 klausimus ir du taškai po pirmojo raundo. Kiek sekundžių?
0: 2 taškai 17 sekundžių. Mantas taip pasirodė. Bandom gaudyti kažką antrajam raundui. Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, Mantas.
2: Šiandien lyg ir joninės, bet mantų daug šiandien.
0: Dėl mantų?
2: Sukrito.
0: Mantinės?
3: Mantinės.
2: Mantinės. Gerai, Mantai, iš kur vykstat, kur esat?
3: Sostinė.
2: Sostinė. Tu iš to, kas šiaip sostinė šiuo metu, ne?
3: Tu iš to, kas tikrai labai.
2: Matosi pro langus.
0: Aš iš sostinės, tu iš pajūrio. Kartą per savaitę glosto. Kažkaip taip. Šį kartą Tomo paprašysiu paskaičiuot laiką. Neužteks man rankų. Man tai, jeigu pasiruošęs, 3 klausimėliai jums.
3: Reikia kuo greičiau, pagalit primint, ką prieš tai surinko žmogus.
0: 2 taškai, 17 sekundžių.
2: Iš 3, 2.
3: 17.
0: Tai jeigu jau kažko nežinot, sakykit, kitas bent jau laiką pataupysim. Man tai 3, 2, 1, važiuojam. Ar tiesa, kad Danutė Daunoravičiūtė yra Lietuvos krepšininkė?
3: Danutė Daunoravičiūtė?
0: Taip.
3: Ne.
0: Daina La Cucaracha yra apie varles ar tarakonus? La Cucaracha, La Cucaracha.
3: Tarakonus.
0: Ir kuris sąsiauris platesnis? Klaipėdos ar Dreiko?
3: Klaipėdos ar koks?
0: Ar Dreiko?
3: Dreiko?
0: Dreiko. Dreiko, sakot?
3: Ne, galvoju. Gal Dreiko?
2: Nu, Dreiko.
0: Nu, ne.
2: 41 sekundė. Nu, ilgokai.
0: Ilgokai, kaip prie trijų klausimų.
2: Nu, pažiūrėkime, čia bus gerai.
0: Ilgai, čia taip, bet užtikrintai užtat. 3 taškai. Dreiko, vienas pavojingiausių be sąsiūrių.
2: Taip, nėra ką lygint, Klaipėdos čia ar Dreiko. Vienas didžiausias.
0: Tikrai taip. Danutė Daunoravičiūtė, nu, ne krepšininkė. Gal ir pamėto kartais į kašį, nežinau, bet šiaip tai mūsų žinių tarnybos...
2: žinių vedėja.
0: Mūsų žinių vedėja, beje, būdė kartu su mumis. Darbuojasi Danutė, bučkis tau linkėjimai, mojuojam į žinių studiją. La Cucaracha. Cucaracha yra tarakonas.
2: Cockroach, ane?
0: Dar vienas taškas ir Dreiko sąsiauris 3 taškai. Nesvarbu, kad ilgai, bet užtikrintai Mantas, vienas iš mantų, pasiima marškinėlius.
2: Mantai, sveikinam
3: jūs. Ačiū.
2: Kol kas, iki.
3: Ja.
0: Nu, judam, mes judam man, toliau.
2: Duodam dainą gal.
0: Grįžim to.
4: Vasara su M1. Vasara su M1. I went deaf on the...

0: Rija, Klaipėda.
1: Klaipėda 25, abi dienas ryt po ryčio, šeštadienį 24, sekmadienį 26, net pirmadienį iki pat 32 turėtų būti.
0: Vyšnė sirpsta Suvalkijoje, taip dainuojama, braškė sirpsta turbūt visoje Lietuvoje.
1: Ui.
0: O Luminor prisirpo labai gerų pasiūlymų, kad ir koks oras lauke, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada bus giedras, juk jeigu kitur radai geras ar kažkokias vartojimo palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės.
1: Taip, tai aš kaip tik įėjęs į jų puslapį čia žiūriu, žinai, viskas surašyta, bam, bam, nu, atrodo, pabandyk nenorėt.
0: Pabandykit nenorėti, iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklius Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiai. Sužinokite apie tai daugiau ten, kur dabar nuėjęs Tomas.
1: Luminor.lt. Reklama.

Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paslaugas.

0: paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prancūziškai.
5: Coupe du monde de la FIFA 2026.
4: Portugališkai.
6: Copa do mundo da FIFA.
4: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Galvojate apie tas laikas apšviesti mūsų klausytojus, Tomai.
1: Nežinau, kiek ten daug labai reikia šiuo metu. Ta prasme, nu, žinai, trumpas naktis labai.
0: Tiek reikia pasišviesti kartais.
1: Bet esi kur nors miškio kiaurymiai, tai tikrai.
0: Arba sodyboje kažkur.
1: Iš mano dalyką tokį turim pasiūlyti.
0: Ui, labai geras dalykas.
1: Žinai, ten, kur lemputės, ten, kur šviesus, ten aš, ta prasme, man visą laiką toks namuos, kur apšvietimo, dar kažkur, ką tik pašviežinai, kad tik ryškiau.
0: Tu pasivažinėjai po įvairius renginius, ten pagroji, apšvietimo pastatai, tai gal tau ir toks praverstų, ką galvoji?
1: Tokie žibinta vienas pastatai.
0: Nu, vienas žibinta pastatai.
1: Ne, čia, žinai, iš tokių daugybę žibintų padarai dekorą tokį gražų.
0: Va, žinai,
1: va galima, ir žinai, nereikia ten tų laidų kaišyt kažkur elektros vizdų ieškoti ir panašiai.
0: Tai žinai, važiu, joninių koks vakariukas prie ežero ar sodybai saulutė leidžiasi, nu, okei, naktis, ar nesutemsta pilnai, bet iš tiek kartais reikia pasišviesti kokį tą kelią. Joninės dažnai tęsiasi iki vėlumos, tai tokiais vakarais labai praverčia Xiaomi daugia funkcinis stovyklavimo žibintas, ponios ir ponai.
1: Nu, jėzau, jėzau, močiutė man sakė, dar ir tokių prigalvojo.
2: Aš tokį dalyką nemačiau, tada, kad
1: kaip gerai, jėzau, nereikia kišti į rozetę. Tai jis turi atskiriamą dviejų šviesų dizainą, netgi pasirodo ir spalvotą aplinkos apšvietimą ir atsparus dulkėms bei vandens purslams.
0: Aš dabar, kaip pagalvoju, pas senelius kaime būdavo toks senas žibintas, man atrodo, dar iš vokiečių laikų, toks kvadratinis, kur laikai taip delne kaip telefoną ir tokia lempa ir ten dedasi elementai į vidų, tokia didelė sungus toks. Arba dar toks būdavo, kurį reikia kratyti ir jis toks savaime kraunantis būdavo, bet labai trumpai šviesdavo.
1: Jo, čia jau neprikratysi jau.
0: Čia jau kita technologija, Tomai.
1: Jo, čia šiaip
0: babai padovanokit. Rimtai padovanokit babai, labai tikrai apsidžiaugs.
1: O jėzau, man atrodo, vakarais visą laiką tualetai.
2: Reikia, nereikia.
1: Reikia, jungšina. Man patiko šitas.
0: Kaimynams, žiūri, jau mirgina, nuo kalniuko.
1: Jo, spaudinėja ten. Daug švieselių, visko čia. Tai Xiaomi parduotuvėse ieškokite.
0: Apsilankykite Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje ar po internete. mi.home.lt
1: Ir būk normalus iškilautojas, ane, atraskit daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: Ir šiaip būkit normalus, jeigu išeina. Ačiū.
3: Vasara su

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Kaip Amerikoje?
9: Ai, kažkaip be ryšio.
8: O Anglijoje?
9: Irgi be ryšio, žinok.
8: Pala, taigi dar Egipte buvai.
9: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
10: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę. Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
12: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulyje.

0: Ką, užteks knapsėt?
1: Ką tu, Hebrytė, čia su to espresu užkišiu atrodo? Savaitgalį, žinai, nedarbo diena, tai jie ten kažką stipriau nei espreso dės.
0: Na gerai, įsipirkit kas ką norit, ne mum aiškint, o čia muzikinis espresiukas visiems kas judesi.
1: Jau! Yeah.

0: Jau čia atrakcionų šiandien labai tingėčiau eiti, bet tikrai raščiau, kur pamirkt ten, kur užmerkt savo pavargusį kūnelį.
1: Kalbėjai apie Lenkiją?
0: Grįžčiau kaip Energy koks naujas iš Energylandijos.
2: Žvaigždžių karai.
0: Reklama. Žvaigždžių karai ir puikus žaidimo draugai.
1: Taip, tai yra Energylandija, net ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas ten yra įsikūręs. Tai labai populiarus Europoje parkas.
0: Norit ekstrimo gausit, norit ramybės ramesnio kampelio gausit, norit zonos vaikam gausit, visko gausit, visai šeimai rasit pramogų Energylandija, nuostabiame pramogų parke, vandens parke Lenkijoje.
1: Kaip tu manai, kuris iš mūsų radio vedėjų toks labiausiai bijantis būtų tų amerikietiškų mūsų kalnelių? Be tavęs dar. Jautresnis toks, žinai?
0: Dabar galvoju, palauk. Nu gerai, parai. Saulius gal?
1: Aš taip žinok, va minti norėjau sakyti. Gal Saulius.
0: Saulius. Gedas tai tikrai. Gedas su rogutėm turbūt pasileistų. Bėgom bėgtų nuo to amerikietiško kalnelio.
1: O iš merginų kas?
0: Skaivą jaučiu.
1: Aš galvoju, kad Skaivą. Suleis Saulius su Skaivą, pasižiūrėtumėm.
0: Į vieną tą traukinuką nuo linksmųjų kalnelio. O, būtų geras.
1: Idėja įtakas. Būtų, žinai, įmonės balių padaryti Energylandijoje.
0: Gal ir idėja visai, gal ir mintis, reiks kažką paorganizuoti. Gerai, o dabar jau ieškome ne mūsų grojaraščio dainos. Už taiklų šuvį gausite du bilietus į jau mūsų išgirtąją Energylandiją. Galim pradėti, man atrodo, ne?
1: Taip, ABC 1, 2, 3, tiek tai reikia pasirinkti ir tikėtis, kad pataikyti tą dainą. Labas.
3: Labas.
0: Ko norit?
1: Nu?
3: Energylandija.
0: Ko vardu esat?
3: Elenas.
1: O ką vešitės, jeigu laimėsit?
3: Draugė.
0: Gerai, Elinai, šaukit, pats pirmasis esat.
3: C1.
0: Čiučiuriut. Linai, draugė, iš akius galit pasikviesti šiandien. Jeigu iš akius neįsit, tai mieną garsinkit. Duosim geros muzikos.
1: Būvis
0: nėra taiklus, bet geros nuotikos duodam.
1: Ne ten buvo pasislėpęs, subliuško viltys, bet daugėjo šansų kitiems.
0: Jis sakom, Linu, judam toliau.
1: Aliu, labas.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Davilė.
1: Nu, ar geros tas joninis?
4: Neblogas, tikrai neblogas.
1: Mhm. Gerai, trumpai aiškiai, tada mums reikia taip pat ir atsakymo iš jūsų pusės.
4: Badu.
0: Viduriukas.
1: Ai. Tikėtina, kad joninės jūsų geresnis.
4: Ir.
1: Rezultatą žaidime.
0: Girdėtas tikrai mūsų grojaraštyje kūrinys Sally Brooke su No Good.
1: Ačiū jums. Iki.
4: Dėkui.
1: O čia dabar sakom kažkam labą.
0: Oi. Oi.
1: Ui, ui, nusimušo, ne?
0: Nusimušo, mes nusimuškim. Labas, čia gal. Ui.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Goda.
1: Malonu susipažinti, Goda. Paimk langelį kažkurį, tai rinkis ir laimėk. A3. Lyg išpranašavę, žinai. Apa.
0: Nu,
1: berods ir nesukam šio kūrinio mes.
0: Vakar joninių išvakarių proga leidom savo jį.
1: Special toks buvo išėjimas.
0: Muzikinį joninių laužą įmesti ir tokių malkučių. Kartais nuo karto, tokios dainos pasirodo. Grojaraštyje dažnai mes jų neturime. Jordanas Butkutis, nebenori laukti.
1: Saky, Goda, atsiprašau, pertraukiau. Ar tėvai klausosi to gabalo? Nebenori laukti ilgai. Esi girdėjus?
5: Jo.
0: Klausosi.
1: Baliuškų yra.
0: Dabar tėvai turės klausytis tavęs ir vežti tave į Energylandiją. Goda, tai klausuvi, sveikinam tave. Nuolpat.
5: Ačiū.
1: Prašau.
0: Goda, pasimėtė, nežino, ką dabar...
1: Nu, žinai, dabar...
0: Ką reikės tėvams?
1: Biletai kaip dabar, kaip ir yra, žinai. Dabar tėvams beliks kūrų užsipilti.
0: Goda, mes jau tau neterį papasakosim, kaip atsimsi dovanas, gerai?
5: Gerai.
0: Nu, gerai, godutė, kol kas trumpas iki, ragenio nepadėk, o visus kitus irgi kviečiam apsilankyti ir aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas spūdingiausių parkų Europoje.
1: Beveik pusšimtis atrakcionų, 133 pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Pasikūrė būsi tikrai, parkė jūs laukia net 20 spūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams.
0: O mažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. O, čia jau mane domina, labai domina. Tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai ir visiems.
1: Nusipirkę vieną bilietą, jūs galėsite mėgautis ten absoliučiai visomis tomis parko zonomis ir atrakcionais, bet ir nusipirkti galit labai greitai.
0: Labai greitai, nukeliaukite internetą energylandia.pl ir pramogos jau jūsų kišenėje, o dabar kviečiam visus į safari su solo ansambliu.
2: Žvaigždžių karai.

0: Reklama. Herojumi Jano Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, Teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
1: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
0: Reklama.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your
1: street.
2: Ir tas mūsų, žinai,
1: įeiti taip tyliai ir reikia su balsais, kad gazdinti klausytojų.
2: Gumulėlis man buvo kleipę, ar ne? Žarėlė pėpo.
1: Visiems, kuriuos mylite, paskirkime šį kūrinį.
2: Tomai, ar atsimeni šitą garsą iš 20 metų?
1: Vuvuzelos, Afrika!
2: Atrodo, kad odų spiečio suskridęs.
1: O jie ir gal.
2: Turime fainą, gražų, įdomų, greitą žaidimą susijusi su futbolu.
1: Reklama. Ir savo futbolo partnerį turime Wolfas Engelman, nealkoholinis, kuris kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime. Dabar pasukite 18.30. Wolfas Engelman, pasaulio futbolo taurė.
2: Viskas labai paprasta. Paskambinat, duodame 6 temas. Išsirinkat vieną ir tada toje temoje duodame klausimą. Duodame 3-4 atsakymo variantus. Jeigu pasakote teisingą, prizas jūsų. Jeigu šaunate pro šalį, tema lieka, klausimas lieka. Tik atkrinta jau neteisingas variantas ir jau priimam tada kitas skambutį. O už teisingą atsakymą ką dovanojame?
1: Dovanojame mūsų partnerio Wolfas Engelman nealkoholinio išskirtinį šalkrepšį su integruota kolonėle. Visi tie, kurie dabar gamtoje, kur nors pagalvokite apie tokį dalyką, tokį prizą, kad nu, tikrai neblogai būtų, ne?
2: Va tiep.
1: Tai pasukit ir bandykit laimę. Čia
2: yra,
1: skambutis.
2: Yra čia tų sukančių. Labas, kas paskambino?
3: Labą dieną, Andrius.
2: Andriukai, turime 6 temas, išsirinkite vieną iš jų. Paklausykite.
1: Lietuva, slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skirybos ar pasaulio čempionatai?
2: Slengas, tai čia turime omeny žargonas, tai. Kuris kažkaip terminai, kurie būna futbole.
3: Nu, tai gal pasaulio čempionatai.
2: Pasaulio čempionatai. Gerai, keliavame į pasaulio čempionatus.
1: Turim.
2: Ir turime klausimą.
1: Šviežias klausimas šiaip apie šios metus, kurio miesto stadionas 2026 metais šių metų čempionate talpins daugiausiai žiūrovų. Yra 4 atsakymų variantai.
2: Taip.
1: Niujorko, Meksiko, Daloso ar Toronto. Daugiausiai žiūrovų talpinantis čempionato
2: stadionas. Niujorko, Meksiko, Daloso ar Toronto. 3-2-1.
3: Nu, tarkim, Meksiko.
2: Meksiko.
1: Meksiko.
2: Ir sakome...
1: No,
2: ne Meksiko. Kol kas jums sakoma ačiū, gero vakaro. Taisyklės yra tokios, judam toliau.
1: Labas.
4: Sveiki, gyvė.
1: Kuo vardu?
2: Išgirdom. Lukas.
4: Taip.
2: Lukai liko 3 atsakymų variantai. Niujorko, Dalaso ar Toronto.
4: Gal Niujorko?
2: Niujorko.
1: Manu! Italai sakyti, manu! Mamma mia!
2: Deja, sakom jums irgi gero vakaro. Judam.
1: Lieka tik 2 variantai. Dalos arba Toronto.
2: Nu, gal čia pavyks. Labas.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Paulius.
1: Nu, prašom, jau užuodžim tikrą atsakymo variantą.
2: Dalosas teisingai. Ar Torontas?
5: Torontas.
2: Torontas, jūs sakote. Manu! Ir čia yra! Ai, tu savo, vėl pro šalį. Nu ir jums sakom gerą vakarą.
1: Kaip gaila.
2: Kas čia vyks?
1: Gerai, keliam čia. Nu pabandykim, gal čia bus atsakymo variantas.
2: Labas vakaras.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Agne.
1: Jūs labai dabar futbolo besidominti.
2: Agne, yra 4 atsakymo variantai. Daloso, Daloso, Daloso ar Daloso?
1: To pirmo Daloso ar 4 Daloso? Nesupratom dabar.
6: Visų 4 Daloso.
1: Ai, visų 4.
2: Ar jūs nekeičiat savo atsakymo?
6: Na, ne. Vyro atsakymą negalima keisti.
1: Neteisingai.
2: Ir jūs esat neteisingai.
1: Gerai, gerai. Daloso stadionas talpina ne 93 žiūrovus.
2: Tūkstančių. 93 žiūrovai, neblogai būtų toks VIP mačiukas. 93 tūkstančiai žiūrovų tie gali tilpti į Dalaso stadioną, beje turi uždaromą stogą. Apie tai mes girdėjom ir iš mūsų bičiulio Marius, kuris važinėja po visą čempionatą. Sakė, Dalaso tikrai įspūdingas stadionas. Ir Agnė, sveikinam jums šaltkrepšį su integruota kolonėle.
6: Ačiū labai.
1: Klausykit klausimus, ar vyras dažnai prie to televizorio prikybės dėl to futbolo?
6: Būna.
1: Neduodo jums dėmesio, ne? Skundžiatės jau ar dar neteko?
7: Dar nesiskundžiu, ne.
1: Nu, dar palaukite iki Liepos ten 11 kelintos.
2: Muškite vieną pendelį ir apsiramins.
7: Gerai, ačiū labai.
1: Įvartis, gol, Galileo.
2: Gerai, Agnė, ragelio nepadėkite, toj papasakysim, kaip dovanos atiteks jums, o futbolo emocijos ir eteryje jau čia užvirusios ir ekranus įsibėgėjusios geroms akimirkoms reikia ir gerą kompaniono, tai neveltai Wolfas Engelman alkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
1: Orai Lietuvoje karštėja, išbandykit Wolfas Engelman Ice Non-Alko švelnų gaivų žemoje temperatūroje brandinta alų stilingas skardinės, tai yra skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika. Tikriausiai viskas, ko reikia stebint futbolą ar mėgaujantis karštomis dienomis. Vieną pralaužį Wolfuką šalto nealkoholinio Ice. Ir gali vairuot po to.
2: Taip, nealkoholinis vis dėlto.
1: Nu ką? Labai gerai. Tai va, tai užsukit. Šiaip, jeigu išskirtinės vietos dar ieškot Kauno centre, tai galite užsukti į Wolfas tą patį Engelman Bravorą. Jūsų laukia unikali studija, renginių galerija, įspūdingas panoramas Skybaras.
2: Gerai, kad tu šito prisiminėjai, buvau pamiršęs.
1: Gerai, gerai. Jo,
2: Kaunelyje, taip? Kaune?
1: Kaune.
2: Tiek reikalų, fainas, intriguojantis buvo žaidimas. Dabar judėsime prie premierinio šios dienos kūrinio ir toj dar netrie paplepėsim trumpai su Agne. Reklama. O čia itališko kraujo turintis Vokietijos Hamburgo miesto DJ ir muzikos prodiuseris Agatino Romero prieš porą metų prisidėjo kuriant vieną didžiausių 2024 hitų su Vokietijos prodiuseriu Jacksomi išleido Rafaelas Karos hito Pedro versiją.
1: Pedro, prisimena šitą dabar Agatino Romero kartu su italų brazilų kilmės prodiuseriu Leonardo da Silva išleido kūrinį Guaglione.
2: Ikoniški, labai ikoniški italų daina, kurią sukūrė kompozitorius Giuseppe
1: Panciulli.
2: O žodžius parašė Nicola Sarenno. Pirmasis jį atliko, beje, Aurelio Fiero.
1: Oho. 1958 metais dana iš naujo išgarsėjo kubiečių muzikantas išgarsino Perez Prado. O čia?

0: bazę įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
1: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octenis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
2: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octenisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Reklama.

0: Mūsų laida šiandien jau pribrido į seklumą, jau praktiškai lipam į krantą.
1: Taip ir viskas. Mes išlipsim į krantą, eisim patys savais takais. Ačiū visiems už laiką, kad šiandien klausėtės.
0: Norim sausi, kad neliktumėt. 18.30, lauksim jūsų skambučių. Paskutinė rubrika mūsų laidoje šį vakarą.
1: Žalia šviesa. Rubrika drekintuvas. Ta daina, kuri jūs tikrai kažkaip emociškai paveiks.
0: Gal drekintuvas, gal gaivintuvas, gal šokintuvas, gal ramintuvas. Nežinom, išsirinksit patys. Mes pagrojam trijų dainų ištrukas ir vienai dainai norėsim paprašyti, kad žalią šviesą uždegtumėte tik tai jūs. Pirmas pasirinkimas šį vakarą žalioje šviesoje yra... Toma labai, labai mylima Rita Ora su daina Joy.
1: Labai patinka jos kūryba, labai, labai.
0: Norit kažko lietuviško? Norit? Negirdim.
1: Aha, aha.
0: Norit?
2: Jė. Yeah.
0: Norit.
2: Jo, ne, nes lietuviška leis.
0: Ne, prašau, prašau, prašau. Kai tu lėtėjai mane tą pirmą kartą,
1: aš įstrigau. Kodėl man reikia... Vieną kartą jau degėme su šiuo kūriniu, jį dainavome, šį kartą planuojam, jau gal nedainuosim.
0: Grupė degalai buvo prilietę nagus... Prieš tos dienos.
1: Žmonės išgirdė grupę degalai, asociacijos nėra pačios jaukiausios.
0: Aš nežinau, ką ta diena turi savyje, bet ją labai gerą kartu dainuoti yra kažkodėl, ne? Tik tave. Astin, kodėl aš pamilau? Ir

0: Так. Chris с Orlando Take Off Baby вадинася шта дина. Така си сана гра. Gal norite paskraidyti, ką mes žinom. 18.30, matau jau skambinat. Laukiam. Galim ragelį.
1: Alo, labas vakaras.
0: Tu keli? Tu?
1: Pakeliu.
0: Kas paskambina?
2: Sveiki, Marius.
0: Mariukai, ko galim padėti?
2: Na, su Joninėm pirmiausiais.
1: Ačiū ir jūs, dėkui. Ačiū. Pagaliau vienas žmogus mus sveikino.
2: Kelyje su jums namų, tai norisi kažką smagiau paklausyti.
0: Kas būtų jums smagiau?
2: Tikrai ne antra. Irgi nesiklausau niekaip. Nežinau, gal pirmą tegul būna.
0: Džioj, nuojas, ryto orą. Gerai. Gal taip ir atsitiks. Žiūrim, dar mums reikia tada minimum vieno skambučio. Jums gero kelio. Iki.
2: Ok, sveikui.
0: Ate.
1: Ate. Laiškais tai už trečią daugas, bet jūs sprendžiat klausytojai skambučiais.
0: Jo, čia tik skambučiais. Labas, kas paskambino?
3: Labas, Tomas.
0: Nu, Tomai, ar dedam tašką?
3: Dedam.
0: Už ryto orą, taip?
3: Tikrai taip.
1: Supratom. Nu, matai, kaip Tomas, taip ryto orą. Tomai, tai ačiū jums ir beje su praėjusiu vardadieniu. Vakargi buvo. Pasveikino kas nors?
3: Ne.
1: Na.
3: Bet dėkui.
1: Tai nėra už ką, žinai, apie Tomą man informacijos nesudėtinga ieškoti. Tai gražaus jums vakaro, Arnas toks prisimerkis prie kompiuterių, ieško, kas šį dabar yra?
0: Ne, dinga daina, kas šį dabar vyks.
1: Tai tu tą pačią, kur atkripęs esi, tiesiog ją iš naujo taip normaliai.
0: Aš žinai, aš senas žmogus, aš senuoju būdu dabar viską ieškosiu. Va, radau viskas, ką tu nori. Ką tu dar iš manęs nori? Viską radau, va. Pim, pim, viskas įdėta. Čiung, čiung, priklyjota, va. Čiung, čiung, viskas turim. O, pū, viskas.
1: Gero vakaro visiems.
0: Gero vakaro, mylim, bučiuojam. Varam žiūrėti futboliuką, varam balsėt. Gerų likusių joninių, gal kažkas esat pasiėmę ir ilgesnį poilsio tarpą. Atostogaukit, poilsiaukit, atsigaukit, būkit su M1, o mes pas jūs su Tomu grįšime
1: rytoj.
0: Ate.
1: Čiau.
4: Žalia šviesa.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės vadinamosios SAFE programą. Anot Finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos daugiau kaip 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikio. Pagal SAFE reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės gražinti paskolą. Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad jai nereikia tarpininkų, kurie padėtų išspręsti aštrų diplomatinį ginčą su Ukraina po to, kai keli Europos pareigūnai pasisiūlė tarpininkauti. Pasarosiomis dienomis kaimininės šalys apsikeitė diplomatiniais smūgiais akis už akį dėl seniai užsitęsusio istorinio nesutarimo, kuris vėl iškilo į paviršių, o ginčo centre atsidūrė Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis ir jo Ukrainos kolega Volodymyras Zelenskis. Lenkijos centristinės koalicinės vyriausybės atstovas pareiškė, kad nors situacija yra sudėtingesnė nei anksčiau, Varšuvai esą nereikia išorinės pagalbos, nes šalis pačios turi imtis veiksmų įtampai sušvelninti. Kremlius neigia portalo Meduza paskelbtą informaciją apie diskusijas dėl galimo rugsėjo mėnesį vyksiančių rinkimų į valstybės dūmą atidėjimo. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad terminų keitimas nesvarstomas, pasirengimas rinkimams esą tęsiasi. Kiek anksčiau portalas Meduza rašė apie federalinės saugumo tarnybos vadovybės ir Rusijos nacionalinės gvardijos vado Viktoro Zolotovo bandymus įtikinti Vladimirą Putiną atidėti artėjančius rinkimus tokio sprendimo būtinybę, jie motyvuoja blogėjančią ekonominę padėtimį ir krentančių valdančiosios partijos vieningoji Rusija reitingų. Jungtinių valstijų kariuomenė per artimiausias 4-6 savaitės planuoja šalies teritorijoje įrengti mažiausiai 2 poligonus, kuriuose bus atkuriamas realios karo veiksmų Ukrainoje sąlygos. Apie tai kanalui CBS News pranešė Jungtinių valstijų kariuomenės ministras Denas Driskolas. Tokios pratybų aikštelės turėtų padėti Jungtinių valstijų kariuomenėje greičiau prisitaikyti prie šiuolaikinių karo vedimo metodų, kurie aktyviai taikomi mūšio lauke Rusijos kare prieš Ukrainą. Per ekstremalius karščius Jungtinėje karalystėje atsivėsinti norintis vairuotojai perspėjami, kad sėdint automobilyje su tuščiaja eiga veikiančių varikliu ir įjungtų kondicionieriumi gali grėsti bauda pagal oro taršos kontrolės įstatymus. Teigiama, kad standartinė bauda, jei pažeidimą fiksuoja policijos pareigūnas, už tai yra 40 svarų sterlingų. Apie tai informuoja kanalas Sky News. Tačiau ši suma padvigubėja, jei pažeidimą fiksuoja civilis viešosios tvarkos priežiūros pareigūnas. Visgi abu baudos dydžiai yra sumažinami perpus, jei sumokama nedelsint. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Reklama. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
2: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
3: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
5: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
0: Reklama.
6: Čia M1.
4: Taip.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Via Lietuva.
4: Reklama.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: vasarą su M1.
1: Nafek, kuo esi išgarsėjęs?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.